0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altă dată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
3: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
1: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
3: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și, practic, acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
1: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
3: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
1: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
0: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare, și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani, și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
1: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori, și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
0: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele, și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
1: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
4: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
1: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
3: Și o altfel de inimă,
1: da. Altfel de inimă.
3: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
1: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
0: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
1: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
3: Astfel, un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar sau necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
4: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
1: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
4: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scădere a durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
1: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
4: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem de, da, mai ales dacă nu suntem de specialitate.
1: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
3: Permiteți,
1: da,
3: să vă întrerup. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune, mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
1: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
3: Și care au experiență clinică,
1: clar,
3: în spate.
1: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
3: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
1: Deci e vorba de medicina personalizată.
3: Absolut.
1: Și punem, punem accentul pe acest lucru.
3: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Arterială este boală, dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
1: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu? Campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
0: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
1: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
3: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiune arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
1: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
4: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
1: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum, și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
4: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
0: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
1: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
3: Da, înainte să învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
1: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
3: și
1: e vorba
3: aici
1: de
3: vorbim
1: cădere,
3: de fragilitate.
1: Da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
3: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
1: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia.
0: Ce
1: de
0: aici?
1: Fapt vorbim de o conjugare, osteoporoză-sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
0: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
1: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
0: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
1: Da.
3: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
1: Clar, în mod cert așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, domnule doctor.
3: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
1: colagen
3: este un surogat, acum, da? Este un surogat. Da?
1: Este o chestiune de marketing, de poate
3: marketing
1: mai degrabă.
3: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
1: Sau ne mințim frumos.
3: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
1: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
3: cum
1: prin
3: spuneam, multă lume
1: apa
3: și-ar dori o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
1: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce

0: Că există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
1: Și schimbarea mentalității.
0: De la asta plecăm.
1: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie, descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții, cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
1: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
0: Nu greșiți deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care, practic, ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că, iarăși, una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar, și cu pantofi neadaptați.

0: toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
1: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi facial și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
2: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
1: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
2: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
1: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
2: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrân ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
1: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
2: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
0: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și cu un creion să notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dădeau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
2: indirect.
0: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere, în principal și în primul rând și în cea mai mare parte, a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână, scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine, și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
2: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important, și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro, să spunem, este tot un organ unitar, da, al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut Bunul Dumnezeu, viața. Și sigur, etapele sale, dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă, nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
3: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi, și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia, și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic, și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
2: ca să nu mai vorbim că odată ce face o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
3: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
2: Da, vă rog.
1: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
0: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
2: Da, aici este o problemă foarte mare.
0: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
2: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
0: absolut,
2: cert, în
0: absolut.
2: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
0: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
2: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă, se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
0: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
2: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
3: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sarcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
2: Echipament adecvat, echipament sportiv,
3: da.
2: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea, da,
3: absolut,
2: mentală.
3: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
2: Da.
0: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
2: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
3: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
2: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
0: Ora 10.
2: Ora 10.
3: Baza sportivă Gheorgheni.
2: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
0: Și noi vă mulțumim!
2: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față Tău de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul Tău.

Nu de tine altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

viu și ca să spun așa, prin Avraam a dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenia Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea tremăritorilor creștini, trimite peste noi milele Tale și lăbogate, pentru veciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe Părintele Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor de trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Tuturor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții, Atunci, Ana, ale sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre, vedem în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă

noi, iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 3 iulie, este ziua cu numărul 184 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 181 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua a treia a lui Iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iachint. Sfântul Mucenic Iachint era din Cezarea Capadociei și a trăit pe vremea împăratului Traian. Și slujea la curte la paza camerelor împărătești și era un tânăr în vârstă ca de 20 de ani și în taină era creștin, rugându-se lui Dumnezeu și păzind poruncile lui. Dar cu toate că Traian era un om luminat și cu judecată, iubitor de popor și iubit de supușii săi, totuși împăratul era păgân, închinător la idoli și prigonitor al creștinilor. Deci într-o zi de mare praznic păgânesc fiind de față și împăratul, tânărul Iachint a fost pârât de un oștean din aceeași gardă, dar păgân cu credința, că îl văzuse și l-auzise rugându-se în taină unui anume Iisus, numindu-l Dumnezeul său. S-a mâniat atunci cumplit împăratul și a poruncit să fie adus înaintea sa tânărul cutezător, care, sub același acoperământ împărătesc, calcă legile țării. Și Iachint a fost adus în grabă înaintea împăratului. Deci, fiind silit de împărat să guste din cărnurile jertfite idolilor, tânărul creștin nu s-a plecat la aceasta, ci mai mult a mărturisit pe față credința lui în Hristos. Pentru aceasta a fost bătut peste tot trupul și l-au închis în temniță, punând înaintea lui numai mâncări gătite din jertfele idolilor. Că poruncise împăratul temnicerilor să nu-i dea lui pâine și mâncare curată, ca prin aceasta să-l silească să mănânce din acele bucate. Dar viteazul nevoitor al lui Hristos, până la sfârșit, n-a vrut să guste din ele, ci a rămas postind 40 de zile. Și slăbind de foame, și-a dat sufletul la Dumnezeu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 3 iulie. Pe data de 3 iulie, anul 1967, a murit preotul Ioan Lupaș, profesor la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, preot și protopop în Săliște, profesor la Universitatea din Cluj, deputat, ministru, autor a numeroase studii de istoria românilor și a bisericii noastre, a fost membru titular al Academiei Române. Ne întoarcem în anul 1749, an în care a murit William Jones, matematician galez. Cea mai cunoscută contribuție a sa este propunerea utilizării simbolului pi pentru reprezentarea raportului dintre circumferința unui cerc și diametrul său. Continuăm cu anul 1759, când s-a născut Petru Sigerus, farmacist și botanist sas, considerat a fi întemeitorul botanicii farmaceutice din Transilvania. Pe data de 3 iulie anul 1883 s-a născut Franz Kafka, scriitor evreu de limba germană, originar din Praga, reprezentant remarcabil al prozei moderne. Romanele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotescă, stranie asupra realității, marcată de expresionism și suprarealism, în care condiția tragică a omului este reprezentată parabolic. Ne oprim în 1914, când s-a născut Florin Ciorescu, fizician român, care a deținut funcția de director al Institutului de Fizică Atomică din București. A efectuat cercetări privind descărcările electrice de înaltă frecvență în gaze, spectrul energic al ionilor și proprietățile electrice ale unor pături subțiri de plumb. Compozitorul și muzicologul Horia Surianu s-a născut în 1952. Opera lui cuprinde muzică simfonică, muzică de cameră, de balet, de teatru, de film, muzică corală și muzică electronică. A scris și articole de muzicologie, cronici de concert și muzică didactică. Încheiem cu anul 2002, an în care a murit Irina Nicolau, folcloristă, eseistă, directoare a Muzeului Țăranului Român, specialist în etnologie, istorie orală și muzeologie, doctor în filologie folclor, membră a unor organizații profesionale din România și alte țări. Irina Nicolau a coordonat o serie de cărți a Muzeului Țăranului Român. Atât din istoria zilei de 3 iulie.

Stimați ascultători, la 3 iulie în anul 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat orașul Quebec, în Canada. Quebec este una dintre cele 13 provincii și teritorii ale Canadei și este cea mai mare provincie după suprafață. Istoria Quebecului este una bogată și complexă, marcată de colonizare, conflicte și dezvoltare culturală distinctivă. Înainte de sosirea europenilor, regiunea era locuită de triburi indigene, cum ar fi algonchienii, irochienii și inuiții. În 1534, exploratorul francez Jacques Cartier a revendicat regiunea pentru Franța. Cartier a explorat râul Sfântul Laurențiu și a pus bazele pentru viitoarele așezări franceze. În 1608 însă, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat Quebec City, care a devenit centrul Noii Franțe, colonia franceză în America de Nord. Quebec este una dintre cele mai vechi așezări europene continue din America de Nord. Quebecul a fost centrul Noii Franțe până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Economiile din Quebec s-au bazat pe comerțul cu blănuri, agricultură și pescuit. Conflictele dintre Franța și Marea Britanie în America de Nord au culminat apoi în războiul franco-indian dintre 1754-1763. Quebec a fost capturat de britanici în 1759 în bătălia de pe câmpul lui Abraham. În urma tratatului de la Paris din 1763 s-a pus capăt războiului și s-a cedat controlul Noii Franțe către Marea Britanie. Actul de la Quebec din 1774 a recunoscut drepturile culturale și religioase ale canadienilor francezi, permițând practicarea liberă a religiei catolice și folosirea legii civile franceze. După Revoluția Americană, mulți loialiști britanici s-au mutat în Quebec, schimbând demografia și politica regiunii. Actul constituțional din 1791 a împărțit provincia Quebec în Canada Superioară, Ontario de astăzi, și Canada Inferioară, Quebec de astăzi, fiecare cu propria adunare legislativă. În 1840, actul de Uniune a reunit Canada Superioară și Inferioară într-o singură provincie a Canadei. În 1867, Quebecul a devenit una dintre cele patru provincii fondatoare ale Confederației Canadiene. În anii 1960, Quebec a trecut printr-o perioadă de schimbări rapide, sociale, culturale și economice, cunoscută sub numele de Revoluția Tranquilă. Aceasta a dus la secularizarea instituțiilor și creșterea naționalismului quebechez. Quebec a și organizat două referendumuri, unul în 1980, iar celălalt în 1995, pentru a decide asupra independenței de Canada. Ambele însă au fost respinse, deși cel din 1995 a fost extrem de strâns. În ceea ce privește Quebecul modern, acesta este cunoscut pentru cultura sa distinctă francofonă, fiind singura provincie canadiană în care franceza este limba oficială. Economia Quebecului este diversificată, incluzând sectoare precum tehnologia informației, industria aerospațială, energia hidro, agricultura și turismul. Politica în Quebec este marcată de dezbaterea continuă asupra suveranității și identității naționale, cu Partidul Québécois și alte partide naționaliste care joacă roluri importante. Quebec City este renumit și pentru Orașul Vechi, un sit al patrimoniului mondial UNESCO, cu străzi pietruite și clădiri istorice. Cel mai mare oraș din provincie este Montreal, cunoscut pentru viața sa culturală vibrantă, cu festivalurile internaționale și cartierele cosmopolite. Quebec găstuiește de asemenea numeroase festivaluri, cum ar fi Festivalul de Iarnă din Quebec și Festivalul Internațional de Jazz din Montreal. Quebec este un amestec fascinant de istorie europeană și indigenă, cu o identitate culturală puternică și un rol semnificativ în istoria și prezentul Canadei. La 3 iulie în 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat orașul Quebec.

Stimați ascultători, la data de 3 iulie în anul 1863 și-a deschis lucrările la Sibiu Dieta Transilvaniei. Dieta Transilvaniei, ținută între anii 1863-1864 de la Sibiu, a fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților. Regimul liberal instaurat în Imperiul Habsburgic în 1860 a creat o fereastră de oportunitate pentru naționalitatea română. După Revoluția din 1848, Dieta Transilvaniei nu se mai întrunise niciodată. Compoziția dietei de la 1863 nu s-a mai făcut după legile maghiare din 1791 și 1848, ci după un regulament provizoriu liberal care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a 40 de persoane, regaliști. Dreptul de vot era acordat tuturor cetățenilor care administrativ teritoriale, organizarea administrației publice, organizarea tribunalelor de primă instanță. Bugetul provinciei pe 1865 sau bugetul fondului pentru despăgubirea urbarială. În plus, dieta însăși vine cu o serie de inițiative legislative, dintre care cele mai importante se refereau la construirea primei căi ferate a Transilvaniei, desființarea vămilor interne și reducerea serviciului militar. Stimați ascultători, la 3 iulie în anul 1863, și-a deschis lucrările la Sibiu Dieta Transilvaniei. A fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de compozitorul, muzicologul și profesorul Sigismund Toduță. Potrivit biografiei compozitorului Sigismund Toduță, publicată pe site-ul sigismundtoduță.org, marele compozitor s-a născut la Simeria, în Hunedoara, și a învățat în primele clase la școala generală care îi poartă astăzi numele. După anul 1918, urmând liceul romano-catolic de băieți din Alba Iulia, tânărul Sigismund studia pianul cu Eliza Riesner, cunoscută atunci ca fiind o elevă a lui Franz Liszt. Astfel pregătit, în anul 1926, Toduță a fost primit în anul 3 la clasa de pian a Ecaterinei Fotino, la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Cluj. Se înscrie și la cursurile secției de pedagogie muzicală, pe care le absolvă în anul 1930. La finalul studiilor de pian, Sigismund Toduță apărea ca solist în concertul Orchestrei Conservatorului din 1932, interpretând Imperialul Beethovenian. Dirijorul de atunci, Marțian Negrea, îi devenise profesor de compoziție în 1930. Își împlinește vocația de compozitor și primește la Academia de Muzică și Artă Dramatică al treilea certificat de absolvire, cel semnat tot de rectorul Augustin Bena în anul 1936. În aceeași perioadă, Toduță a urmat 2 ani studii în jurisprudență la Universitatea din Cluj, pentru ca în 1932 să obțină o diplomă de absolvire a seminarului pedagogic universitar. Admis încă din acest an ca profesor de muzică la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj, Sigismund Toduță este remarcat și va fi recomandat de Mitropolia Greco-Catolică pentru a-și continua studiile la Roma. Parțial susținut financiar de Banca Blăjana Patria, Toduță ajunge în 1936 în capitala Italiei și se înscrie la Pontificio Instituto di Musica Sacra. Parcurge diferitele cursuri și seminarii pentru a primi licența în cântec gregorian, magisterium în compoziție sacră. Este de asemenea menționat ca elev obișnuit la clasa de orgă principală a renumitului profesor Ferruccio Vignanelli. Eforturile sale sunt împlinite prin obținerea titlului de doctor în muzică sacră la data de 14 noiembrie 1938. Fascinat de marea tradiție a muzicii italiene, Sigismund Toduță hotărăște să se perfecționeze la Academia Santa Cecilia. Acolo erau deja prezenți Alfredo Casella și Ildebrando Bizzetti. A participat cel puțin un an la cursurile de maestrie pianistică ale lui Casella. Maestrul Bizzetti i-a urmărit în 1938 lucrările scrise la Cluj sau la Roma și a sugerat drumul creator prin al său exemplu de compozitor format doar la școlile italiene. Toduță, revenit în țară în ianuarie 1939, se impune treptat, după 1947, ca profesor la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima și construiește o școală de

mai multe teze de doctorat, semnate de Romeo Ghircoiașu, Gheorghe Ciobanu, Cornel Țăranu, Erwin Junger, Octavian Nemescu, Hans Peter Türk, Constantin Râpă, Dan Voiculescu și alții. Numirea profesorului Sigismund Toduță ca rector al Conservatorului Gheorghe Dima la 1 octombrie 1962 a însemnat un moment de importanță majoră în viața institutului, însăși denumirea funcției era de acum pronunțată cu o sporită distinție. Prin ținuta și formația sa academică se integra cu cinste în pleiada distinșilor rectori din Centrul Universitar Clujan de la acea vreme, precum Constantin Daicoviciu, Aurel Moga, Alexandru Domșa, Emil Negruțiu și Daniel Popescu, purtând prin erudiția și comportamentul lor aliura magnificenței, chiar dacă trebuiau să răspundă apelativului tovarășe. Faptul că doleanțele muzicienilor erau transmise ministrului învățământului, profesor Ștefan Bălan, de către un glas recunoscut pe plan național prin titlurile obținute, a permis o favorabilă negociere a problemelor cheie, cifra de școlarizare, planuri de învățământ, etc. Iată câteva din intențiile profesorului Sigismund Toduță, care au fost realizate în timp, nu fără a întâmpina numeroase dificultăți, unele obiective, altele datorate mentalităților epocii. Asigurarea efectivului de studenți necesar ființării corului și orchestrei institutului. Restructurarea corpului didactic prin reorganizarea catedrelor, pensionări și angajarea tinerilor absolvenți. Urmărirea nivelului de pregătire a studenților prin vizitarea orelor de curs, asistență la examenele unor discipline teoretice, dar și la cele de specialitate. Sublinierea importanței cercetării științifice prin referate tematice în catedre, măsuri de pregătire a primei sesiuni de comunicări științifice a cadrelor didactice și tipărirea acestora în volum. Antrenarea cadrelor didactice de la Facultatea de Instrumente și Canto în recitaluri anuale publice și organizarea primei stagiuni permanente de concerte în 1965. Acordarea unei importanțe sporite acestei manifestări artistice prin tipărirea de afișe, programe de sală, fotografierea protagoniștilor și imprimarea pe bandă de magnetofon. Cunoașterea bazei reale a materialului de studiu prin inventarierea și adoptarea de măsuri pentru actualizarea zestrei bibliotecii. Achiziționarea de magnetofoane sau încercarea de a stabili relații cu alte instituții de artă din țară și din străinătate. În 1970, prin stingerea din viață a maestrului Antonin Ciolan, directorul fondator al Filarmonicii de Stat Transilvania, postul de conducere a rămas vacant. Era necesar să fie ocupat de o personalitate de același înalt nivel. La primirea solicitării de a conduce destinele instituției, Sigismund Toduță a condiționat acceptarea funcției de înființarea unui cor permanent bugetat, fără de care nu putea fi cântat marele repertoriu vocal simfonic. După dificile negocieri, corul a fost creat în 1972, devenind pe parcursul anilor unul dintre cele mai bune din țară, cu mari succese internaționale. Stimați ascultători, marele compozitor, muzicolog și profesor român Sigismund Toduță s-a stins din viață la data de 3 iulie 1991 la Cluj-Napoca.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet vom vorbi despre libertate și onoare. Acestea sunt daruri prețioase ale vieții. Ne dorim libertate să alegem, să ne exprimăm, să trăim după propriile convingeri, dar adevărata libertate nu înseamnă absența regulilor, ci capacitatea de a alege binele. Iar onoarea este tocmai măsura acestor alegeri. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Aceasta este libertatea adevărată, nu a face orice, ci a alege ceea ce zidește. Dar ce legătură există între libertate și onoare? Libertatea fără onoare poate deveni rătăcire. Onoarea fără libertate poate deveni constrângere. Împreună însă ele dau echilibru și demnitate. O istorioară spune despre un om care avea libertatea de a face orice fără a fi controlat. Cineva l-a întrebat: ce te oprește să faci lucruri nedrepte? El a răspuns: conștiința mea. Aceasta este onoarea, pasnicul interior al libertății. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată sensul profund al libertății. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan capitolul 8, versetul 32. Nu orice libertate este eliberatoare, ci cea întemeiată pe adevăr. În viața de zi cu zi, libertatea se vede în alegerile noastre, în felul în care vorbim, în modul în care ne purtăm, în responsabilitatea pe care o avem față de ceilalți. O altă istorioară ne vorbește despre un tânăr care a refuzat un câștig ușor, dar nedrept. Cineva i-a spus: ai pierdut o oportunitate. El a răspuns: nu am pierdut nimic, mi-am păstrat onoarea. Și în adevăr, aceasta nu se pierde niciodată atunci când este păstrată. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Aceasta este măsura cea mai înaltă a libertății, orientarea ei spre bine. Dragi radioascultători, libertate este un dar, dar și o responsabilitate, iar onoarea este felul în care păstrăm acest dar curat. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-o alegere pe care o aveți de făcut, întrebați-vă: această alegere mă face mai liber sau doar pare astfel și îmi păstrează onoarea? Răspunsul vă va arăta direcția, pentru că, în final, libertatea adevărată nu este lipsa limitelor, ci prezența conștiinței. Să trăim așadar libertatea cu onoare. Și vom descoperi că această combinație aduce pace, echilibru și demnitate. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă să aveți parte de alegeri bune și de suflet liber. Doamne ajută!

Dragii mei, iată ne ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1. Simplificați-vă viața ca să se îndepărteze stresul. Partea 1. Din fericirea lumească iese stresul lumesc. Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de viața cea simplă, firească și înaintează spre lux, cu atât crește și neliniștea din ei. Și cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, este firesc să nu afle nicăieri odihnă. Din traiul cel bun, lumesc, din fericirea lumească iese stresul lumesc. Educația exterioară cu stres duce în fiecare zi sute de oameni, chiar și copii mici, la psihanalize și la psihiatrii și construiește mereu spitale de boli psihice și instruiește psihiatrii, dintre care mulți nici în Dumnezeu nu cred, nici existența sufletului nu o primesc. Prin urmare, cum este cu putință ca acești oameni să ajute suflete când ei înșiși sunt plini de neliniște? Cum este cu putință ca omul să mângâie cu adevărat dacă nu crede în Dumnezeu și în viața cea adevărată, cea de după moarte, cea veșnică? Când omul prinde sensul cel mai adânc al vieții celei adevărate, îi se îndepărtează toată neliniștea și îi vine mângâierea dumnezeiască și astfel se vindecă. Dacă ar fi mers cineva la spitalul sau cabinetul de boli psihice și le-ar fi citit bolnavilor pe Ava Isaac, s-ar fi făcut bine toți cei ce ar fi crezut în Dumnezeu, pentru că ar fi cunoscut sensul cel mai adânc al vieții. Oamenii încearcă astăzi să se liniștească cu calmante sau cu yoga și nu vor adevărata liniște, care vine atunci când se zmerește omul și care aduce mângâierea dumnezeiască în lăuntrul lor. Și turiștii care vin din țări străine și umblă pe drumuri, prin soare, căldură, praf, prin atâta zăpușeală, gândește-te cât suferă. Ce silă, ce apăsare sufletească au de a ajung să socoată de stindere această chinuială exterioară. Cât sunt de izgoniți de ei înșiși de a ajung să socoată această chinuială drept odihnă. Când vedem un om cu o neliniște mare, cu mâhnire și supărare, deși le are pe toate, atunci să știm că îi lipsește Dumnezeu. În cele din urmă, oamenii sunt chinuiți și de bogăție, pentru că bunurile lumești nu îi împlinesc sufletește. Suferă de un chin îndoit. Cunosc oameni bogați care au de toate și nu au nici copii, dar tot se chinuiesc. Se plictisesc de somn, se plictisesc de plimbări, sunt chinuiți de toate. În regulă, îi zic unuia. Dacă ai timp liber, fă-ți cele duhovnicești. Citește un ceas, citește puțin din Evanghelie. Nu pot, îmi spune. Fă un bine, du-te la un spital și mângâie vreun bolnav. Cum să merg până acolo, răspunde. Și de ce să fac aceasta? Du-te și ajută vreun sărac din vecini. Nu, nu mă mulțumește nici aceasta, spune. Să aibă timp liber, să aibă o grămadă de case, să aibă toate bunătățile și să se chinuiască. Știți câți astfel de oameni există? Se chinuiesc până ce li se strâmbă mintea, înfricoșător, și dacă nici nu lucrează, ci își trag veniturile numai din averile lor, atunci sunt cei mai chinuiți oameni. Dacă ar avea cel puțin un serviciu, ar fi mai bine. Viața de astăzi, cu necontenita ei alergătură, este un iad. Oamenii se grăbesc și aleargă mereu. La ora cutare trebuie să se afle aici, la cealaltă acolo și așa mai departe. Iar ca să nu uite ce au de făcut și le notează pe toate. Cu atâta alergătură tot este bine că își mai aduc aminte cum îi cheamă. Nici pe ei înșiși nu se cunosc. Dar cum să se cunoască? Se poate să te oglindești în apă tulbure? Dumnezeu să mă ierte, dar lumea a ajuns un adevărat spital de nebuni. Oamenii nu se gândesc la cealaltă viață, ci cer numai aici cât mai multe bunuri materiale.
De aceea nu află liniște și aleargă mereu. Bine că există viața de dincolo. Dacă oamenii ar fi trăit veșnic în viața aceasta, nu ar fi existat un iad mai mare, dat fiind felul în care și-au făcut ei viața. Cu neliniștea asta de acum, dacă ar fi trăit 800-900 de ani, ca în vremea lui Noe, ar fi trăit un mare iad. Atunci trăiau simplu și au trăit mulți ani, ca să se păstreze tradiția. Acum se petrece ceea ce spune Psalmul 89. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80, și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere. 70 de ani sunt de ajuns ca oamenii să-și căpătuiască copiii. Într-o zi a trecut pe la coliba mea un medic care trăiește în America și mi-a spus despre viața de acolo. Oamenii au ajuns acolo ca mașinile. Lucrează toată ziua. Fiecare membru al familiei trebuie să aibă mașina sa. Apoi acasă, pentru ca fiecare să se miște liber, trebuie să aibă 4 televizoare. Lucrează și se ostenesc ca să scoată banii mulți, ca să spună că sunt aranjați și fericiți. Dar ce legătură au toate acestea cu fericirea? O astfel de viață plină de neliniște și într-o neîncetată alergătură după bani nu înseamnă fericirea, ci este un iad. Ce să faci cu viața într-un astfel de stres? Dacă ar fi trebuit ca întreaga lume să trăiască o astfel de viață, eu nu aș fi voit-o. Dacă Dumnezeu le-ar spune acestor oameni: nu vă pedepsesc pentru viața ce o trăiți, însă vă voi lăsa să trăiți veșnic în acest fel, aceasta ar fi pentru mine un mare iad. De aceea, mulți oameni nu pot răbda să trăiască în astfel de condiții și ies afară în aer liber, fără direcție și scop. Se adună în grupuri și merg în afara orașelor, în mijlocul naturii, unii ca să facă gimnastică, iar alții pentru altceva. Mi s-a spus despre unii că ies în aer liber și aleargă, ori se suie pe munți până la înălțimea de 6.000 de metri. Își țin răsuflarea, apoi o lasă și iarăși inspiră adânc. Lucruri de nimic. Aceasta arată că inima lor este strivită de neliniște și caută o ieșire. Am spus unuia dintre aceștia: voi săpați o groapă, o măriți, vă minunați de groapa ce ați făcut-o și săriți în ea prăvălindu-vă în jos, în timp ce noi săpăm groapă, dar aflăm metale prețioase. Nevoința noastră are rost, fiindcă se face pentru ceva mai înalt. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisia Ghioritul, Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Vă încredințez pe Febe, sora noastră, care este diaconița bisericii din Kenchreia, ca să o primiți în Domnul cu vrednicia cuvenită.

iubitul meu, îmbrățișați pe apele cele încercate în Hristos. Îmbrățișați pe cei ce sunt din casa lui Aristobul. Îmbrățișați pe Irodion, cel de un neam cu mine. Îmbrățișați pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. Îmbrățișați pe Trifena și pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe Ruf, cel ales întru Domnul, și pe mama lui, care este și ea mea. Îmbrățișați pe Asinerit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Herma și pe frate.

tot. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod.

Ți milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

la reduce toată grija cea lumească. Noi care pe heruvimii cu taină chipuim și făcătoare de viață trăim, în trăiți sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți,

0: să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iosif cel cu bun chip.

El într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o Ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc că botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

chitară de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine de păcătoși. Dumnezeule, curățește-mă pe mine de păcătoși. Doamne, celă ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta bunule nu lua de la noi, ce renuiește între noi, cei ce ne rugăm Ție.
1: Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și
0: acesta bunule nu lua de la noi, ce le noiește într-un noi, cei ce ne rugăm Ție.

Duhul cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta ce este totul al Hristosului. Iar ceea ce este potirul acesta ce este tot sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul

ai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserice în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Marele Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

0: cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Slăvirile și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

0: dorimos nos desbates, ce de semana la pură și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos învinge. Plinirea puterului Duhului Sfânt.
1: Binecuvintează, Părinte.
0: De una cum și lucrurile și în vece, vece.
2: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au mâhnit în pată și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căutați prin înălțimea slavei Tale. Te-am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, numai de a să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjdesc de-a mea mântuire eu, ticălosul. Ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămădești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spleosândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepusător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta fonește arsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bine plăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiuri, ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață făcătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea cu dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Tânără!
2: Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților de îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele, vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pericapului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am chipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire.
3: Cu frică.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ți-mi miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi, Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind numă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.

0: se na tate spre veselje și spre mântuirea la doua și pe vășitoarea venirea ta. Vrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreaptă slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și a tuturor sfinților tăi. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Ai fost peste cerul, Dumnezeule,
2: peste tot.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele,

0: că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cu pace să ieși.
1: Într-un numele Domnului.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogurându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu asău har și cu asă iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Iachint și ale Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze, să ne ajute tuturor. În continuare vom săvârși taina Sfântului Maslu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: În chemai și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 13, versetele 3 până la 9. Zisa Domnul pilda aceasta: iată, a ieșit semănătorul să semene sămânța sa, și semănând el, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult, și îndată au răsărit, pentru că n-aveau strat de pământ adânc, iar când a răsărit soarele s-au pălit, și pentru că n-aveau rădăcină, îndată s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înnăbușit, iar altele au căzut pe pământ bun și au dat roadă, una 100, alta 60, iar alta 30. Cine are urechi de auzit să audă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Biserica a hotărât ca în această zi să ne pună în atenție pilda semănătorului. Conținutul acestei pilde este simplu. Un om a ieșit să își semene țarina și, în timp ce semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au fost mâncate de păsări. Altele au căzut pe loc pietros, unde, după un timp, s-au uscat. Altele au căzut între spini și spinii le-au înăbușit. Iar altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Nu vom insista asupra pildei în ansamblul ei, pildă care va fi tâlcuită după rânduiala bisericii luni, în săptămâna a șasea după Rusalii, adică săptămâna viitoare. Ceea ce subliniem în această meditație este rodul pe care l-a adus sămânța cea bună. Spune Domnul Hristos că sămânța cea bună a dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cum spune însuși Domnul Hristos. Pământul care primește această sămânță suntem noi, oamenii. Așa cum sunt oameni buni și oameni răi, tot la fel, sămânța poate să nu aducă rod sau poate să aducă rod, una 100, alta 60, alta 30, diferența de rod fiind în funcție de viața duhovnicească pe care o are omul. Fiecare din noi este inițiat în viața duhovnicească prin botez, mirungere și euharistie, taine numite de inițiere. Apoi sporim în viața duhovnicească prin alte două sfinte taine, căsătoria și preoția. Prin fiecare din aceste taine primim de la Dumnezeu niște talanți pe care ni se cere să-i înmulțim. Ne este cunoscută pilda talanților. Se face aici apel la imaginea unui stăpân puternic și bogat care își încredințează avuția slujitorilor săi. Acești slujitori sunt oameni din personalul casei, iar nu lucrători togmiți. Stăpânul îi cunoștea foarte bine. Știa fiecare cât poate. El își respectă slujitorii, nu cere mai mult decât sunt în stare să facă aceștia. De aceea le împarte talanții, fiecăruia după puterea lui. Fiind apropiații săi, nu le încredințează orice. Le dăruiește talanți, la cea vreme, o cantitate considerabilă de metal prețios, aur sau argint. Slujitorii sunt trei, o cifră plină de semnificații sfinte după numărul persoanelor sfintei treimi. Așadar, trei slugi și trei cantități de talanți. Unuia i-a dat 5, altuia 2 și altuia 1. Presupunem că i-a împărțit pe rând. Mai întâi le-a dat la fiecare un talent. A văzut apoi că este unul mai vrednic, i-a mai dat un talent, dar următorul era și mai vrednic. Lui i-a dat toți talanții care îi mai avea. De multe ori, când auzim această pildă, suntem tentați să ne gândim unde ne-am putea noi încadra. Dacă am fi în locul slujitorilor, câți talanți am primi? Trebuie să spunem că am primit de la Dumnezeu atâți talanți cât putem noi înmulți. Dacă legăm această imagine a primirii talanților de sfintele taine ale bisericii, putem spune că prin botez fiecare din noi primim un talent, sau mai bine zis, primul talent. Sunt unii care se învrednicesc de o altă taină, căsătoria. Taina aceasta mare este, mărturisește apostolul Pavel. Cum adică mare? Mai mare decât prima? Este mare datorită responsabilității. Cei doi sunt una, un singur trup. Unul singur răspunde de doi, apoi de trei, de patru, de cinci, de familia lui, de copiii lui. Psalmistul David spune, fericit este cel care își va umple casa lui de copii, nu se va teme când va grăi cu vrășmașul său în poartă. Aici vrășmașul este înțeles ca vrășmaș al mântuirii, ca diavolul care se luptă cu noi când suntem în necaz și suferință. Această luptă este însă cadrul înmulțirii talanților. Aceia primesc cei mai mulți talanți care se angajează în luptă. Ei se mai învrednicesc de încă o taină, preoția. Dacă în căsătorie responsabilitatea este mare, în preoție responsabilitatea este și mai mare. Preotul este căsătorit cu parohia sa. El răspunde de toți care îi sunt încredințați. Este părintele care îi îndrumă prin spovedanie pe toți fiii săi duhovnicești. Este imaginea bunului păstor care îi lasă pe cei 99 de drepți pentru a căuta un păcătos rătăcit. De ce? Pentru că este legat în adâncurile sale prin legături filiale de acest rătăcit. Inima lui n-are nicio ieșire, ci numai intrări. Dacă cineva a intrat în inima lui, nu mai poate ieși pentru că n-are pe unde. Rămâne acolo, rămâne în dragostea lui, o dragoste primită în dar de la Dumnezeu, ca răsplată a înmulțirii talanților. Trebuie amintită și pedeapsa celui ce ascunde talentul. Orice talent care nu este înmulțit este pierdut. Cel care îl ascunde în pământ este iresponsabil, se teme de răspunderea încredințată lui. Îi este frică de luptă, este înfrânt înainte de vreme.

chiar tripla, dacă creștinul se ridică de la stadiul de inițiat la cel de inițiator. Și se poate ridica la acest stadiu părintele care își inițiază copiii în tainele credinței. Față de un părinte de familie, părintele unei comunități, adică preotul, este direct responsabil de sufletele pe care le are în grijă. Preotul este asemenea unei flori care se mișcă după soare. Este o floare a soarelui, care își duce semințele toate la Hristos. Preotul este o floare purtătoare de rod, este o floare purtătoare de viață, pentru că poartă de grijă ca toți să crească și să se mântuiască.

schimbaseră înfățișarea în fața lui Abimelec și i s-a dat drumul și a plecat. În toată vremea îl voi binecuvânta pe Domnul. Lauda lui pururea în gura mea. Întru Domnul se va lăuda sufletul meu. Audă cei blânzi și să se veselească. Măriți-l pe Domnul la oaltă cu mine, împreună să înălțăm numele. Pe Domnul l-am căutat și el m-a auzit, și din toate necazurile m-a izbăvit. Apropiați-vă de el și luminați-vă, și fețele voastre nu se vor rușina. Sărmanul acesta a strigat, iar Domnul l-a auzit, și din toate necazurile lui l-a mântuit. Îngerul Domnului își va pune tabăra împrejurul celor ce se tem de el, și el îi va izbăvi. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Fericit bărbatul care nădăjduiește întru el. Temeți-vă de Domnul voi, toți sfinții lui, că nimic nu le lipsește celor ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, dar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța. Cine este omul care dorește viață, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău, iar buzele tare să nu grăiască vicleșug. Ocolește răul și fă binele, caută pacea și mergi pe urmele ei. Ochii Domnului asupra celor drepți și urechile lui spre rugăciunea lor, dar fața Domnului e împotriva celor ce fac rău, pentru ca pomenirea lor s-o șteargă de pe pământ. Strigat au drepții, iar Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei cu inima zdrobită și îi va mântui pe cei smeriți cu duhul. Multe sunt necazurile drepților, dar din ele toate Domnul îi va izbăvi. Domnul le păzește oasele, niciunul din ele nu va fi zdrobit. Rea e moștenirea păcătoșilor și vor greși aceia care îl urăsc pe cel drept. Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nimeni nu va greși din toți cei ce nădăjduiesc în dânsul.

Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.

Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe data de 2 iulie s-au împlinit 60 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco. Din cauza regimului sovietic, cea mai mare parte din viață și-a petrecut-o în exil. A fost un om excepțional și atipic, slujind lui Dumnezeu cu mare devoțiune. A murit pe data de 2 iulie 1966. Sfântul Ioan Maximovici este considerat de creștinii ortodoxi de pretutindeni ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți ai secolului 20. Manifestând diferite forme de sfințenie, el a fost în același timp un mare teolog inspirat de Dumnezeu și nebun pentru Hristos, un zelos ierarh misionar și un apărător al săracilor, un nevoitor desăvârșit și un părinte iubitor de orfani. Asemenea lui Moise, el și-a scos turma din robie, conducând-o din China în lumea liberă. Urmaș al primilor apostoli, el a dobândit de la Dumnezeu puterea de a tămădui sufletele și trupurile suferinde. Străbătând prin vălul timpului și al spațiului, el cunoștea și răspundea gândurilor oamenilor înainte ca aceștia să și le exprime. Fericitul Ioan răspândea o putere ce atrăgea pe oameni mai mult chiar decât nenumăratele sale minuni. Aceasta este puterea iubirii lui Hristos, marea taină inaccesibilă înțelegerii lumești. Acum în ceruri, el continuă să se roage și să-i viziteze pe cei care îl cheamă în ajutor, după cum mărturisesc minunile și tămăduirile înregistrate peste tot în lume. În ziua de 2 iulie 1994 a avut loc canonizarea sau proslăvirea arhiepiscopului Ioan de San Francisco, ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora în America. Arhiepiscopul Ioan s-a născut în înfloritoarea regiune Harkov, pe atunci în sudul Rusiei. Aici, pe moșia Adamovka, în familia binecunoscută de nobili Maximovici, părinților Boris și Glafira, li s-a născut un fiu în data de 4 iunie 1896, pe care l-au botezat Mihail în cinstea Sfântului Arhanghel al Domnului, purtând același nume. Neamul Maximovici era renumit de secole prin evlavia și patriotismul său. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii nobiliare era Sfântul Ierarh Ioan, mitropolit al Tobolskului, cunoscut ca și scriitor și poet duhovnicesc și luminător al Siberiei, care a trimis prima misiune ortodoxă în China și a săvârșit numeroase minuni. El a fost canonizat în anul 1916, iar sfintele sale moaște se păstrează până în zilele noastre la Tobolsk. Cu toate că Sfântul Ierarh Ioan a murit la începutul secolului al XVIII-lea, duhul acestuia s-a revărsat și asupra urmașului său îndepărtat, care mai târziu i-a purtat numele. Mihail era un copil bolnăvicios, firav și blând. Nu-i plăceau jocurile zgomotoase și adesea era adâncit în gândurile sale. Iubea animalele, mai ales câinii. În copilărie se deosebea printr-o religiozitate profundă. Colecționa icoane, cărți duhovnicești și istorice. Îi plăcea să citească mai ales viețile sfinților. Tânărul Mihail, îl putem socoti monah din copilărie, își petrecea toată vara la mănăstirea Sviatogorsk, aflată în vecinătatea moșiei părinților săi. La vârsta de 11 ani a fost trimis la școala militară din Poltava, iar în acești ani l-a întâlnit și l-a frecventat pe episcopul Teofan al Poltavei, un vestit nevoitor care a rămas pentru el un model de sfințenie până la sfârșitul vieții. În anul 1914, Mihail a absolvit școala de cadeți și, urmând vocației sale lăuntrice, a hotărât să intre la Academia Duhovnicească de la Kiev. Părinții aveau însă alte planuri cu el, insistând să se înscrie la Facultatea de Drept,
și din ascultare, el a renunțat la dorința sa. Anii de maturitate și sfârșitul studiilor au coincis cu începutul groaznicei revoluții bolșevice. În anul 1921, în plin război civil rus, Mihail emigrează la Belgrad împreună cu întreaga familie. În anul 1925 a absolvit Facultatea de Teologie a Universității din Belgrad. În anul 1926, acum 100 de ani, a fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon la mănăstirea Milkovo, luând numele Ioan. La sfârșitul acelui an, părintele Ioan a fost hirotonit ca ieromonah. Între anii 1929-1934 a funcționat ca profesor și diriginte la seminarul teologic Sfântul Ioan Botezătorul din Bitolia, în Macedonia Iugoslavă. În anul 1934 s-a luat hotărârea de a-l ridica pe părintele Ioan la rangul de episcop, adică tot ce era mai străin de năzuințele lui. Cineva care îl cunoștea din perioada iugoslavă povestește cum l-a întâlnit atunci în Belgrad. Părintele Ioan i-a spus acelei persoane că se află în oraș din greșeală, chemat în locul unui oarecare ieromonah Ioan, ce urma să fie făcut episcop. A doua zi după acea întâlnire, părintele Ioan i-a comunicat cunoștinței sale că s-a creat o situație și mai proastă decât crezuse el, căci chiar pe el doreau să-l ridice la rangul de episcop. A fost hirotonit ca episcop la data de 28 mai 1934, ultima hirotonie săvârșită de mitropolitul Antonie Hrapovitski. A fost trimis în China, în eparhia de Shanghai. Aici el a organizat unele societăți filantropice și de binefacere, în special pentru copiii chinezi săraci și orfani și pentru imigranții ruși. De asemenea, reușește să aplaneze conflicte religioase și ridică o catedrală ce a fost mai târziu în cursul așa-numitei revoluții culturale chineze, rasă de pe fața pământului de către comuniștii chinezi. Odată cu venirea la putere a comuniștilor în China, colonia emigranților ruși din China a fost nevoită să se refugieze în insulele arhipelagului filipinez, bântuite de uragane sezoniere. Însă, în perioada șederii sale acolo, cu rugăciunile sale și cu ajutorul aghiazmei cu care a sfințit colonia rusă, Sfântul Ioan a făcut ca, prin mila Domnului, uraganele să ocolească insula Tubabao, cea în care locuiau refugiații ruși din China. Imediat după evacuarea refugiaților ruși în Europa Occidentală și în Statele Unite, grație tot eforturilor arhiepiscopului Ioan depuse pe lângă guvernul Statelor Unite, dar mai ales rugăciunilor sale care au fost ascultate de Dumnezeu, uraganele sezoniere și-au reabătut furia devastatoare asupra acestei insule filipineze. În anul 1951, arhiepiscopul Ioan e trimis în Europa, întâi la Paris, apoi la Bruxelles. În Europa Occidentală, vladica Ioan acordă un interes constant nu numai diasporei ruse, care trudea neobosit, ca și la Shanghai, ci și populației locale. Astfel, el primește sub jurisdicția sa bisericile ortodoxe din Franța și Olanda. Singurul preot ortodox al misiunii de la Madrid a fost hirotonit de el. În America și-a început activitatea de arhipăstor în anul 1962. Vladica Ioan poate fi considerat ocrotitorul adevăratei ortodoxii în lumea nouă. În același an, la cererea numeroșilor credincioși care îl cunoșteau de la Shanghai, vladica a fost invitat la San Francisco, cea mai mare eparhie ortodoxă din America. Comunitatea ortodoxă de aici era deosebit de dezbinată, iar construcția marii catedrale ortodoxe ruse în cinstea icoanei Maicii Domnului, Bucuria tuturor celor întristați, a fost

0: Vlădica Ioan s-a adresat credincioșilor cu rugămintea de a face donații pentru continuarea lucrărilor. Apelul său a trezit un entuziasm neobișnuit în rândul creștinilor ortodoxi americani. Pacea a fost restabilită și construcția catedralei dusă la bun sfârșit. În anul 1963, cu blagoslovenia Vlădicăi, a fost întemeiată frăția Preacuviosului German din Alaska, devenită ulterior cel mai important centru misionar ortodox din California. Arhiepiscopul Ioan Maximovici a rămas credincios până la sfârșit căi alese de el de a sluji cu râvnă biserica. Cei care îl cunoșteau în ultimii ani remarcau la Vlădica Ioan strictețea în tot ceea ce ține de biserică și de taine. Ultimii trei ani ai vieții arhiepiscopului Ioan au fost amărâți de atacurile și persecuțiile adversarilor săi, cărora le răspundea întotdeauna fără a se plânge sau a învinui pe cineva cu un calm netulburat. Împlinise abia 70 de ani când a murit însingurat, cum a și fost mereu de când devenise arhiereu. Truda de arhipăstor a Vlădicăi Ioan Maximovici s-a încheiat odată cu călătoria sa la Seattle la sfârșitul lui iunie 1966. Cel căruia i s-a adresat adesea să cunoască gândurile și destinul oamenilor pe care îi le făcea cunoscute pronia lui Dumnezeu a fost înștiințat și de propriul sfârșit. Astfel, în vara anului 1966, când directorul căminului de copii Casa Sfântului Tihon din Zadonsk, care era și locuința Sfântului Ioan, l-a înștiințat că peste trei ani va avea loc congresul eparhial, Sfântul Ierarh Ioan i-a răspuns că atunci nu va mai fi aici, adică în viața pământească. În luna mai a aceluiași an, o femeie care îl cunoștea de 12 ani pe Vlădica, a cărei mărturie, după părerea mitropolitului Filaret, e demnă de toată încrederea, a auzit de la Vlădica Ioan Maximovici următoarele cuvinte: "Voi muri în curând, la sfârșitul lui iunie, nu la San Francisco, ci la Seattle." În fine, însuși mitropolitul Filaret povestește despre neobișnuita sa despărțire de Sfântul Arhiepiscop după o ședință a sinodului, când acesta a săvârșit rugăciunea de drum înaintea plecării lui la San Francisco. Vlădica și-a luat rămas bun de la el într-un mod neobișnuit. În loc să ia mănunchiul de busuioc și să se stropească cu aghiazmă, așa cum se cuvine unui arhiereu, el, plecându-se cu smerenie, l-a rugat pe mitropolit să-l stropească, iar apoi, în locul obișnuitei sărutări reciproce a mâinilor, el i-a sărutat mâna mitropolitului, smulgându-și-o cu hotărâre pe a sa. Acela l-a amenințat cu degetul și ambii zâmbiră. Atunci mitropolitul nu a dat o importanță deosebită acestui gest, dar când Vlădica a murit, el a înțeles că așa și-a luat rămas bun Sfântul Ioan de la el. Se mai știe de asemenea că în seara din ajunul plecării sale la Seattle, Vlădica i-a spus unui om pentru care săvârșise o rugăciune: "De acum n-ai să te mai atingi de mâna mea." Ceea ce însuși Vlădica a prevăzut, dar pentru care nu erau deloc pregătiți toți cei care îl cunoșteau, s-a petrecut în locul și la timpul pe care el le-a prezis. Moartea a survenit la Seattle pe data de 2 iulie, unde, după ce a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Nikolsk, Vlădica a plecat însoțit de prietenul său apropiat, Vlădica Nectarie, având cu sine icoana Kursk Korenaya a Maicii Domnului. Rămânând în altar vreme de încă 3 ore, după sfârșitul liturghiei, Vlădica a mai vizitat-o pe văduva unui protoierău, având cu el icoana Maicii Domnului, și s-a întors în apartamentul său, pregătindu-se să meargă la cimitir, fiind sâmbătă. Deodată, cei de jos l-au auzit căzând. Urcând de grabă la etaj, însoțitorii lui de la Seattle, Kalfov și Hrușciov, l-au găsit zăcând în pragul chiliei. L-au așezat în fotoliu și la orele 15:50, el și-a dat sufletul în mâinile Domnului, încheiindu-și calea pământească, la fel ca și strămoșul său, episcopul Ioan de Tobolsk, în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Nu putem să nu vedem legătura directă între nevoința sa de o viață, de a se înfrâna de la dormitul pe pat și sfârșitul său așezat în scaun. Căci după ce a fost întins în patul aflat în cameră, vlădica și-a primit pacea trupească pentru prima oară din ziua în care și-a dat făgăduințele călugărești. Imediat ce vestea morții vlădică Ioan a ajuns la San Francisco, în locuința arhiereului adormit, casa Sfântului Tihon din Zadonsk, i s-a slujit prima panihidă. De asemenea, în toate bisericile ortodoxe din San Francisco, în toate jurisdicțiile ortodoxe, s-au slujit panihide. Trupul răposatului arhipăstor a fost lăsat în Seattle, în grija episcopului Nectarie. În dimineața zilei de duminică 3 iulie, trupul ierarhului a fost adus în biserica din Seattle. Deși liturghia a fost anunțată pentru orele 7, biserica se umpluse deja de credincioși la acea oră matinală. După orele 15, sicriul cu trupul Sfântului Ioan a sosit cu un avion la San Francisco, unde a fost întâmpinat de reprezentanții clerului, ai obștilor de călugărițe și ai tuturor organizațiilor ortodoxe rusești. La aeroport s-a slujit o scurtă slujbă. În fața noii catedrale arhiepiscopale așteptau mulțime uriașe de oameni. Prima panihidă lângă sicriul Sfântului Ioan a fost slujită de episcopul Nectarie, care printr-o decizie a mitropolitului Filaret fusese atunci numit ierarh locum tenens, adică suplinitor al eparhiei Americii de Vest. După slujbă, el a chemat pe toți credincioși și să se atingă de moaștele episcopului și, după declarațiile martorilor, a fost înțeles de toată lumea ca însemnând trupul Sfântului. La sicriul arhiepiscopului Ioan veneau și clerici de alte confesiuni și preoții catolici care spuneau limpede: vrem și noi să ne rugăm la sicriul Sfântului vostru. Благословен єси Господи, научи мя Luni, pe data de 4 iulie, în catedrala episcopală a sosit episcopul Sava de Edmonton, care l-a numit pe arhiepiscopul Ioan Fericitul și, cu mai multă îndrăzneală, făcător de minuni al vremii sale, și-a poruncit poporului să-i se roage de acum ca unui sfânt. Miercuri 6 iulie 1966, din mănăstirea Sfintei Trim din Jordanville, statul New York, au sosit arhiepiscopii Leontie de Chile și Averchie de Siracuza și Troisk, care cu 3 ani în urmă șezuseră alături de Sfântul Ioan în sala judecătoriei din San Francisco. Astfel, în acea zi, la sicriul arhiepiscopului Ioan, au slujit ierarhii cei mai apropiați din diaspora rusă. Deosebit de sărbătorească a fost slujba de pe 7 iulie, când la catedrala episcopală a venit întâi stătătorul, mitropolitul Filaret, ca să înceapă ceremonia de priveghere, vreme de 6 ceasuri. Boże święty, krepki, święty, bezsmiertny, pomiluj nas. Pe lângă cei 5 ierarhi, au mai participat 24 de preoți, nenumărați paraclisieri și 1500 de mireni, astfel încât nici cea mai mare catedrală sinodală nu a putut să-i încapă pe toți cei veniți să cinstească memoria întemeitorului ei. Cei ce se rugau pentru pacea sufletului vlădicăi au început acum să-i se roage chiar lui. Când a început ultima sărutare a trupului, la miezul nopții de 9 iulie, oamenii deja recunoscuseră practic sfințenia moaștelor adormitului, atingând de sicriul său icoane, cruci și flori, arhierei engolpioane și chiar pe copii, dorind să-i sfințească prin atingerea de trupul sfințit. Râvna credincioșilor față de trupul adormitului ierarh Ioan avea cel mai real temei. În ciuda căldurii de iulie din San Francisco, trupul neîmbălsămat nu arăta semne de descompunere. Începând de duminică 3 iulie, reprezentanții biroului orășenesc de pompe funebre măsurau zilnic temperatura trupului la fiecare 3 ore și nu au descoperit niciun fel de modificări. Vădita neputrezire a moaștelor arhipăstorului rus a produs o puternică impresie vicepreședintului biroului de pompe funebre. Conducerea de stat americană i-a dat cinstirea cuvenită Sfântului Ioan și au acceptat ultima dorință a turmei sale, modificând legea care nu prevedea posibilitatea înmormântării trupului unui episcop la temelia unei catedrale. Deja în 5 iulie, președintele Comitetului de Supraveghetori a acceptat rugămintea miilor de ortodoxi, precum și avocatului O'Hara, care îl cinstea mult pe Sfântul Ioan, dând permisiunea înmormântării trupului episcopului în catedrală, iar pe 11 iulie comisia a promulgat în unanimitate o hotărâre care satisfăcea această rugăminte. Astfel, Sfântul Ioan a fost înmormântat într-o criptă la baza Catedralei Arhiepiscopale din San Francisco. Pe 4 septembrie, în ziua pomenirii Sfântului Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, la care Sfântul Ioan Maximovici avea o mare evlavie, directoarea așezământului Sfântul Tihon din Zadonsk, Sahmatova, a avut un vis. Se făcea că din catedrală spre așezământ se îndreaptă o mare procesiune cu steaguri bisericești, purtând chipul și sicriul Sfântului Ioan și cântând. Când sicriul a fost adus în casă, Sfântul Ioan a ieșit din camera lui îmbrăcat în rasă, purtând un omofor violet și epitrahil și, apropiindu-se de ușile împărătești, a început să-i ungă pe toți cei adonați cu mir sfințit, la fel cum făcea și în timpul vieții. După miruire, oamenii au început să se risipească și, după plecarea lor, s-a apropiat și Sahmatova, iar Sfântul, miruind-o și pe ea, i-a repetat de 2 ori: "Spuneți lumii că, deși a murit, sunt viu." Trezindu-se, ea și-a notat cu emoții aceste cuvinte, spuse atât de hotărât și de convingător. El a înțeles ca pe o chemare a Sfântului Ioan, ca lumea să-i ceară ajutorul și după plecarea lui la cele veșnice. Faptele minunate săvârșite de Sfântul Ioan după moarte, pe care le cunoaștem din diferite relatări, sunt și mai multe decât cele din timpul vieții. Ele s-au săvârșit și prin arătarea sa directă oamenilor, ca răspuns la rugăciunile lor, și după ce se slujeau panihide și prin harul uleiului sfințit și altor obiecte sfințite luate din cripta lui de la temelia catedralei din San Francisco. Părintele Serafim Rose, un monah cu viață sfântă, ucenic al Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, nota următoarele în ceea ce privește învățătura Sfântului Ioan Maximovici. Izvoarele teologiei vlădică Ioan sunt foarte simple. Sfânta Scriptură, scrierile patristice, mai ales ale marilor părinți ai secolului 4 și 5, și ceea ce îl scoate cel mai mult în evidență, textele slujbelor ortodoxe. Ultimele, care arareori au fost folosite în asemenea măsură de teologii contemporani, indică abordarea mai degrabă practică decât științifică a teologiei de către Sfântul Ioan. Este evident că era în totalitate absorbit de sfânta slujire a Bisericii Ortodoxe și că teologia lui este inspirată direct de acest izvor. Inspirația nu-i venea în timpul orelor de meditație rezervate teologhisirii, ci în timpul prezenței sale zilnice la toate slujbele bisericești. El înțelegea teologia ca pe o parte inseparabilă a vieții obișnuite și, neîndoielnic, aceasta l-a făcut teolog într-o mult mai mare măsură decât cursurile formale de teologie. Ca urmare, nu vom descoperi la vlădica Ioan un sistem teologic. Nu trebuie să vedem în aceasta un protest împotriva marilor lucrări de teologie sistematică din Rusia secolului XIX. Fără nicio îndoială, vlădica s-a folosit de catehismele sistematice ale acelei epoci în activitatea lui misionară. Ce... Adesea, în articolele sale teologice, Vladica Ioan ne deschide cu asemenea turnură neașteptată a gândirii un nou aspect sau o semnificație mai profundă a subiectului discutat. Evident că pentru el teologia nu era doar o știință omenească, pământească, ale cărei bogății pot fi epuizate de interpretările noastre raționaliste sau în care putem deveni experți, mulțumiți de sine, ci era ceva care duce spre cer, care trebuie să ne atragă mințile spre Dumnezeu și spre realitățile cerești ce nu pot fi cuprinse cu sistemele logice ale gândirii. Majoritatea teologilor ortodoxi contemporani, chiar dacă nu sunt influențați de cel mai extremist mod de gândire protestant reformat, totuși privesc tradiția ortodoxă printr-o prismă academică, care le este familiară. Dar pentru Vladica Ioan Maximovici erau familiare, mai întâi de toate, slujbele ortodoxe, cărora le dedica multe ore în fiecare zi și, la fel, la el lipsește cel mai mic iz de raționalism, nu neapărat în sensul rău al acestui cuvânt, pe care îl găsim chiar la cei mai reprezentativi teologi academici. Operele teologice ale Vladica Ioan Maximovici, tipărite în diverse publicații periodice bisericești de-a lungul a 4 decenii, n-au fost niciodată strânse într-un singur volum. Deosebit de valoroase sunt cele 2 articole referitoare la sofianismul lui Serghei Bulgakov. În cele 2 articole, el face o expunere clasică a învățăturii Sfinților Părinți despre înțelepciunea lui Dumnezeu, criticându-l pe teologul rus Serghei Bulgakov. Dintre operele lui târzii, trebuie să amintim un articol despre arta icoanei ortodoxe, în care el se dovedește mai bine informat în privința influenței occidentale în arta icoanei decât învățătorul său, mitropolitul Antonie Hrapovitski. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco. S-a împlinit pe data de 2 iulie 60 de ani de la mutarea sa la Domnul. În pofida vremurilor vitrege pe care le-au traversat creștinii secolului 20, Dumnezeu a rânduit pentru ei mari sfinți călăuzitori în întunericul acestui viac. Ei au devenit și mijlocitori pentru creștini înaintea tronului ceresc. Cu acestea, Cătălin Polimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Ascultați radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni între Înalta Curte de Casație și Justiție și Guvern în cazul plăților restanțelor salariale ale magistraților. Premierul interimar a sesizat Curtea Constituțională, Curtea acuză executivul de presiuni. Cât din ceea ce ne recomandă diverse persoane zise influenceri pe internet este adevăr și cât publicitate înșelătoare, protecția consumatorilor monitorizează și piața online. Vreme caldă, dar instabilă, cu cod galben de ploi și vânt de la această oră în aproape toată țara. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în cazul plății restanțelor salariale ale magistraților. Într-un comunicat de presă transmis după ce Ilie Bolojan a anunțat sesizarea CCR privind un posibil conflict de natură constituțională cu magistrații, Înalta Curte acuză din nou executivul de presiuni asupra justiției. Consideră că ar fi fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională. De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan, interimar Ilie Bolojan, avertizează că plata imediată a acestor drepturi majorate retroactiv creează un precedent periculos pentru menținerea deficitului bugetar. Cabinetul interimar susține că instanțele nu pot efectua rectificări bugetare mascate, mai ales că executivul nu are fondurile necesare și se află în imposibilitatea legală de a aplica sentințe fiind interimar. Cum s-a ajuns la această dispută între puterile statului, ne spune Andrei Șerban.
4: Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuie să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata imediată a acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere.
3: Activitatea influencerilor din România, mai ales a celor care fac reclamă la diverse produse, a fost monitorizată în ultima perioadă de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. 10 creatori de conținut au fost monitorizați în condițiile în care cei de la ANPC spun că au primit peste 100.000 de sesizări, iar o bună parte dintre acestea se referă la publicitatea înșelătoare pe care unii dintre influenceri o fac. Despre obligațiile creatorilor de conținut atunci când promovează produse în mediul virtual a vorbit astăzi la Radio România Actualități președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Becheș Ciaba Laioș.
5: Din evaluarea care a fost efectuată de către colegii mei din ANPC, au rezultat că toți cei 10 influenceri publicau mesaje cu caracter comercial, fără să evidențieze faptul că prin mesajele scurte, mai ales video, promovau un anumit produs, fără ca acest exercițiu să fie marcat corespunzător, trebuie să așezăm pe un piedestal de normalitate. Această activitate de promovare, multe dintre cazurile pe care le avem astăzi pe masă, se referă la persoane fizice, poate neautorizate, fără o formă de organizare. Acest lucru în România nu este posibil și nu este posibil nici într-o țară europeană, astfel încât aceste activități generatoare de venit să nu fie înregistrate sau să nu fie marcate din punct de vedere fiscal. Îndemn toți consumatorii, atunci când o ofertă este aproape de necrezut sau este prea frumoasă să fie adevărată, mai mult ca sigur că aceasta este una înșelătoare.
3: Toate documentele, notificările și răspunsurile oficiale de la instituțiile statului ar putea fi găsite într-un singur loc. O propunere legislativă depusă la Parlament prevede înființarea Platformei Naționale de Notificări, un spațiu electronic unic pentru fiecare cetățean. Inițiativa promite să reducă drastic birocrația digitală și fragmentarea actuală în care fiecare autoritate folosește propriul sistem. Cu detalii, Alina Stănuță.
6: Inițiatorii arată că în prezent comunicarea dintre autorități și cetățeni este fragmentată, neuniformă și dependentă de soluții administrative și tehnice dezvoltate separat de fiecare instituție. Cetățeanul primește informații, documente, notificări sau răspunsuri prin canale diferite, în funcție de instituția competentă, fără standarde comune, fără suficientă trasabilitate și fără un punct unic în care să poată regăsi în mod simplu și sigur comunicările oficiale care îl privesc. Cetățeanul nu știe întotdeauna unde trebuie să verifice dacă a primit un document, dacă a fost emis un act care îl privește sau dacă există un termen limită pentru depunerea unui anumit document. Potrivit legii, spațiul electronic de comunicare este unic pentru fiecare persoană fizică, iar până la data primei autentificări a titularului, entitățile publice au obligația de a înregistra în platformă toate comunicările oficiale și de a transmite notificări prin canalele de contact disponibile potrivit legii. După prima autentificare, persoana fizică poate vizualiza în baza identificării sale, inclusiv istoricul comunicărilor și notificărilor înregistrate anterior.
3: Economia germană are un nou pachet amplu de reforme menit să o scoată din criză. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează că sunt 34 de măsuri guvernamentale de reducere a impozitului, relaxare fiscală pentru persoanele cu venituri mici și mijlocii, stimularea muncii și diminuarea birocrației.
7: Începând din 2028, o familie cu 2 copii și un venit anual de 60.000 de euro ar urma să aibă un plus de până la 600 de euro pe an. Aceasta ca urmare a majorării alocației pentru copii, a deducerilor fiscale și printr-o creștere mai lentă a impozitării veniturilor. Finanțarea măsurilor de reformă fiscală va fi asigurată în principal prin modificarea așa numitului impozit pentru bogați. Astfel, la un venit impozitabil de 250.000 de euro se va aplica o cotă de 45%. 10%, iar pentru veniturile care depășesc 280.000 de euro va fi introdusă o cotă de 47% față de plafonul actual de 45%. Totodată, coaliția vrea să majoreze plafonul sporurilor neimpozitabile pentru munca prestată duminica și în zilele de sărbătoare legală și să extindă posibilitatea contractelor pe durată determinată în primii 4 ani de angajare. De asemenea, vor fi năsprite regulile pentru concediile medicale, scutirea de la medic urmând să fie obligatorie din prima zi de boală, nu din a patra zi ca până acum. Concediile medicale acordate telefonic vor fi eliminate, dar fiecare companie poate face excepții. Pentru companii, guvernul vrea să elimine numeroase obligații de raportare și documentare, să simplifice regulile privind protecția datelor până la nivelul minim cerut de UE și să susțină la Bruxelles exceptarea întreprinderilor mici și mijlocii de la unele prevederi ale Regulamentului General privind protecția datelor.
3: Milioane de americani se confruntă cu căldura extremă care acoperă jumătatea de est a Statelor Unite. La Washington, New York și Boston au fost doborâte recordurile de temperatură, iar Serviciul American de Meteorologie se așteaptă la noi maxime istorice astăzi și mâine. Valul de căldură riscă să perturbe sărbătoarea națională de 4 iulie, când se împlinesc 250 de ani de la Declarația de Independență. Deschiderea festivităților publice planificate în Capitala Federală a fost amânată de la ora 13 la 17, iar organizatorii au anunțat că vor suplimenta centrele de alimentare cu apă și resurse medicale și meciurile campionatului mondial de fotbal pot fi afectate pe stadioanele fără acoperiș și climatizare. Vreme caldă, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 22 și 34 de grade în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Este la această oră cod galben de ploi, vânt și grindină. În capitală, zi frumoasă cu ploi care vor fi și torențiale spre seară și vânt alert. Maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
8: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal în 16-mile de finală s-a încheiat în această dimineață la Vancouver meciul dintre Elveția și Algeria, cu victorie clară pentru elvețieni cu scorul de 2-0. În cursul nopții, Portugalia s-a calificat în optimile de finală după ce a învins dramatic echipa Croației cu scorul de 2-1 la Toronto, cu golul victoriei reușit de Gonçalo Ramos în minutele de prelungire. Portugalia va întâlni în optim selecționata Spaniei, care a trecut fără emoții de echipa Austriei, scor 3-0 ieri seară pe Los Angeles Stadium. În această seară se joacă un alt meci din 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal între Australia și Egipt, de la ora 21 la Dallas. Naționala masculină de basket a României a reușit o victorie importantă ieri la Oradea, 73-66 cu Grecia, liderul grupei B a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2027. În urma meciurilor de ieri, Grecia rămâne lider cu puncte, Muntenegru urcă pe locul secund după victoria din Portugalia, iar România este momentan pe locul 4 cu 7 puncte. Ultima etapă din grupa B programează duminică disputele dintre Grecia și Portugalia, respectiv Muntenegru și România.
3: Este ora 10 și 10 minute.
2: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
10: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale, îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual,

0: 1-2. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii,

0: Privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
0: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: pentru unii copii bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Mihai Bogdan sunt și vă invit și astăzi, vineri 3 iulie 2026, să petrecem împreună un ceas și jumătate cu muzică populară aliasă cu voie bună și, bineînțeles, cu gânduri trimise din suflet către cei dragi în cadrul acestei emisiuni ce ne stă înainte, intitulată Dedicații muzicale. Este început de sfârșit de săptămână, iar ziua de vineri parcă aduce cu ea un alt fel de răgaz. Lăsăm încet în urmă graba și grijile zilelor de peste săptămână și ne apropiem de zilele de odihnă, de întâlnirile cu familia, de bucuria revederilor și de clipele petrecute alături de cei dragi. Iar noi ne bucurăm să fim împreună și în această dimineață aici pe frecvențele Radio Renașterea. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua numelui sau un moment frumos, important petrecut în viața lor. Îi salutăm cu drag pe toți ascultătorii noștri și de aproape și de departe, din țară și din străinătate, pe toți care ne sunt alături aici la radio, fie că vorbim despre frecvențele noastre, fie că vorbim despre online sau chiar pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne auzim live. Se spune că acolo unde se aud cântece, trebuie să rămâi, căci oamenii răi n-au cântece. Cu acest gând pornim emisiunea de astăzi și ne dorim ca fiecare melodie, fiecare dedicație și fiecare cuvânt bun să aducă bucurie acolo unde ajunge. Este ora 10 și 26 de minute, ascultați Radio Renașteria, suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, dar ne auzim și online pe pagina de internet radiorenașteria.ro. Iar până la ora 12, așa cum deja știți mulți dintre dumneavoastră, așteptăm gândurile și mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații sau în direct la numărul de telefon 0264596500. Și de asemenea vă invităm să distribuiți transmisiunea live de pe pagina de Facebook pentru ca bucuria cântecului popular și mesajele de suflet să ajungă la cât mai mulți ascultători de aproape și de departe. Rămânem așadar împreună până aproape de ora 12, la începutul acestui sfârșit de săptămână, cu melodii frumoase, cu muzică populară românească autentică, cu dedicații pentru cei dragi și cu gânduri bune și cu toată bucuria unei dimineți petrecute aici, în familia Radio Renașterea. Și cum era de așteptat, după ce am ascultat-o pe Ana Almășana Ciontia la începutul emisiunii, acum alături de noi sosește Drăgan Munteanu.

0: Da, l-am ascultat pe Drăgan Munteanu, Adine Aure aici la Radio Renașterea. Se spune că sunt mirosuri care ne rămân în suflet pentru toată viața, iar mirosul fânului proaspăt cosit este cu siguranță unul dintre ele. Ajunge uneori o adiere de vânt într-o după-amiază de vară și dintr-o dată ne întoarcem cu mulți ani în urmă la casa bunicilor, la ulița satului, la vacanțele fără grabă și la seriile în care lumea părea mai simplă. E vremea fânului, dragi ascultători, și poate că e și vremea să ne amintim cu drag de locurile din care am plecat. Și pentru că avem înainte o zi frumoasă de vară, sperăm să vă găsim cu voie bună oriunde v-ați afla, poate acasă, poate la serviciu, poate pe drum, poate prin grădină sau, de ce nu, deja cu gândul la sfârșitul de săptămână care începe. Noi suntem aici până aproape de ora 12 și așteptăm, bineînțeles, dedicațiile dumneavoastră. Ne puteți scrie, vă reamintesc, pe pagina de Facebook Radio Renașteria, puteți trimite mesajul și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații, iar dacă vreți să intrați în direct cu o vorbă bună, ne puteți suna la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă vă place ceea ce ascultați aici pe frecvențele noastre, distribuiți transmisiunea noastră live de pe pagina de Facebook, poate ajunge la cineva drag, la un prieten, la un vecin, la un român plecat departe de casă și poate că pentru câteva minute, pentru câteva clipe, un cântec frumos îi va face ziua mai bună. Așadar, trimiteți-ne gândurile dumneavoastră, dați mai departe bucuria acestei dimineți de vară și rămâneți aproape de Radio Renașteria. Noi mergem mai departe cu muzica bună și cu mult drag pentru dumneavoastră. În aceste momente pe Paula Hriscu, Lămâițe fermecată, ora 10:33.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: încet, încet trecem și la fapte, după ce am ascultat-o pe Paula Hriscu aici pe frecvențele Radio Renașteria. A sunat deja telefonul redacției noastre. Îl salutăm cu bucurie pe domnul Nicu de la Juc. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, părinte Mihai Bogdan, mulțumesc pentru că m-ați primit la dumneavoastră în emisiune. Vreau să fac o dedicație specială astăzi, dacă îmi permiteți dumneavoastră, pentru doamna simpatica Maria Bene, care azi împlinește o frumoasă vârstă. Din partea familiei noastre, Jenny și Nicu și copiilor, îi transmitem multă sănătate, la mulți ani, tot ce dorește. Și să știți că mă bucur că am cunoscut-o personal, e o femeie deosebită. Transmite la mulți ani și tot ce dorește. Și dacă dumneavoastră aveți melodia cu Mariana Deac și Ionuț Fulea, Mărie, Mărie.
0: Așa, am notat, sigur că da.
1: Mai fac niște dedicații pentru cei care ascultă radio Renașterea, pentru cei care nu pot intra în direct, pentru cei care intră în direct și mă mai felicită și ei pe mine, le transmit multă sănătate și la întreaga redacție să aveți un serviciu ușor și emisiuni deosebite și vă mulțumim cu mare drag și cu respect.
0: Și noi vă mulțumim tare mult pentru gânduri, domnul Nicu, sănătate și bucurii și dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc mult și vă doresc O vară liniștită și ușoară și răcoroasă.
0: Să ne auzim cu sănătate. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte! Doamne ajută!

Sosesc deja și mesaje aici pe pagina noastră de socializare, pe pagina Facebook. Doamna Victoria Burcutian ne scrie: sănătate multă și binecuvântat să fie toți de bunul Dumnezeu. Îl salutăm de asemenea și pe Gheorghe Năsui. Bună dimineața, o dedicație pentru toți ascultătorii ce ascultă Radio Renașterea, pentru Andrei de la Sighet, Călin de la Budac și pentru toți ascultătorii care sunt la această oră pe acest post minunat de radio. O zi frumoasă și multă, multă sănătate tuturor! Asemenea și doamna Valeria Nuțiu ne scrie un mesaj: o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă Radio Renașterea. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i transmit un sincer la mulți ani cu multă sănătate doamnei Maria Bene, care astăzi își aniversează ziua de naștere, realizatorilor acestui post de radio. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ascultătorii, cu frumoasele emisiuni pe care le ascultăm cu multă plăcere. Dat aici pe frecvențele noastre poposește cu glasul său Traian Ilia, mult mă întreabă Doru Vara.

Cu multă bucurie îl salut și pe Cristi Lupașcu, este alături de noi și cu un mesaj ca de fiecare dată. Bună ziua, Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașterea și un weekend binecuvântat tuturor, Doamne ajută!

un alt mesaj vine din partea nepoților Andrei Toșa, Adrian și Cristina cu familia pentru bunica Petrian Silvie. La împlinirea frumoasei vârste de 85 de ani, noi nepoții și strănepoții îi urăm la mulți ani și multă, multă sănătate. Îi mulțumim pentru grija și iubirea pe care ne-o oferă. O iubim infinit și o prețuim nespus. Așadar, gânduri frumoase pentru bunicuța Petrian Silvie, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră. Nea și doamna Popotilia ne scrie un mesaj: bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa aici pe pagina de Facebook. Astăzi am reușit să vă ascult și mulțumesc lui Dumnezeu că măcar din când în când vă pot asculta, pentru că peste câteva zile e ziua vecinei mele, Iuliana Miron, din Sânt Petru al Mașului, Sălaj. Îi doresc din toată inima multă sănătate, bucurii și împliniri, iar nepoței ei iubiți să-i aducă doar bucurii și împliniri. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune, să vă țină bunul Dumnezeu sănătoși, să ne încântați cu emisiunile plăcute. Este mesajul venit așadar din partea doamnei Pop Otilia, o sălătăm cu mult drag și pe dânsa și spunem și noi la mulți ani încă de astăzi, doamnei Iuliana Miron.

ascultat-o și pe Diana Cârlig, ora 10 și 48 de minute, cântecul ne poartă acum pe frumoasele meleaguri ardelene în zona Sibiului, iar gândurile noastre bune se îndreaptă la ceas aniversar către unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai muzicii populare românești, și anume Ilie Medrea. Cu prilejul zilei de naștere îi dorim din suflet multă sănătate, bucurii, fericire, putere de muncă și cât mai multe împliniri frumoase, atât în viața personală, cât și pe drumul cântecului popular pe care îl slujește cu drag și dăruire. La mulți ani binecuvântați, cu oameni dragi aproape, cu bucurie în suflet și cu multe cântece frumoase dăruite, ani mulți de aici înainte publicului care îl iubește și îl prețuiește. Îi dorim un sincer și călduros și din toată inima la mulți ani Ilie Medrea și-l ascultăm în cele ce urmează.

L-am ascultat cu drag pe îndrăgitul interpret Ilie Medria, cântec frumos de pe meleaguri sibiene. La această aniversarii transmitem încă o dată un gând bun, multă sănătate, bucurii și al mulți pe drumul cântecului popular. La mulți ani frumoși și binecuvântați!

Și pentru doamna Maria Bene, un alt mesaj vine din partea familiei Pâgleșan. La mulți ani, cu sănătate, bucurii și pace în suflet. De asemenea și doamna Irina Grad, iată, ne scrie un mesaj. Toată emisiunea de astăzi să fie dedicată doamnei Maria Bene din partea mea, împreună cu urarea la mulți ani frumoși, cu sănătate multă. Iar noi, în continuarea programului, ascultăm pe Maria Butilă pe o pală de fân cosită.

0: lumea. Alături de noi prin telefon este și doamna Mărioara din Sebiș. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Vreau o dedicată pentru moradinul știot, Mărioara. Eu și soțul Vasile și toată familia. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire și să se bucure de fetiță și de familia ei.
0: Doamne ajută!
1: Îi doresc tot binele din lume și o cântare care vreți dumneavoastră să o dați.
0: Sigur că da, cu mult drag, doamna Mărioara, sănătate și bucurii și dumneavoastră și dânsei.
1: Vă mulțumesc mult! Numai bine!
0: Să ne auzim!
1: Sănătate multă, multă!
0: Să ne auzim cu bine! Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

L-am ascultat și pe Bogdan Toma, dragă mi fata săracă, este ora 11:03 și iată că dimineața aceasta frumoasă de vară merge înainte, iar noi ne bucurăm că suntem împreună aici la Radio Renașterea. E vineri, început de sfârșit de săptămână și parcă deja gândurile noastre se îndreaptă spre zilele care vin, poate spre familie, spre cei dragi, spre un drum către casă, spre satul copilăriei, de ce nu, sau pur și simplu spre câteva clipe de liniște și de odihnă. Noi mai avem aproape o oră împreună și așteptăm în continuare gândurile și dedicațiile dumneavoastră. Dacă este cineva drag căruia vreți să-i trimiteți un cântec, un la mulți ani, o urare de sănătate sau un gând bun, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau puteți trimite dedicația pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la 0264596500. Și pentru că e o zi atât de frumoasă de vară, vă invităm să distribuiți transmisiunea noastră live de pe Facebook. Poate ajunge la cineva care lucrează, la cineva care poate se află pe drum, la un prieten plecat departe sau la cineva care are nevoie chiar astăzi de un cântec frumos și de un gând bun. Vă mulțumim, cum o facem de fiecare dată, că ne sunteți alături. Iată un mesaj primim și din partea doamnei Elena Baciu. Bună dimineața, ne scrie dânsa, vă salut cu drag și multă bucurie, dorindu-vă atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor o zi frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate, cu pace în suflete și multă bucurie alături de toți cei dragi. Vă mulțumim din suflet pentru toată frumusețea emisiunilor pe care ni le dăruiți în fiecare zi și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut și binecuvântat alături de oameni dragi. Doamne ajută tuturor! Salut de asemenea și pe Claudiu Moldovană, bună ziua Radio Renașterea, vă doresc o zi frumoasă și multă sănătate la toată lumea. Mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste clipe pe Maria Lia Bologa, Dragumni vara la fână.

0: Mai avem un apel telefonic, o salutăm și pe doamna Mariana Pustan. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, bună ziua! Mulțumesc frumos pentru că m-ați primit în emisiune. Vreau să vă felicit pe toți redactorii pentru toate emisiunile frumoase pe care ni le dăruiți. Astăzi am o prietenă bună sărbătorită pe doamna Maria Bene, prietena mea de suflet. Îi urez multă sănătate, fericire, un călduros la mulți ani și toată viața să-i fie înconjurată de oameni dragi și flori.
0: Așa să fie.
1: Aceleași urări pentru toți sărbătoriții care au ziua de naștere în această perioadă. Și vă salut cu mare drag, vă ascult, eu intru mai rar, dar vă ascult cu cel mai mare drag și vă urez tot binele din lume și o zi binecuvântată.
0: Vă mulțumim tare. Doamne mult! Ajută. O zi frumoasă. Mulțumesc. Să aveți și sănătate multă, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Salutăm și pe doamna Maria Gocan, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, ne scrie dânsa aici pe pagina de Facebook, Doamne ajută!

ascultat și pe Bogdan Octavian Hurban. Ora 11 și 11 minute, rămânem împreună, dragi ascultători, cu muzica populară frumoasă și cu dedicațiile trimise din suflet către suflete. E vineri, începutul sfârșitului de săptămână, așa că ne dorim să vă aducem un strop de bucurie și liniște în casele dumneavoastră până undeva aproape de ora 12. Mergem mai departe cu cântecul popular care știe să spună și dorul și bucuria și omenia din sufletul românului. Vă mulțumim că ne sunteți alături la radio, online sau chiar pe pagina de Facebook. Alături de noi sosește Adela Burcă, Fainei doamnă tinerețea.

L-am ascultat și pe Cristian Fodor aici la Radio Renașteria. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12. Mihaela Grindian sosește alături de noi în cele ce urmează.

Ascultat-o pe Mihaela Grindian, ora 11 și 22 de minute, înainte de următorul cântec, un gând simplu pentru această zi de vineri, să nu trecem prea grăbiți pe lângă lucrurile frumoase, o dimineață senină, o vorbă bună, un telefon dat cuiva drag, câteva clipe de liniște, uneori tocmai acestea sunt lucrurile care contează cel mai mult. Suntem aici pe frecvențele radio Renașteria și așa rămânem în cadrul acestui radioprogram până aproape de ora 12. Vă așteptăm în continuare cu gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Îl ascultăm pe Alexandru Pugna în aceste clipe. Bună seara, mândră dragă! De altfel, o salutăm cu bucurie și pe doamna Rafila Bucin, care este alături de noi și cu un mesaj. Doamne ajută, sănătate și la mulți ani tuturor sărbătoriților!

L-am ascultat și pe Alexandru Pugna. Următorul mesaj vine din partea doamnei Iuliana Călbază. Drag mi să mă duc la fân să cosesc și să-l adun. Până nu de mult făceam cu mult drag ceea ce a postat în imaginea de pe pagina de Facebook. Toate au rămas amintiri de neuitat în sufletul și în inima mea. Ele dăinuiesc peste timp și în veșnicie. Este mesajul venit din partea doamnei Iuliana. Îi mulțumim că este alături de noi. Sănătate, bucurii și numai bine. De asemenea, doamna Rafila Bucin îi dorește la mulți ani doamnei Maria Bene, cum de altfel îl salutăm cu drag și pe Iuliu Vlad. Mă bucur că este aici alături de noi.

Mai avem un mesaj aici pe pagina de Facebook din partea doamnei Rosalia Iuga. Ne scrie în felul următor: bună ziua, vă spun cu drag dumneavoastră și tuturor prietenilor ascultători, să vă fie ziua plină de bucurii și binecuvântări. După o mică pauză de câteva zile în care nu am reușit să vă scriu, astăzi revin cu drag cu gânduri bune către dumneavoastră și către toți prietenii dragi. Eu mă atașez tare de oameni, iar dacă aceștia au un suflet bun, o energie pozitivă, atunci nu au cum să iasă din sufletul meu, chiar dacă nu ne auzim zilnic. Pentru toți cei dragi aniversați astăzi și de curând, la care nu am reușit să le transmit urările mele, astăzi le urez din suflet tuturor, în special pentru Grigore Sâmboan, de curând aniversat, și bineînțeles pentru prietena dragă Maria Bene, la mulți ani fericiți și binecuvântați cu multă sănătate, pace, bucurii, realizări și binecuvântări alături de toți cei dragi. Vă îmbrățișez cu drag și prețuire pe toți, aveți o zi plină de lumină și fericire. De asemenea, vă mulțumesc tuturor ce îmi trimit gânduri bune, vă port în inimă cu recunoștință. Acesta este mesajul venit din partea doamnei Rosalia Iuga, un mesaj pentru care îi mulțumim tare mult și mulțumim că, cu toate că nu ne auzim, nu ne scriem în fiecare zi, știm și simțim că este alături de noi de fiecare dată. Ascultăm acum pe Grigore Sâmboan aici la Radio Renașterea, frumușel clopuț cu pană, ora 11 și 29 de minute. Și o dedicație ce vine către și se îndreaptă de fapt către Iuliu Vlad, care de curând și-a aniversat ziua de naștere. La mulți ani din toată inima.

0: Această oră 11:36 este alături de noi și doamna Maria Crăciun de la Luieriu. Bună ziua, Doamne ajută! Alo? Alo?
1: Da, audam, domn părinte.
0: Vă ascultăm.
1: Bună ziua.
0: Doamne ajută.
1: Domn părinte, vreau și o dedicație pentru doamna Maria Bene.
0: Așa.
1: Îi doresc multe, multe sănătate de la bunicuța Maria Crăciun, știe dumneavoastră, ca fata mea.
0: Sigur că da.
1: Și vă iubesc mult pe târgea Radio Renașterea, numai nu mai știu. Eu poate hai mai tinere din de la Radio Renașterea.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim tare mult.
1: Vă mulțumesc frumos, domn părinte, și multe, multe sănătate. Că sta fata mea, doamna Maria Bene.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută, domn părinte, și dumneavoastră, la tâți.
0: Să ne auzim cu bine, doamna Maria Crăciun.

Este ora 11 și 42 de minute, l-am ascultat puțin mai devreme pe Nicolae Furduiancu. Mergem mai departe cu muzica populară frumoasă aici la Radio Renașterea. Îi salutăm cu drag pe toți cei care ne ascultă. Oriunde v-ați afla, ne bucurăm că suntem împreună. Următoarea melodie din radioprogramul nostru de astăzi ne vine din partea Valeriei Petre Predescu, Nu veni bagie la noi.

găsește alături de noi și doamna Maria Bene, sărbătorită acestei zile de 3 iulie. Ne scrie și un mesaj: Doamne ajută oameni dragi sufletului meu, de la Radio Renașterea. Vă mulțumesc din suflet pentru emisiunile frumoase, le mulțumesc tuturor pentru mesajele și urările de la mulți ani, multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Mulțumim tare mult și la mulți ani încă o dată din partea noastră tuturor.

Dragi ascultători, încet, încet am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de Radio Renașterea, că ne-ați trimis mesajele și dedicațiile dumneavoastră și că ați ales să petrecem împreună această oră și jumătate de cântec și voie bună. Le mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat din casele lor, de la locul de muncă, de pe drum, din grădină sau chiar de la fân. Fiecare mesaj și fiecare gând bun au făcut ca această ediție a emisiunii de dedicații muzicale să fie deosebită. La despărțire îi transmitem încă o dată cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și ani binecuvântați îndrăgitului interpret Ilie Medria, sărbătorit în această zi. Dumnezeu să-i dăruiască putere, inspirație și mulți ani în care să bucure publicul cu frumoasele sale cântece. Vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu liniște în suflete, cu sănătate, spor în toate și clipe frumoase alături de cei dragi. Să vă bucurați de vara aceasta, de roadele muncii dumneavoastră și să nu uitați să dăruiți un zâmbet și o vorbă bună celor din jurul dumneavoastră. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Rămâneți în continuare aici pe frecvențele Radio Renașterea, unde vă așteaptă alte și alte programe de suflet, muzică și cuvânt ziditor. Vă doresc așadar un sfârșit de săptămână binecuvântat și pe curând. Până la ora 12 ne vor cânta aici pe frecvențe Ilie Medria, Sava Neghina Brudașcu și Petrică Moise. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 3 iulie, este ziua cu numărul 184 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 181 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua a treia a lui Iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iachint. Sfântul Mucenic Iachint era din Cezarea Capadociei și a trăit pe vremea împăratului Traian. Și slujea la curte la paza camerelor împărătești și era un tânăr în vârstă ca de 20 de ani și în taină era creștin, rugându-se lui Dumnezeu și păzind poruncile lui. Dar cu toate că Traian era un om luminat și cu judecată, iubitor de popor și iubit de supușii săi, totuși împăratul era păgân, închinător la idoli și prigonitor al creștinilor. Deci într-o zi de mare praznic păgânesc fiind de față și împăratul, tânărul Iachint a fost pârât de un oștean din aceeași gardă, dar păgân cu credința, că îl văzuse și l-auzise rugându-se în taină unui anume Iisus, numindu-l Dumnezeul său. S-a mâniat atunci cumplit împăratul și a poruncit să fie adus înaintea sa tânărul cutezător, care, sub același acoperământ împărătesc, calcă legile țării. Și Iachint a fost adus în grabă înaintea împăratului. Deci, fiind silit de împărat să guste din cărnurile jertfite idolilor, tânărul creștin nu s-a plecat la aceasta, ci mai mult a mărturisit pe față credința lui în Hristos. Pentru aceasta a fost bătut peste tot trupul și l-au închis în temniță, punând înaintea lui numai mâncări gătite din jertfele idolilor, că poruncise împăratul temnicerilor să nu-i dea lui pâine și mâncare curată, ca prin aceasta să-l silească să mănânce din acele bucate. Dar viteazul nevoitor al lui Hristos, până la sfârșit, n-a vrut să guste din ele, ci a rămas postind 40 de zile. Și slăbind de foame, și-a dat sufletul la Dumnezeu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 3 iulie. Pe data de 3 iulie, anul 1967, a murit preotul Ioan Lupaș, profesor la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, preot și protopop în Săliște, profesor la Universitatea din Cluj, deputat, ministru, autor a numeroase studii de istoria românilor și a bisericii noastre, a fost membru titular al Academiei Române. Ne întoarcem în anul

Romanele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotescă, stranie asupra realității, marcată de expresionism și suprarealism, în care condiția tragică a omului este reprezentată parabolic. Ne oprim în 1914, când s-a născut Florin Ciorescu, fizician român, care a deținut funcția de director al Institutului de Fizică Atomică din București. A efectuat cercetări privind descărcările electrice de înaltă frecvență în gaze, spectrul energic al ionilor și proprietățile electrice ale unor pături subțiri de plumb. Compozitorul și muzicologul Horia Surianu s-a născut în 1952. Opera lui cuprinde muzică simfonică, muzică de cameră, de balet, de teatru, de film, muzică corală și muzică electronică. A scris și articole de muzicologie, cronici de concert și muzică didactică. Încheiem cu anul 2002, an în care a murit Irina Nicolau, folcloristă, eseistă, directoare a Muzeului Țăranului Român, specialist în etnologie, istorie orală și muzeologie, doctor în filologie folclor, membră a unor organizații profesionale din România și alte țări. Irina Nicolau a coordonat o serie de cărți a Muzeului Țăranului Român. Atât din istoria zilei de 3 iulie.

Stimați ascultători, la 3 iulie în anul 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat orașul Quebec, în Canada.

Quebec este una dintre cele 13 provincii și teritorii ale Canadei și este cea mai mare provincie după suprafață. Istoria Quebecului este una bogată și complexă, marcată de colonizare, conflicte și dezvoltare culturală distinctivă. Înainte de sosirea europenilor, regiunea era locuită de triburi indigene, cum ar fi algonchienii, irochienii și inuiții. În 1534, exploratorul francez Jacques Cartier a revendicat regiunea pentru Franța. Cartier a explorat râul Sfântul Laurențiu și a pus bazele pentru viitoarele așezări franceze. În 1608 însă, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat Quebec City, care a devenit centrul Noii Franțe, colonia franceză în America de Nord. Quebec este una dintre cele mai vechi așezări europene continue din America de Nord. Quebecul a fost centrul Noii Franțe până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Economiile din Quebec s-au bazat pe comerțul cu blănuri, agricultură și pescuit. Conflictele dintre Franța și Marea Britanie în America de Nord au culminat apoi în războiul franco-indian dintre 1754-1763. Quebec a fost capturat de britanici în 1759 în bătălia de pe câmpul lui Abraham. În urma tratatului de la Paris din 1763 s-a pus capăt războiului și s-a cedat controlul Noii Franțe către Marea Britanie. Actul de la Quebec din 1774 a recunoscut drepturile culturale și religioase ale canadienilor francezi, permițând practicarea liberă a religiei catolice și folosirea legii civile franceze. După Revoluția Americană, mulți loialiști britanici s-au mutat în Quebec, schimbând demografia și politica regiunii. Actul constituțional din 1791 a împărțit provincia Quebec în Canada Superioară, Ontario de astăzi, și Canada Inferioară, Quebec de astăzi, fiecare cu propria adunare legislativă. În 1840, actul de Uniune a reunit Canada Superioară și Inferioară într-o singură provincie a Canadei. În 1867, Quebecul a devenit una dintre cele 4 provincii fondatoare ale Confederației Canadiene. În anii 1960, Quebec a trecut printr-o perioadă de schimbări rapide, sociale, culturale și economice, cunoscută sub numele de Revoluția Tranquilă. Aceasta a dus la secularizarea instituțiilor și creșterea naționalismului quebechez. Quebec a și organizat 2 referendumuri, unul în 1980, iar celălalt în 1995, pentru a decide asupra independenței de Canada. Ambele însă au fost respinse, deși cel din 1995 a fost extrem de strâns. În ceea ce privește Quebecul modern, acesta este cunoscut pentru cultura sa distinctă francofonă, fiind singura provincie canadiană în care franceza este limba oficială. Economia Quebecului este diversificată, incluzând sectoare precum tehnologia informației, industria aerospațială, energia hidro, agricultura și turismul. Politica în Quebec este marcată de dezbaterea continuă asupra suveranității și identității naționale, cu Partidul Québécois și alte partide naționaliste care joacă roluri importante. Quebec City este renumit și pentru Orașul Vechi, un sit al patrimoniului mondial UNESCO, cu străzi pietruite și clădiri istorice. Cel mai mare oraș din provincie este Montreal, cunoscut pentru viața sa culturală vibrantă, cu festivalurile internaționale și cartierele cosmopolite. Quebec găstuiește de asemenea numeroase festivaluri, cum ar fi Festivalul de Iarnă din Quebec și Festivalul Internațional de Jazz din Montreal. Quebec este un amestec fascinant de istorie europeană și indigenă, cu o identitate culturală puternică și un rol semnificativ în istoria și prezentul Canadei. La 3 iulie 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat orașul Quebec.

Stimați ascultători, la data de 3 iulie în anul 1863 și-a deschis lucrările la Sibiu Dieta Transilvaniei. Dieta Transilvaniei, ținută între anii 1863-1864 de la Sibiu, a fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților. Regimul liberal instaurat în Imperiul Habsburgic în 1860 a creat o fereastră de oportunitate pentru naționalitatea română. După Revoluția din 1848, dieta Transilvaniei nu se mai întrunise niciodată. Compoziția dietei de la 1863 nu s-a mai făcut după legile maghiare din 1791 și 1848, ci după un regulament provizoriu liberal care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a 40 de persoane, regaliști. Dreptul de vot era acordat tuturor cetățenilor care administrativ teritoriale, organizarea administrației publice, organizarea tribunalelor de primă instanță. Bugetul provinciei pe 1865 sau bugetul fondului pentru despăgubirea urbarială. În plus, dieta însăși vine cu o serie de inițiative legislative, dintre care cele mai importante se refereau la construirea primei căi ferate a Transilvaniei, desfințarea vămilor interne și reducerea serviciului militar. Stimați ascultători, la 3 iulie în anul 1863, și-a deschis lucrările la Sibiu Dieta Transilvaniei. A fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de compozitorul, muzicologul și profesorul Sigismund Toduță. Potrivit biografiei compozitorului Sigismund Toduță, publicată pe site-ul sigismundtoduta.org, marele compozitor s-a născut la Simeria, în Hunedoara, și a învățat în primele clase la școala generală care îi poartă astăzi numele. După anul 1918, urmând liceul romano-catolic de băieți din Alba Iulia, tânărul Sigismund studia pianul cu Eliza Riesner, cunoscută atunci ca fiind o elevă a lui Franz Liszt. Astfel pregătit, în anul 1926, Toduță a fost primit în anul 3 la clasa de pian a Ecaterinei Fotino, la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Cluj. Se înscrie și la cursurile secției de pedagogie muzicală, pe care le absolvă în anul 1930. La finalul studiilor de pian, Sigismund Toduță apărea ca solist în concertul Orchestrei Conservatorului din 1932, interpretând Imperialul Beethovenian. Dirijorul de atunci, Marțian Negrea, îi devenise profesor de compoziție în 1930. Își împlinește vocația de compozitor și primește la Academia de Muzică și Artă Dramatică al treilea certificat de absolvire, cel semnat tot de rectorul Augustin Bena în anul 1936. În aceeași perioadă, Toduță a urmat 2 ani studii în jurisprudență la Universitatea din Cluj, pentru ca în 1932 să obțină o diplomă de absolvire a seminarului pedagogic universitar. Admis încă din acest an ca profesor de muzică la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj, Sigismund Toduță este remarcat și va fi recomandat de Mitropolia Greco-Catolică pentru a-și continua studiile la Roma. Parțial susținut financiar de Banca Blăjana Patria, Toduță ajunge în 1936 în capitala Italiei și se înscrie la Pontificio Instituto di Musica Sacra. Parcurge diferitele cursuri și seminarii pentru a primi licența în cântec gregorian, magisterium în compoziție sacră. Este de asemenea menționat ca elev obișnuit la clasa de orgă principală a renumitului profesor Ferruccio Vignanelli. Eforturile sale sunt împlinite prin obținerea titlului de doctor în muzică sacră la data de 14 noiembrie 1938. Fascinat de marea tradiție a muzicii italiene, Sigismund Toduță hotărăște să se perfecționeze la Academia Santa Cecilia. Acolo erau deja prezenți Alfredo Casella și Ildebrando Bizzetti. A participat cel puțin un an la cursurile de maestrie pianistică ale lui Casella. Maestrul Bizzetti i-a urmărit în 1938 lucrările scrise la Cluj sau la Roma și a sugerat drumul creator prin al său exemplu de compozitor format doar la școlile italiene. Toduță, revenit în țară în ianuarie 1939, se impune treptat, după 1947, ca profesor la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima și construiește o școală de compoziție unitară, coerentă, în adevărata tradiție a artei muzicale românești. Diploma de doctor obținută la Roma a intrat în posesia lui Sigismund Toduță abia în anul 1970, când și-a îndeplinit obligația de a-și publica rezumatul tezei în Italia în 30 de exemplare. Astfel și-a putut împlini visul de a înființa la Cluj studii doctorale. Prestigiul școlii muzicologice clujene a crescut evident și datorită exigenței sale recunoscute. Sub conducerea sa științifică au fost realizate mai multe teze de doctorat, semnate de Romeo Ghircoiașu, Gheorghe Ciobanu, Cornel Țăranu, Erwin Junger, Octavian Nemescu, Hans-Peter Türk, Constantin Râpă, Dan Voiculescu și alții. Numirea profesorului Sigismund Toduță ca rector al Conservatorului Gheorghe Dima la 1 octombrie 1962 a însemnat un moment de importanță majoră în viața institutului, însăși denumirea funcției era de acum pronunțată cu o sporită distinție. Prin ținuta și formația sa academică, se integra cu cinste în pleiada distinșilor rectori din Centrul Universitar Clujan de la acea vreme, precum Constantin Daicoviciu, Aurel Moga, Alexandru Domșa, Emil Negruțiu și Daniel Popescu, purtând prin erudiția și comportamentul lor aliura magnificenței, chiar dacă trebuiau să răspundă apelativului tovarășe.
Faptul că doleanțele muzicienilor erau transmise ministrului învățământului, profesor Ștefan Bălan, de către un glas recunoscut pe plan național prin titlurile obținute, a permis o favorabilă negociere a problemelor cheie, cifra de școlarizare, planuri de învățământ, etc. Iată câteva din intențiile profesorului Sigismund Toduță, care au fost realizate în timp, nu fără a întâmpina numeroase dificultăți, unele obiective, altele datorate mentalităților epocii. Asigurarea efectivului de studenți necesar ființării corului și orchestrei institutului. Restructurarea corpului didactic prin reorganizarea catedrelor, pensionări și angajarea tinerilor absolvenți. Urmărirea nivelului de pregătire a studenților prin vizitarea orelor de curs, asistență la examenele unor discipline teoretice, dar și la cele de specialitate. Sublinierea importanței cercetării științifice prin referate tematice în catedre, măsuri de pregătire a primei sesiuni de comunicări științifice a cadrelor didactice și tipărirea acestora în volum. Antrenarea cadrelor didactice de la Facultatea de Instrumente și Canto în recitaluri anuale publice și organizarea primei stagiuni permanente de concerte în 1965. Acordarea unei importanțe sporite acestei manifestări artistice prin tipărirea de afișe, programe de sală, fotografierea protagoniștilor și imprimarea pe bandă de magnetofon. Cunoașterea bazei reale a materialului de studiu prin inventarierea și adoptarea de măsuri pentru actualizarea zestrei bibliotecii. Achiziționarea de magnetofane sau încercarea de a stabili relații cu alte instituții de artă din țară și din străinătate. În 1970, prin stingerea din viață a maestrului Antonin Ciolan, directorul fondator al Filarmonicii de Stat Transilvania, postul de conducere a rămas vacant. Era necesar să fie ocupat de o personalitate de același înalt nivel. La primirea solicitării de a conduce destinele instituției, Sigismund Toduță a condiționat acceptarea funcției de înființarea unui cor permanent bugetat, fără de care nu putea fi cântat marele repertoriu vocal simfonic. După dificile negocieri, corul a fost creat în 1972, devenind pe parcursul anilor unul dintre cele mai bune din țară, cu mari succese internaționale. Stimați ascultători, marele compozitor, muzicolog și profesor român Sigismund Toduță s-a stins din viață la data de 3 iulie 1991 la Cluj-Napoca.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet vom vorbi despre libertate și onoare. Acestea sunt daruri prețioase ale vieții. Ne dorim libertate să alegem, să ne exprimăm, să trăim după propriile convingeri, dar adevărata libertate nu înseamnă absența regulilor, ci capacitatea de a alege binele. Iar onoarea este tocmai măsura acestor alegeri. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Aceasta este libertatea adevărată, nu a face orice, ci a alege ceea ce zidește. Dar ce legătură există între libertate și onoare? Libertatea fără onoare poate deveni rătăcire. Onoarea fără libertate poate deveni constrângere. Împreună însă ele dau echilibru și demnitate. O istorioară spune despre un om care avea libertatea de a face orice fără a fi controlat. Cineva l-a întrebat: ce te oprește să faci lucruri nedrepte? El a răspuns: conștiința mea. Aceasta este onoarea, pasnicul interior al libertății. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată sensul profund al libertății. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan capitolul 8, versetul 32. Nu orice libertate este eliberatoare, ci cea întemeiată pe adevăr. În viața de zi cu zi, libertatea se vede în alegerile noastre, în felul în care vorbim, în modul în care ne purtăm, în responsabilitatea pe care o avem față de ceilalți. O altă istorioară ne vorbește despre un tânăr care a refuzat un câștig ușor, dar nedrept. Cineva i-a spus: ai pierdut o oportunitate. El a răspuns: nu am pierdut nimic, mi-am păstrat onoarea. Și în adevăr, aceasta nu se pierde niciodată atunci când este păstrată. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Aceasta este măsura cea mai înaltă a libertății, orientarea ei spre bine. Dragi radioascultători, libertate este un dar, dar și o responsabilitate, iar onoarea este felul în care păstrăm acest dar curat. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-o alegere pe care o aveți de făcut, întrebați-vă: această alegere mă face mai liber sau doar pare astfel și îmi păstrează onoarea? Răspunsul vă va arăta direcția, pentru că, în final, libertatea adevărată nu este lipsa limitelor, ci prezența conștiinței. Să trăim așadar libertatea cu onoare. Și vom descoperi că această combinație aduce pace, echilibru și demnitate. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă să aveți parte de alegeri bune și de suflet liber. Doamne ajută!

Dragii mei, iată ne ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Procurorul general al României acuză presiuni publice la adresa DIICOT în cazul Bihor. Cristina Chiriac transmite că procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, intereselor politice sau campaniilor mediatice. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat astăzi după doar 8 luni de mandat. Forțele politice din Parlament vor fi chemate săptămâna viitoare la consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru, a anunțat președinta Maia Sandu. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, denunță ceea ce consideră a fi presiuni publice și mediatice asupra procurorilor de ICOT în contextul anchetei privind azilele din Bihor. Într-un comunicat ea transmite că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt ținta unor presiuni, ori de câte ori investigațiile lor privesc persoane cu influență, ori generează controverse publice. Cristina Chiriac a subliniat că magistrații nu răspund în fața curentelor de opinie sau a campaniilor mediatice, ci acționează exclusiv în baza legii și a probelor, iar pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă. În ultimele zile, în cadrul dezbaterilor media, au apărut speculații privind o presupusă legătură între acest dosar și premierul interimar Ilie Bolojan, cu argumentul că acesta a condus timp de mulți ani administrația locală din județul Bihor, unde asociația condusă de Viorel Pașca opera acele azile fără autorizație. Premierul a respins public orice legătură cu acest caz, oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am avut nicio interacțiune cu reprezentanții acestei asociații, a declarat Ilie Bolojan. Asociațiile de pacienți cer simplificarea traseului bolnavilor în sistemul de sănătate, acces mai bun la tehnologii moderne și înființarea unui Registru Național al Diabetului. La Palatul Parlamentului a avut loc o nouă ediție a Școlii Pacienților, un eveniment care și-a propus să faciliteze dialogul direct între asociațiile de pacienți, autorități și profesioniști din domeniul medical. În cadrul discuțiilor s-a atras atenția asupra faptului că Programul Național de Diabet este subfinanțat, iar mulți pacienți sunt nevoiți să suporte din propriul buzunar costurile unor investigații și tehnologii necesare monitorizării bolii. La solicitările pacienților a răspuns președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, profesorul Adrian Străinu Cercel.
2: Simplificarea circuitului pacienților și problema de quality of life sunt probleme absolut majore. Aici cred că trebuie să solicitați să dezvolte echipele pluridisciplinare, inclusiv cu suport psihologic, pentru că este o problemă din acest punct de vedere. Nu avem foarte mulți care să ocupe de dietele acestor pacienți și să învețe cum să mănânce. Eu m-aș uita însă la un registru și anume la nivelul amputațiilor care se mai fac. Pentru că, de fapt, acolo se vede piramida, vârful aici din punct de vedere al neacoperirii nevoilor pentru diabet. Și acolo vorbim de diabetul care se decompensează.
1: Reporterul nostru Adrian Aturea transmite că Adrian Străinu Cercel a mai spus că dezvoltarea echipelor multidisciplinare și prevenirea complicațiilor diabetului rămân priorități pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Experții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor din sistemul de trasabilitate a animalelor și au aplicat sancțiuni majore după ce au constatat că 75 de capete de ovine se află fizic într-o exploatație din județul Cluj, deși în baza electronică de date figurează oficial ca fiind ucise într-un focar din județul Tulcea. Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primești despăgubiri pentru ele, dar să le ții fizic în viață și să le muți în alt capăt al țării, este, transmite ANSVSA, o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranța alimentară și eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel național. Președintele autorității a dispus de urgență o anchetă extinsă. O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au operat datele în sistem. Puțin peste 20% dintre tinerii din țara noastră aleg să își finalizeze studiile superioare, procent care clasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Mulți absolvenți de liceu își amână studiile din cauza problemelor financiare sau preferă să se angajeze. Politehnica, medicina, dreptul sau ASEUL sunt printre cele mai căutate facultăți. Cu detalii, Felicia Mocanu.
3: În ultimii ani, numărul absolvenților de liceu a scăzut, unul dintre motive fiind abandonul școlar. În acest an, la actuala sesiune a bacalaureatului, s-au înscris aproximativ 131.000 de candidați. Dintre aceștia, circa 7.000 au ales să nu se mai prezinte la probele scrise. Drept urmare, și în acest an, un număr considerabil de tineri nu vor opta pentru admiterea la facultate. În România, doar 23% dintre tinerii sub 34 de ani au studii superioare, cea mai scăzută pondere din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, doar unul din patru tineri este absolvent de studii superioare. La polul opus, în Irlanda, doi din trei tineri au studii superioare.
4: Vrei să dai la facultate?
5: Da. Clase.
4: Te-ai pregătit peste câte zile ai admiterea?
5: Peste vreo 2 săptămâni.
4: Vrei să faci ASE ce profil?
5: Management.
4: De ce ai ales ASE-ul?
5: Pentru că mă pasionează zona asta de contabilitate, de economie.
6: Politehnică, PASE, depinde unde intru.
4: Și spre ce tinzi mai mult?
6: Îmi place politehnica, dar vedem dacă intru.
7: Vreau la UNEF, pe kinetoterapie.
4: Vrei să mergi la facultate?
8: Poate da, dar momentan am alte planuri. Oricum eu sunt plecată când e admiterea, poate la anul.
3: Așadar, în ultimii ani, opțiunea de nu a mai urma studii superioare are mai multe cauze ce țin de schimbările din societate.
1: Pentru noul an universitar, Universitatea din București scoate la concurs peste 20.000 de locuri pentru sesiunea de vară a admiterii, Politehnica peste 6.000 de locuri la buget pentru studiile de licență, iar ASE peste 7.000 de locuri. Crește numărul cazurilor de abuz împotriva copiilor, arată statisticile Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. În județul Tulcea, autoritățile avertizează că multe apeluri făcute în glumă pot întârzia intervenția salvatoare în cazul minorilor aflați în pericol real. Numărul 119 este gratuit, funcționează non-stop și este destinat exclusiv raportării cazurilor de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Din județul Tulcea relatează corespondenta noastră, Luiza Rosetti.
9: Direcția pentru Asistență Socială a evaluat anul trecut 40 de cazuri de abuzuri și de neglijență a copilului, un număr de aproape 2 ori mai mare față de cel din anul 2023. Laura Micu, director adjunct al instituției.
10: În anul 2025 au existat aproximativ 40 de apeluri care au fost preluate de către operatori. În acest an, la acest număr, au existat 16 apeluri. Apelurile sunt mai numeroase cele efectuate de către adulți și mai puțin cele efectuate de către copii.
9: Numărul total al apelurilor înregistrate anul trecut la 119 a fost de aproape 1000, similar celui din anul de comparație.
10: Multe dintre ele au fost apeluri false, curiozități din partea publicului să vadă dacă într-adevăr răspunde cineva la telefon. Noi sperăm că odată cu trecerea timpului și cu toate activitățile de informare și popularizare a acestui număr, oamenii să conștientizeze că este o linie de urgență care este dedicat în special copiilor care se află într-o situație de vulnerabilitate.
9: Numărul unic de urgență 119 este gratuit și dedicat special cazurilor de abuz împotriva copiilor.
1: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia pe fondul unui scandal de corupție legat de salarii nejustificat de mari la mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că premierul ar fi fost împiedicat să combată abuzurile. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
11: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o o serie de instituții guvernamentale.
12: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
11: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
1: Românii care merg în Grecia în vacanță trebuie să se pregătească pentru posibile cozi la granițe din cauza noului sistem european de control, dar și pentru temperaturi ridicate. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, are detalii despre regulile de respectat în Grecia pentru o vacanță fără probleme.
13: Vizitatorii români care urmează să-și petreacă vacanța în Grecia sunt atenționați că în această perioadă și mai ales în cursul weekendului, la frontierele terestre ale Greciei se înregistrează cozi de kilometri și timp de așteptare de peste 3 ore din cauza noului sistem european de control biometric și a traficului turistic intens. Temperaturile în luna iulie ating 36-38 de grade Celsius de obicei, iar riscul de furtun, dar și incendii este foarte ridicat în această perioadă. Grătarul în aer liber este interzis. În caz de incendiu, urmați întotdeauna instrucțiunile autorităților locale. Se recomandă de asemenea să respectați limitele de viteză și să verificați dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu truse de prim ajutor și stingător în conformitate cu noul regulament rutier al Greciei. Șoferii de vehicule electrice trebuie să-și planifice încărcarea bateriei, în special pe insule. La transportul cu feribotul, bateria vehiculului nu trebuie să fie încărcată peste 40%. Prețul benzinei variază între 1,90 și 2 euro pe litru pe continent și până la 2,14 sau 15 eurocenți litru pe insule. GPL costă între 0,97 și 1,05 litru.
1: Franța, Olanda și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul caniculei din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Bilanțul este preliminar și ar putea crește, notează agenția Reuters. În Franța s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de victime în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani. Autoritățile din Olanda au afirmat că valul de caniculă a contribuit la decese suplimentare, în special la cei peste 80 de ani, iar Ministerul Sănătății de la Bruxelles a transmis că mortalitatea în exces a fost fără precedent. Specialiștii afirmă că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa. El a provocat perturbări în producția de energie electrică, a avariat infrastructura și a supra-solicitat sistemele sanitare. Vreme caldă, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 22 și 34 de grade. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum, Caprine Lopșiu, bună ziua!
14: Bună ziua! La campionatul mondial de fotbal, Portugalia și Elveția s-au calificat în optim. Portugalia a învins dramatic echipa Croației cu scorul de 2-1 la Toronto, cu golul victoriei reușit de Goncalo Ramos în minutele de prelungire. La rândul său, echipa Elveției a învins Algeria cu 2-0. Elvețienii vor înfrunta în meciul următor câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, care se va juca de la ora 4:30. Până în acest moment se cunosc 6 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Belgia, Statele Unite ale Americii și Portugalia-Spania. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Australia se va duela astăzi de la ora 21 cu Egipt în 16-imi. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Argentina-Capul Verde, care se va juca la Miami de la ora 1, ora României. Naționala masculină de basket a României a obținut o victorie importantă joi la Oradea, 73-66 cu Grecia, liderul grupei B a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2027. În urma meciurilor de ieri, Grecia rămâne lider cu 8 puncte, Muntenegru urcă pe locul secund după victoria din Portugalia, iar România este momentan pe locul 4 cu 7 puncte. Antrenorul naționalei, Mihai Silvășan.
15: Evident, o victorie foarte mare și importantă pentru baschetul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am arătat că putem fi concentrați pe toată durata jocului și că ne putem concentra la fiecare posesie. Cred eu că asta e cheia, să ai succes, să faci ce ține de tine la fiecare posesie a jocului. Chiar și atunci când Grecia avea 10 puncte diferență în sfertul 4, nu am cedat, am făcut același lucru. Am încercat să fim buni și să facem acțiuni bune la fiecare fază. Am reușit și până la urmă ne bucurăm mult pentru că am reușit o victorie foarte importantă pentru basketul românesc.
14: Ultima etapă din grupa B programează duminică disputele dintre Grecia și Portugalia, respectiv Muntenegru și România. La turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea și-a aflat adversara din optimile de finală. Sorana o va întâlni pe Linda Noskova, după ce jucătoarea din Cehia a trecut de Camila Osorio, scor 6-3, 4-6, 6-2. Cele două

0: Mă concentrez pe ce am eu de făcut și să-mi țin jocul.
1: Sorana Cârstea, într-o declarație pentru Eurosport. Sorana va juca astăzi în primul tur la dublu alături de Ana Kalinskaya. Adversarele vor fi, după ora 16, Angelina Kalinina și Diana Jastremska.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mociri la păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.

0: 100 de ani, 100 de voci.
1: Sănătate și la mulți ani, domnule Ilana Vulpescu.
2: Mulțumesc și dumneavoastră la fel.
1: Cum adunați anii?
2: Cum îi adun?
1: Da.
2: Să adună singur, nu trebuie să fac niciun efort pentru adunarea anilor. Sunt convinsă că mosorul fiecăruia are ața măsurată.
1: Cum sunt anii de început față de cei care trec?
2: La ce vă referiți? La copilărie?
1: Da, să începem de acolo.
2: Copilăria este, pentru unii oameni, epoca cea mai fericită din viață. În primul rând că n-ai descoperit toate trucurile și toate machiavelicurile din lume. Și dacă ai norocul să te naști într-o familie unită, cu niște părinți buni, asta este un mare noroc. Eu nu l-am avut, fiindcă tatăl meu a murit când eu aveam 2 ani. Deci am fost crescută de o mamă văduvă, s-are căsătorit când aveam 7 ani și tatăl vitreg a murit și el după 4 ani. Nu pot să spun că păstrez o amintire foarte frumoasă copilăriei, din păcate am și momente foarte frumoase din copilărie, mai ales momentele de singurătate, când m-am aflat în fața naturii și mă simțeam mare și tare.
1: A fost un refugiu?
2: În viața asta trebuie să-ți cauți refugii. Trebuie să ți le cauți singur, fiindcă nu ți le oferă nimeni.
1: Nici măcar prietenii.
2: Prietenii fac și ei cât pot, dar și sunt copleșiți de viața proprie. Și îți dau atât cât pot. E foarte important să ai prieteni. Este foarte, foarte important și un lucru foarte rar. Pentru că oamenii sunt obișnuiți să spună, să numească toate relațiile sociale prietenie, ceea ce este greșit. Prieteni sunt foarte puțini și se cunosc la nevoie.
1: Poate nici nu e bun cuvântul acesta, prietenie.
2: Nu pot să spun că nu este bun. Adică în măsura în care trebuie să diferențiem lingvistic niște stări afective, eu găsesc că își găsește locul, își află locul.
1: Atunci, credeți că noi ar trebui să fim prima dată sau la început prieteni cu noi?
2: Este cel mai important lucru. Cel mai important lucru este să te accepți pe tine. Și dacă judecându-te la rece găsești că niște lucruri nu convin, să încerci să le schimbi ca să te poți împăca cu tine însuți. Pentru că nimeni nu poate să-ți ofere liniștea pe care ți-o poți oferi tu singur.

0: Să vorbim, doamnă Ileana Vulpescu, puțin despre taina lucrurilor din viața dumneavoastră. Mă refer aici la cărți. Prietenia cu ele când a început?
1: Eu am început să scriu de pe când eram elev, așa niște amintiri de ale mele, niciodată nu am publicat. Am început să scriu când eram studentă. Am scris o novelă pe care am prezentat-o pe la diverse gazete și niciuna nu mi-a acceptat-o. Nici n-am mai publicat-o, cred că nici nu mai știu unde este, pentru că în decurs de 10 ani m-am mutat de 4 ori cu locuința, încât nu mai știu unde este. Era o novelă bună, dar, mă rog, nu corespundea momentului.
0: Ce vi se spunea? De ce nu era în regulă?
1: Era o poveste foarte simplă. Eu povesteam un lucru care era real cu cineva care a omorât pe cineva și, pentru ca să-și răscumpere față de Dumnezeu păcatul, a făcut un clopot la biserica din sat. Nici măcar nu era o invenție. Și eu găsesc și astăzi că era bine scrisă. Mă rog, m-a interesat. Eu nu m-am descurajat absolut deloc. Am văzut de treabă. Am publicat prima carte la 37 de ani. Și am, și așa mai departe, o carte de novele cu 3 scurte piese de teatru. Nu m-am lăsat impresionată că nu m-au publicat gazetele. Dacă ai încredere în ceea ce faci și vrei neapărat să faci, nu trebuie să te lași descurajat de ce se întâmplă, pentru că noi trăim o viață conjuncturală. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta. În fiecare epocă sunt niște preferați și sunt niște idei care se vehiculează. Nu te încadrezi în ele, ești dat deoparte, încât lumea merge cum a mers întotdeauna.
0: E și azi același lucru.
1: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Nimic nu este nou sub soare. Absolut nimic nu este nou sub soare.
0: Știți, avem atâtea posibilități de a comunica, atâtea mijloace, nu le mai spun nici cum. Sunt aceiași oameni, sunt aceleași cuvinte stricate.
1: Dacă vă spun că suntem robi ai politicului, pentru că cine se încadrează într-un sistem politic și vrea să fie pe gustul celor care conduc la un moment dat, este clar că sunt agreați, sunt răsfățați, sunt premiați, sunt lăudați, sunt propulsați, cum vreți dumneavoastră. Nu este, nici asta nu este o noutate. Nimic nu este nou sub soare.
0: Pentru că ați vorbit de politică, au fost momente în istoria acestui popor când într-adevăr s-a făcut politică?
1: Să știți că dacă e istoria și o purici bine, n-aș putea să spun că lumea în general, nu mai vorbesc de țara românească, se poate lăuda cu niște politicieni așa de pus la icoană și de băgat în calendare. Important este să cunoști istoria și în momentul când cunoști istoria, nu te mai miri de nimic. Nu te mai miri că Statele Unite, în timp ce erau în război cu Germania, finanțau Germania prin niște bănci foarte, foarte mari. Asta s-a descoperit nu de mult. Așa că ce este nou sub soare?
0: Nimic. Mirările noastre, poate.
1: Noi nu ne putem abține să nu ne mirăm de epoca în care trăim. Dar ne mirăm fiindcă nu cunoaștem bine istoria. Cine cunoaște bine istoria nu are nicio surpriză. Nimic nu se întâmplă astăzi care să nu se fi întâmplat și înainte, dar ne doare pe noi că se întâmplă pe spinarea noastră.
0: Ne iau din anii noștri.
1: Da, care sunt irecuperabili. Că singurul, mi-aduc aminte ce spunea Geo Bogdan, dacă aș cumpăra ceva la Piața Neagră, aș cumpăra numai timp. Timpul este irecuperabil, irreversibil, irecuperabil. L-ai pierdut, l-ai pierdut.
0: Spuneați de prima carte și așa mai departe, în care ați publicat și piese de teatru. La teatru v-ați dus pentru actori sau pentru ceea ce se întâmpla pe scenă?
1: Ca spectator, eu am curiozitatea, în primul rând, sunt câțiva autori la care m-aș duce oricând. când să văd niște interpretări. Acești autori sunt Shakespeare, Chekhov și Caragiale. Sunt foarte curioasă să văd interpretările la acești trei mari autori de teatru. Eu sunt un spectator foarte bun, adică plec cu inima deschisă și cu gândul să-mi placă spectacolul pe care îl văd. Dacă nu-mi place, eu zic că nu este vina mea. Nu pentru că eu sunt cârcotașă, dar fiindcă nu-mi plac excentricitățile și nu-mi place să nu se respecte epoca la care se referă un autor, nu-mi place să nu fie respectat autorul, nu-mi place să faci interpretări care sunt cu totul în afara textului pentru ca să demonstrezi că ești original. Regizorii de astăzi, în loc să vrea să-ți redea un autor așa cum a fost el și cum a gândit el, ei vor să-ți arate ce originali sunt ei și ce favoare îi fac unui dramaturg că îl pun în scenă. Adică este o competiție între care să facă lucruri mai trăznite pe scenă. Actorii săraci n-au nicio vină. Actorul trebuie să-l asculte pe regizor.
0: Și trebuie să trăiască până la urmă.
1: Și el trebuie să trăiască din ceva. Și ce să facă? Astăzi refuză un rol, mâine refuză un rol și pe urmă nu-i se mai dă niciun rol. Pentru că refuză. Adică sunt niște mari actori care sunt pus în niște situații penibile. Trebuie să vă spun, penibile. Adică mi-este rușine mie să mă uit la ce trebuie să facă niște mari actori. Da. Mă doare sufletul pentru ei, vă rog să mă credeți. Mă doare sufletul pentru ei.
0: Revenind la piesele de teatru, dumneavoastră le-a scris după ceea ce s-a întâmplat și a trăit în realitate sau era și altceva?
1: Nu, erau, vă dați seama, volumul ăsta a apărut în 1975... Erau absolut totul imaginar și totul pornind de la realitate, pentru că totul este o combinație între real și imaginar. Mă gândesc la ce am eu de spus și nu am în fața ochilor pe nimeni. Este exact ca actorul de teatru care joacă, se uită în sală, el știe dacă vede pe cineva sau se uită așa în ansamblu. Eu nu-mi propun să fiu pe placul nimănui, am o mulțumire când aflu că sunt citită. Asta este o mare mulțumire, că n-ai, adică n-ai răgit în gol, ca să zic așa. N-ai răgit în pustiu. Dar nu am în vedere nici să plac cuiva, nici să displac cuiva. Eu spun ce am eu de spus.
0: E un exercițiu al dumneavoastră cu limba română dincolo de imaginație, prin ceea ce faceți scriind?
1: Pentru mine, limba în care scrii îți cere un respect deosebit. Nu ai voie să-ți bați un șoc de limbă. Dacă te-ai hotărât să scrii într-o limbă, apoi trebuie să o cunoști. Să nu îi forțezi gramatica, în primul rând să o știi. În primul rând să o știi, să nu umbli după tot felul de abracadabre de astea și să ai o disciplină în limbă. Asta fără discuții și să scrii în așa fel încât omul să priceapă. Pentru că niște fraze acolo care să dea din coadă este foarte ușor. În ceea ce mă privește, eu sunt foarte exigentă și schimb de 10 ori o frază până când să-mi iasă așa cum am vrut. Am și disciplina asta, fiindcă am fost 16 ani redactor de dicționare de limbă română, ceea ce m-a disciplinat foarte mult. Nu e vorba că plecasem cu gramatica cu care am ieșit din facultate, vreau să vă spun că o știam din clasa a patra primară, de la învățătoarea mea, Dumnezeu să o odihnească, Nina Ionescu de la Craiova, de la școala Regina Elisabeta.
0: Învățătoare.
1: Învățătoare. Atunci, dacă erai un elev bun, plecai cu limba română cunoscută pentru a nu te face de râs.
0: O aveai cu tine pentru toată
1: o
0: viața.
1: O aveai cu tine.
0: Vedeți, vorbiți de dascăl, de învățători. Poate mai sunt.
1: Vreau să vă spun că nu mi-am pierdut nădejdea că există și în generațiile tinere niște oameni. Am avut dovada asta, fiindcă anul ăsta mi-a adus un cadou, adică mi-a adus o proteză la șoldul stâng și am avut de-a face cu o echipă de tineri la Spitalul Municipal, Spitalul Universitar din București, care nu cred că avea vreo 35 de ani, jos pălăria față de acești oameni. Deci mai există și în țara asta oameni foarte tineri care și-au foarte în serios profesia pe care o fac. Încât îmi place să cred că și în învățământ sunt astfel de oameni. Deși sunt foarte descurajați de elevi în felul în care se poartă.
0: E greu să fie azi profesor? Sau e greu să fie elev? Nu știu.
1: Eu nu știu cât de greu este să fii elev, dar știu cât de greu este să fii profesor. Am cunoștințe profesori care sunt absolut îngroziți de ceea ce se întâmplă, de lipsa de respect, de lipsa de disciplină a elevilor din școală.

0: ajungem și la arta conversației.
1: Titlul ăsta, vă rog să mă credeți că mi-a venit de la un francez din secolul al XVII-lea, nu mi-aduc aminte cine era, care spunea așa: jumătate din ce știu am învățat din conversație. De aici acest titlu înșelător. Pentru că cineva care vede un titlu Arta conversației zice: domne, trebuie să fie un tratat de cum să vorbești în lume. Pe când este vorba de un roman, e vorba de țăranii care sunt trimiși în bărăgană și lăsați în mijlocul câmpului, adică nu e nicio veselie în această treabă. Și titlul sună, dacă stai să te gândești, foarte ironic. Foarte ironic.
0: Să știți că eu nu-l văd așa. Știți de ce? Pentru că și acei oameni au avut de conversat cu propria lor viață.
1: Dacă vreți să o luați așa, aveți perfectă dreptate, pentru că, mă rog, fiecare ce conversează cu sine însuși.
0: Povestiți-ne puțin despre acești țărani.
1: Sunt țăranii pe care i-am cunoscut eu în satul meu. Eu sunt născută în Oltenia, la 27 de kilometri de Craiova, și ăștia erau țăranii de pe vremea mea. Ăștia erau țăranii de acolo. Adică niște oameni plini de bun simț. Eu sunt născută într-un sat foarte sărac, numai nisipuri, numai nisipuri. Acolo nu creșteau ca lumea decât pepenii. Și ce era pentru grâu era în Valea Jiului, și dacă venea jiul mare și neca, se termina cu grâu. Toată lumea mânca o măligă. Și cam jumătate din sat către Crăciun rămânea fără mămăligă. Un sat foarte sărac, un sat foarte sărac. Eu am văzut acolo oameni care umblau cu cămașa nu cârpită, înnodată, și femeile care umblau cu fusta pe dos tot timpul săptămânii la muncă și o puneau pe față când se duceau duminica la biserică.

A de somino na luna ma, de somino na luna ma. Linde puica, linde draga, linde mandra, ce ai avea de mă, scapă din bielea. Linde gâsca, cu boboci, scapă mă că nu mai poci, scapă mă că nu mai poci. Hai de când mai că m-a făcut, de când mai că m-a făcut, soarele nu l-am văzut, ni luna, ni soarele, decât căprioarele, sărimutul în goarele. Surioară, căprioară, n-alță-te-n două picioare, de roade cu agudul.

poala codrului, roade poala codrului și cetina bradului, să vă raza soarelui pe coiful pistolului. Vârful iată,

0: de mândră ce ai avea, de mă scapă din delea. Vinde de cu boboși, scapă-mă că nu mai poți, scapă-mă că nu mai poți, scapă-mă că nu mai poți. Am vândut tot ce-am avut, nu poți să faci ce-ai făcut, că ai făcut găilea o mare. S-a luat lumea, unde mira de boier, mă las o coteală.
1: Adică vreau să vă spun că Dumnezeu cu Sfântul Petru și câini cu covrigi în coadă n-a umblat niciodată în țara asta.
2: Dar cu toate acestea ați găsit oameni acolo.
1: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Atâta intelectualitate care este pornită de la țară, nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Au fost niște somități în România care proveneau de la țară, care au prima generație încălțată, cum se zice. Una este să nu recunoști și altul este adevărul. Altul este adevărul. E lume astăzi care uită total ce beneficii a avut în regimul comunist și sunt destui, slavă Domnului, și care fac astăzi pe victimele. În toate regimurile există câte ceva, de pildă, învățământul gratuit nu este de aici de colea. Nu este de aici de colea.
2: Ați umblat primele clase acolo, în acel sat, la școală?
1: Primele clase le-am făcut la Craiova, la școala Regina Elisabeta. Am făcut școala primară și liceul la Craiova și facultatea de filologie, limbă franceză, la București.
2: Am înțeles. Am crezut că ați făcut acolo un sat.
1: Nu, nu, la țară nu, fiindcă mama s-a căsătorit, când eu aveam 7 ani, s-a căsătorit cu cineva din Craiova și am mers și eu la Craiova și m-am dat la școală la Craiova.
2: Dar, în toate câte s-au întâmplat în viața dumneavoastră, multe datorați acelor oameni, care nu erau cârpiți, erau înnodați.
1: Da, cum să nu? În primul rând, mentalitatea de om sărac, pe care mi-am însușit-o de-a lungul vieții. Adică am trăit printre oameni săraci și știu ce este sărăcia, nu pe propria piele, că m-ar bate Dumnezeu să spun că n-am avut ce să mănânc, n-am avut în ce să mă îmbrac și n-am avut un acoperiș deasupra capului. De ce să fac pe victima, fiindcă atunci ce să mai zic aia care a stat la gherla și la iud? Dar vreau să vă spun că eu nu fac pe victima, nu fac pe victima, n-am fost nici răsfățată, dar nici victimă. Dar buna cuvință a țăranului român de atunci și ideea că există o sărăcie lucie pe lumea asta și că este o lume care trăiește sub nivelul sărăciei, pe asta nu mi-o poate alunga nimeni din suflet. Nimeni niciodată. Și cum îi spunea Lena Constante, care a făcut pușcărie în timpul comunismului, fiindcă era prietenă cu Pătrășcanu, întrebată de Iosif Sava, spunându-i, zice, da, zice, dar și tu ai fost de stânga, îi spune Lenei Constante. Și Lena Constante spune, dar nu concep ca un intelectual să nu fie de stânga. Asta este. Stânga este foarte hulită astăzi, dar nu cred că cineva pe lumea asta are dreptul să ignore sărăcia și mizeria în care trăiește o imensă populație de pe globul ăsta.
2: E poporul român.
1: Poporul român este și el aliniat la sărăcia mondială.
2: El, poporul român, trăiește în această sărăcie, iar populația României o vedem la televizor.
1: Populația României, din ziare vă spun că, alminte, nu știam, că nu fac statistici, că n-am niciun mijloc de a face statistici, din 1990 până astăzi a scăzut cu 4 milioane.
2: Și este în scădere.
1: Și se pare că prin 2015, dacă vor mai fi 15 milioane. Vreau să vă spun că am citit articolul unui economist american foarte serios, care spune așa că dacă lumea actuală ar vrea să trăiască bine, ar trebui minimum 90% din populația actuală să moară. Așa cum ați auzit, să știți că eu nu invent nimica. Eu nu spun așa după ureche, mi s-a spus mie, nu, am citit eu cu ochii mei, cum se zice. Suntem prea mulți și sărăcia incomodează. Dar mă întreb după aia cine o să mai muncească dacă o să dispară săraci. Mă rog, este polarizarea asta între bogați și săraci. clasă de mijloc, cam slăbuță, că nici nu prea poate fi luată în seamă, să nu se poate vorbi așa de o clasă de mijloc. Sunt niște oameni înlesniți care nu mor de foame, nu sunt nici bogătași, nu își pot permite nici să ducă în Bahamas sau eu știu, în Dubai sau nu știu unde, dar pot să ducă și ei la Marea Neagră, să se ducă la munte undeva.
2: Cât ne-ar costa dacă am putea face o croazieră în noi?
1: Croaziera în noi, asta ne putem permite. Asta este singurul lucru pe care ne-l putem permite. Croaziera în interiorul nostru, periplu în suflet. Vreau să vă spun că dacă nu pornești cu ideea de a face bine în lumea asta, de a avea un cuget curat atât cât se poate, în primul rând ne-a nu face rău. În primul rând de a nu face rău și de a face cât mai mult bine, cred că asta îți dă o liniște pentru tine. O liniște pentru tine, pentru că vă spun, liniște nu poate să stea nimeni. Nici liniște, nici fericire dacă nu există sâmburele ăla în tine însuți. Sunt oameni care au de toate, le merge minunat și nu sunt fericiți. Și sunt alții care, fără să aibă așa ceva, găsesc un liman în ei înșiși.
2: Doamna Ileana Vulpescu, vă mulțumesc și vă doresc sănătate și mulți ani.
1: Și eu, dumneavoastră, la fel și vă mulțumesc și să dea Dumnezeu bine, în primul rând, pace, liniște și sănătate.
3: O sută de ani. 100 de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 6 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 3 iulie 2026. Vă spune de la această oră Emil Metea. Emil Metea, alături de care veți sta până la ora 17 astăzi în cadrul programului nostru. În ultima zi de activă, să spunem, din săptămână, pentru că așa percepem mulți dintre noi ziua de vineri. Dragii mei, 3 iulie 2026 este ziua cu numărul 184 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 181 de zile, vă spun și care sunt sfinții pomeniți astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. În primul rând, Sfântul Mucenic Iachint, iar apoi Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului. Așa cum v-am obișnuit eu la Post Meridian Magazin, peste câteva momente îl vom avea alături pe domnul Mihai Teognoste, care ne spune mai multe despre Sfinții Zilei. Foarte multe informații frumoase, culturale și sociale am pregătit pentru dumneavoastră, pentru că în această perioadă sunt multe evenimente la care merită să luați parte. Evident, nu puteți la toate, dar poate câteva dintre ele vă vor stârni interesul și veți participa. Și în acest sfârșit de săptămână sunt o grămadă, dar intrăm în amănunte puțin mai târziu. Vă spun și ce avem parte în a doua parte a programului nostru. În primul rând, va fi alături de noi colegul meu Dragoș Stroian, care ne aduce rubrica Popas Catehetic despre prieteniile bune sau rele astăzi. La Cultura Vieții, rubrica părintelui Robert Covaci împreună cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, tema de astăzi, virozele digestive în sezonul cald. La Personalitatea Zilei, eu vreau să vă vorbesc astăzi puțin despre marele compozitor român Sigismund Toduță și tot eu am să vă întorc prin istorie astăzi puțin. Mergem în primul rând la 3 iulie 1608, atunci când a fost fondat orașul Quebec. Dar vom merge și la 3 iulie 1863, atunci când și-a deschis lucrările Dieta Transilvaniei. Dragii mei, sunt Emil Metea, a început programul Post Meridian Magazin, l-am deschis cu Chris Brown, l-ascultăm pe Brian Adams puțin acum, Please Forgive Me, după care, așa cum v-am spus, urmează Mihai Teognoste cu sinaxarul zilei.

0: Chiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

0: Tânărul Iachint a fost pârât de un oștean din aceeași gardă, dar păgând cu credință, că îl văzuse și l-auzise rugându-se în taină unui anume Iisus, numindu-l Dumnezeul său. S-a mâniat atunci cumplit împăratul și a poruncit să fie adus înaintea sa tânărul cutezător, care, sub același acoperământ împărătesc, calcă legile țării. Și Iachint a fost adus în grabă înainte împăratului. Deci, fiind silit de împărat să guste din cărnurile jertfite idolilor, tânărul creștin nu s-a plecat la aceasta, ci mai mult a mărturisit pe față credința lui în Hristos. Pentru aceasta a fost bătut peste tot trupul și l-au închis în temniță, punând înaintea lui numai mâncări gătite din jertfele idolilor. Că poruncise împăratul temnicerilor să nu-i dea lui pâine și mâncare curată, ca prin aceasta să-l silească să mănânce din acele bucate. Dar viteazul nevoitor al lui Hristos, până la sfârșit, n-a vrut să guste din ele, ci a rămas postind 40 de zile. Și slăbind de foame, și-a dat sufletul la Dumnezeu.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Ora 14 și 21, în primul rând o expoziție vă propun pentru acest sfârșit de săptămână, dragii mei. Mai precis, expoziția artistei Mariana Casian, care aduce unire prin credință. Centrul de cultură urbană Casino din Parcul Central din Cluj-Napoca găzduiește un eveniment artistic inedit. Este semnat de creatoarea Mariana Casian. Ieri, 2 iulie, de la ora 18, a avut loc vernisajul unei expoziții deosebite care propune o incursiune fascinantă în lumea migaloasă, cu adevărat migaloasă, a lucrărilor realizate exclusiv din mărgele de sticlă de 1 și 2 mm. Este o tehnică unică de tip quasi-pointilist, presupune lipirea individuală a fiecărei piese fără utilizarea vreunui șablon de calculator, dând naștere unor opere originale, unicate, ce îmbină sentimentul profund cu o rară rigoare tehnică. Manifestarea explorează teme variate, făcând trecerea de la compoziții laice la motive religioase, de o profundă încărcătură spirituală. Artista Mariana Casian urmărește să înalțe rugăciuni prin imagini sacre ce cuprind diferite confesiuni, pornind de la premisa că credința trebuie să fie o forță a unității. Mariana Casian a prezentat tabloul simbolic monumental intitulat Unire prin credință, realizat din aproximativ 200.000 de mărgeluțe. Operă ce include Sfinții Apostoli și doi arhangheli, având ca sursă de inspirație pictura celebrului artist spaniol Murillo. Dar bineînțeles, dumneavoastră puteți descoperi acolo mai multe lucrări deosebit de frumoase și migălos lucrate ale acestei artiste. Pe simeze pot fi descoperite reprezentări fidele ale două bijuterii arhitecturale, reflectând fraternitatea și unitatea. Biserica Ortodoxă de la Rohia din Târgu Lăpuș și Biserica Greco-Catolică de la Cruilung din județul Bihor. Expoziția este găzduită la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central din Cluj-Napoca și, așa cum am spus, vernisajul a avut loc ieri, 2 iulie.

Pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Se spune că un tată mergea pe un drum acoperit de zăpadă împreună cu băiețelul lui. La un moment dat, copilul a strigat: "Tată, ai grijă pe unde mergi." Tatăl a zâmbit: "De ce îmi spui mie?" Iar copilul a răspuns: "Pentru că eu calc exact în urmele tale." Prin urmare, pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Dacă ești aproape de Dumnezeu, îl vei ridica și pe El. Dacă ești departe de Dumnezeu, îl vei trage și pe El în jos. Aceasta ne amintește și de înțelepciunea populară: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dar astăzi aș adăuga: spune-mi unde ești tu duhovnicește și îți voi spune unde îi vei conduce pe cei care te urmează. Pentru că fiecare om este, fără să-și dea seama, un călăuzitor. Un tatăl este model pentru copii, o mamă pentru familie, un profesor pentru elevi, iar un prieten își influențează prietenul. Chiar și prin simpla prezență, omul transmite ceva. Pentru că nimeni nu poate da ceea ce nu are. Mântuitorul sau Domnul a spus: poate oare un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Pentru că dacă sufletul meu este plin de pace, voi răspândi pace. Dacă este plin de răutate, voi răspândi răutate. Dacă este plin de Hristos, îl voi face cunoscut și altora. Dacă este gol de Dumnezeu, îl voi conduce și îi voi conduce și pe alții spre același gol. Pentru că izvorul nu poate scoate și apă dulce și apă amară. Pentru că din ceea ce este inima, aceea vorbește și aceea oferă. Să ne gândim la doar câteva exemple din Sfânta Scriptură. Dacă privim la Moise, pentru că el stătea aproape de Dumnezeu pe muntele Sinai, a putut conduce un întreg popor spre libertate. 40 de ani a mers înaintea lor. Nu era desăvârșit, dar era unit cu Dumnezeu. În schimb, Ieroboam s-a depărtat de Dumnezeu și a atras după sine întregul popor în idolatrie, iar păcatul unui conducător a devenit păcatul unei națiuni. Dacă ne gândim la Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, fiind plin de har, printr-o singură predică au venit la credință mii de oameni. Dar înainte de înviere, când frica îl stăpânea, s-a lepădat de Hristos de 3 ori. Prin urmare, omul îi conduce pe ceilalți acolo unde este el însuși. Și un exemplu cutremurător este Iuda Iscarioteanul, pentru că și-a lăsat inima stăpânită de iubirea banilor. N-a căzut doar el, ci i-a târât și pe slujitorii templului în cea mai mare nedreptate, vânzarea Domnului. Prieteniile ne modelează. Psalmistul spunea că fericit este bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu întâmplător începe psalmul cu anturajul, pentru că diavolul știe că, dacă te poate convinge direct, îți schimbă oamenii din jur. Un tânăr credincios ajunge într-un grup care poate să batjocorească biserica. La început tace, apoi râde, apoi aprobă, apoi face și el la fel. Tot astfel, un om care intră într-un cerc de oameni ai rugăciunii, încep încet să se schimbe. Anturajul nu schimbă doar obiceiurile, ci în primul rând schimbă sufletul.
Ce spun Sfinții Părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Viața ta predică mai tare decât cuvintele tale. Oamenii uită predicile, dar nu uită omul care trăiește ceea ce spune. Sfântul Serafim de Sarov avea un cuvânt minunat. Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Dacă suntem atenți, observăm că nu spune convinge-i, nu spune obligă-i, ci spune dobândește tu pacea. Mai întâi schimbă-te tu, apoi Dumnezeu îți va schimba și îi va schimba și pe ceilalți prin tine. Se spune că un bătrân mergea noaptea prin sat cu un felinar. Un tânăr l-a întrebat, bunicule, de ce porți felinarul? Luminează doar câțiva pași, iar bătrânul a zâmbit și i-a răspuns, tocmai acei câțiva pași sunt ai mei. Dacă îi văd bine, voi ajunge la destinație, iar cei care merg în urma mea nu se vor împiedica nici ei, pentru că așa este și viața noastră. Nu trebuie să luminăm toată lumea, trebuie să fim lumină acolo unde ne-a așezat Bunul Dumnezeu, pentru că pruncii, copiii noștri, merg în urma noastră, familia merge în urma noastră, prietenii ne privesc, vecinii ne observă și fără să ne dăm seama, cine calcă pe urmele noastre? Iar întrebarea este, urmele noastre duc spre Hristos sau ne îndepărtează de El? Pentru că nu putem cere copiilor să se roage dacă noi nu ne rugăm. Nu putem cere respect dacă noi nu respectăm. Nu putem cere iertare dacă noi nu iertăm. Nu putem cere dragoste dacă noi trăim în ură. Cel mai mare dar pe care îl poate face un părinte copilului său nu este avere, este viața lui cu Dumnezeu. Cel mai mare dar al unui soț pentru familie nu este salariul, este exemplul. Cel mai mare dar al unui creștin pentru lume este sfințenia. Pentru că la sfârșitul vieții nu vom răspunde numai pentru sufletul nostru, vom răspunde și pentru influența pe care am avut-o asupra altora. De aceea să ne întrebăm în fiecare seară, dacă cineva ar trăi exact astăzi cum am trăit eu, s-ar apropia de Dumnezeu sau s-ar îndepărta de El? Să-L rugăm pe Hristos să ne ridice mai întâi pe noi, să ne curețe inima, să ne lumineze mintea, să ne umple sufletul de har, pentru că numai atunci îi vom putea conduce și pe cei de lângă noi spre împărăția cerurilor. Să fim asemenea lumânării care se consumă pe sine, dar aprinde și alte lumânări. Să fim asemenea apostolilor care, fiind plini de Hristos, l-au dorit lumii întregi și atunci se va împlini cuvântul Domnului, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

14:50 de minute, continuăm cu informațiile în programul Post Meridian Magazine și vă spun, dragii mei, că vacanța de vară poate fi activă și atractivă. Unde? La Biblioteca Județeană din Cluj. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, organizează în perioada 22 iunie-31 august o serie de activități sub genericul Vacanța la Bibliotecă. Toate sunt menite să transforme vacanța de vară într-o experiență de relaxare, învățare prin joacă și descoperire. Acțiunile au început deja, însă ele continuă, dragii mei. De exemplu, programul estival de lectură E vremea cititului, ediția a 10-a. Sub genericul E vremea cititului, ca dar pentru cei mici, programul acesta își propune să facă din lectură un dar pentru copiii de la Centrul pentru Copii, Acoperământul Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Efectele terapeutice ale lecturii vor fi îmbinate cu activități practice, jocuri și cântece adecvate vârstei participanților. Activitatea va avea loc în perioada 13-17 iulie, zilnic de la 10 la 12, se adresează copiilor cu vârsta între 7 și 14 ani și necesită înscriere prealabilă, deci vă recomand să vă interesați la Biblioteca Județeană de pe acum. Se mai fac ateliere dedicate clubului Rubik pentru adolescenții pasionați de logică și provocări la sala de artă, adică cea de pe calea Dorobanților, numărul 104, etajul 5. În zilele de 8, 15 iulie și 5, 12, 26 august. Ateliere de educație financiară, lectură, creativitate, modelare, imprimare 3D, clubul curioșilor, quizuri și multe altele. Însă trebuie să vă spun că nici publicul adult nu a fost uitat în proiectele Bibliotecii Județene, pentru că adulții pot să participe pe durata lunilor iulie-august la provocarea estivală de lectură. Este un program dedicat redescoperirii lecturii ca formă de relaxare și inspirație. Participanții sunt invitați să bifeze 6 teme de lectură, de la o carte cu un singur cuvânt în titlu, la o carte ecranizată, o lectură din copilărie sau un volum care poate fi parcurs într-o singură zi. Formularele completate până la 31 august intră automat în tombolă cu premii. E bine, toate aceste activități sunt gratuite, iar participarea se face pe baza permisului de intrare la bibliotecă. Deci, foarte frumoase activități care încurajează lectura, atât de utilă copiilor în vacanța de vară și, de ce nu, și adulților.

14 și 56. Acum, stimați ascultători, au început lucrările de extindere și modernizare a ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Investiția finanțată din fonduri europene prin programul de sănătate include și amenajarea unui centru integrat de chirurgie avansată minim invazivă. Proiectul vizează etapele 2, 3 și 4 de modernizare a ambulatoriului situat pe calea Moților numărul 19 din Cluj și presupune intervenții ample asupra mai multor spații medicale. Iată și declarația domnului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Intrăm într-o nouă etapă cu acest proiect european, prin intermediul căruia ne propunem să asigurăm cele mai bune condiții pentru un act medical de înaltă calitate. Este o investiție masivă în sănătate, cea mai mare și cea mai complexă unitate ambulatorie din țară. Aceasta urmează să beneficieze de lucrări extrem de complexe și de dotări moderne, a încheiat Alin Tișe. Durata de execuție a lucrărilor, dragii mei, este de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere.

Ora 15 și 2 minute, vacanța de vară aduce, dragii mei, și o oportunitate de recreere, socializare și dezvoltare personală pentru copiii din municipiul Cluj-Napoca. Aceasta deoarece parohia ortodoxă Sfânta Treime, care este cunoscută istoric la noi sub denumirea de Biserica din Deal, organizează o școală de vară, deosebit dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Proiectul ce beneficiază de o importantă finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii este realizat în parteneriat cu structuri culturale de prestigiu. Acțiunile se desfășoară în perioada 27-31 iulie, zilnic de la 8 la 13, la sediul parohiei, situată pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10. Organizatorii au pregătit o agendă extrem de atractivă și diversificată, concepută pentru a stimula potențialul creativ și fizic al celor mici într-un mediu sigur și prietenos. Programul cuprinde ateliere de pictură și creație, sesiuni de muzică, jocuri ritmice, activități sportive și jocuri dinamice în aer liber, precum și ateliere educative și recreative. De asemenea, agenda include jocuri de echipă axate pe socializare, aventuroase vânători de comori, tururi ghidate special concepute pentru copii și inedite ateliere senzoriale, destinate atât celor mici cât și adulților. Inițiativa, dragii mei, este o soluție ideală pentru părinții care își doresc ca fiii și fiicele lor să-și petreacă timpul liber într-un mod inteligent, care îmbină învățarea non-formală cu mișcarea și interacțiunea socială. Pentru detalii și completarea procedurilor de înscriere, persoanele interesate pot contacta echipa de organizare la numărul de telefon pus la dispoziție pe afișul manifestării, vi-l spun și eu acum, 0723 690 203. Și cu siguranță informații mai multe puteți afla dacă vă adresați direct parohiei ortodoxe Sfânta Treime.

15 și 9 minute, am și un anunț din partea companiei de transport Cluj, dragii mei, pentru buna desfășurare a evenimentului Street Food Festival. Până pe data de 5 iulie se instituie restricții de circulație pe Alea Stadion. Ca urmare, în această perioadă, linia metropolitană M26, Cetatea Fetei Cluj-Napoca, circulă deviat pe sensul strad spre Cluj-Napoca. Merge pe strada Plopilor, strada Uzinei Electrice, strada Oțelului, calea Mănășturi și calea Florești. Se suspendă suplimentar stația Fabrica de Bere. Pe perioada devierii, călătorii pot utiliza, fără achitarea unui titlu de călătorie suplimentar, în condițiile de valabilitate ale titlului de transport deținut, toate liniile care asigură legătura între zona centrală și cartierul Mănășturi, adică liniile 1, 6, 7, 9, 14, 24, 24B, 25, 29, 52, 101 și 102. Compania de transport public Cluj-Napoca transmite mulțumiri pentru înțelegere și asigură publicul că depune toate eforturile pentru limitarea efectelor generate de aceste restricții temporare de circulație.

15 și 13 minute, pregătiți-vă cartea favorită, dragii mei, deoarece Parcul Etnografic Romulus Voia găzduiește sâmbătă 11 iulie între 10 și 18 o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față. Participanții sunt încurajați să vină în parc în 11 iulie cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber. Cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în Parcul Etnografic. Tot în cadrul evenimentului este prezentată și Biblioteca Mobilă Book Truck, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Puteți dona, dragii mei, cărți, volume aflate în stare bună, tipărite atenție după anul 2000 și să contribuiți la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Este un eveniment care îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional, dar și să redescopere bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber. Intrare gratuită 19 iulie în Parcul Romulus Voia, dacă aveți la dumneavoastră o carte. Hai să fie o carte favorită, să zicem.

15-18 minute, dragii mei, începe în curând a 11-a ediție a Școlii de Vară Copilărie Binecuvântată. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris vine în întâmpinarea vacanței cu o inițiativă dedicată celor mai tineri membri ai comunității. Începând cu 6 și până pe 9 iulie anul curent, parohia organizează ediția cu numărul 11 a Școlii de Vară Copilărie Binecuvântată, un proiect deja de tradiție destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Toate activitățile programate se vor desfășura în curtea și în spațiile parohiale, într-un cadru cald, prietenos și pregătit cu atenție, menit să le ofere celor mici o experiență estivală memorabilă. Demersul cu puternic caracter formativ este realizat într-o strânsă colaborare cu Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și cu grădinița Floare de Iris, parteneri de altfel constanți și dedicați ai acestui proiect. Pe parcursul celor 4 zile, copiii înscriși iau parte în intervalul orar 16-18:30 la un program extrem de diversificat și atractiv. Oferta ediției din acest an cuprinde ateliere practice de muzică, pictură, povești, limba engleză, modelaj, confecționare de mărgele, etc. Succesul și amploarea inițiativei sunt confirmate de bilanțul ediției de anul trecut, când numai puțin de 220 de copii s-au bucurat de activitățile organizate de parohie, fiind supravegheați și îndrumați cu grijă de un corp format din 60 de profesori și voluntari din parohie. Pentru noua ediție din luna iulie, părinții își pot înscrie copiii atât direct la sediul parohiei, dar și prin completarea formularului online, pus la dispoziție de organizatori, formular pe care îl găsiți și pe site-ul nostru. Perioada desfășurării acțiunii este între 6 și 9 iulie. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris.

15 și 24 de minute acum, sâmbătă 4 iulie, evenimentul Hai în Centru, organizat de Municipalitatea Bistrițeană, aduce din nou muzica în inima Bistriței, ne spune Eugen Gheorghe de la Timp Online. Vă invităm să petreceți o seară de vară sub castanii din centrul orașului, într-o atmosferă relaxată, cu muzică live, alături de Ștefan Pădure. Ne vedem în centru, acolo unde muzica și bistrițenii se întâlnesc în fiecare sâmbătă seară. Așa sună invitația primăriei Bistrița. Precedentele ediții din acest an au fost seară românească, grecească, retro-romantică, italiană, spaniolă și medievală. Și același Eugen Gheorghe ne spune că în avanpremiera zilelor Bistriței 2026, în Biserica Evanghelică va avea loc un concert vocal simfonic extraordinar, joi 9 iulie, începând cu ora 19:30. Concertul de la Bistrița va fi susținut de noua orchestră transilvană, dirijată de David Crescenzi, și soliști vor fi Eusebiu Huțan, Maria Carla Pinocuri, Beniamin Pop. Intrarea este liberă, joi 9 iulie, începând cu ora 19:30.

15 și 29 de minute acum, dragii mei, primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în municipiu. Primăria Cluj-Napoca a lansat ieri în dezbatere publică un proiect de hotărâre care propune interzicerea desfășurării jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului. Forma finală a documentelor urmează să fie supusă votului Consiliului Local. Potrivit proiectului, operatorii care dețin în prezent săli de jocuri de noroc ar urma să-și poată continua activitatea doar până la expirarea licențelor de funcționare actuale. Excepție de la această interdicție ar face jocurile loto, reglementate prin legislația în vigoare. Municipalitatea argumentează că administrația locală are responsabilitatea de a proteja interesul general al comunității și de a contribui la un cadru urban sigur, echilibrat și favorabil dezvoltării sociale, educaționale și economice a orașului. În documentul pus în dezbatere publică se arată că municipiul Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante centre universitare, educaționale, culturale și economice din țara noastră, cu o populație tânără numeroasă și cu o preocupare constantă pentru educație, cultură, sport, inovare, dar și calitatea vieții. Deși organizarea și exploatarea jocurilor de noroc reprezintă o activitate economică legală și reglementată la nivel național, administrația locală susține că această activitate poate avea consecințe sociale importante și trebuie privită cu atenție în raport cu interesul public local. Primăria invocă în acest sens preocupările exprimate în spațiul public cu privire la extinderea și vizibilitatea sălilor de jocuri de noroc în municipiu. O atenție specială este acordată protejării copiilor, adolescenților și tinerilor, considerați o categorie vulnerabilă în fața expunerii constante la astfel de activități. Municipalitatea arată că, deși minorilor le este interzis accesul în sălile de jocuri de noroc, prezența acestora în zone intens circulate sau în apropierea unor spații frecventate de tineri poate contribui la normalizarea unor comportamente asociate cu riscuri sociale și economice. Totodată trebuie să avem în vedere că dependența de jocuri de noroc este prezentată ca un fenomen cu efecte care depășesc planul individual, afectând familiile, relațiile sociale și stabilitatea economică a persoanelor vulnerabile. Costurile sociale generate de aceste situații sunt suportate indirect de întreaga comunitate, mai arată Primăria Cluj-Napoca. Proiectul se află în dezbatere publică, iar forma finală va fi analizată și supusă ulterior aprobării Consiliului Local Cluj-Napoca. Și 31 de minute, Demis Rusos și Selin Dion la Radio Renașterea.

15:36, mergem puțin și la Dej, dragii mei. 3 zile de sărbătoare vor fi acolo, concerte, folclor și târgul produs de Cluj. Municipiul Dej găzduiește în perioada 10-12 iulie anul curent 3 evenimente reunite într-un amplu program cultural și artistic. Zilele municipiului Dej, Festivalul Culturii Populare Someșene SAMVS, ajuns la ediția cu numărul 46, și târgul produs de Cluj. Manifestările sunt organizate de Primăria Municipiului Dej, Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj. Pe parcursul celor 3 zile, publicul are parte de concerte, spectacole folclorice și activități pentru toate vârstele. Târgul de produse tradiționale și parcul de distracții vor fi deschise de vineri până duminică, între orele 12 și 24. Programul cultural debutează încă de joi, 9 iulie, la Muzeul Municipal Dej, cu vernisajul expoziției Anuala Artiștilor Plastici Dejeni, dar și o conferință dedicată lui Constantin Brâncuș. Vineri dimineață, muzeul găzduiește sesiunea de comunicări științifice SAMVS, precum și lansarea volumului Trilingv, Dej, atracții turistice, semnat de Ioan Ciorca. Concertele în aer liber încep de vineri seara de la ora 19 în piața Bobâlna. Pe scenă vor urca printre alții Domșa, Anda Dimitriu și Andrei Bănuță, iar seara se va încheia cu un concert susținut de trupa Vanc. Sâmbătă, programul va include celebrarea nunților de aur, iar de la ora 19 în piața Bobâlna concertează Gabriela Toma, Florian Rus, Ada și Calinacio. Capul de afiș al serii este Delia. Duminică 12 iulie de la ora 16, Festivalul Culturii Populare Someșene aduce în fața publicului un amplu spectacol folcloric cu interpreți și ansambluri din zonă și din țară. În cadrul evenimentului vor fi premiați și elevii cu rezultate excepționale la evaluarea națională. Cele 3 zile de evenimente se vor încheia duminică seara, dragii mei, în jurul orei 23:15, cu un spectacol de lasere.

Ora 15 și 47 de minute. Dragii mei, până pe data de 12 iulie vă puteți bucura de un proiect foarte frumos al celor de la Teatrul de Păpuș PUC. Aceștia, în parteneriat cu Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, invită publicul, repet, până pe 12 iulie, la ediția jubiliară a unui eveniment de mare tradiție pentru comunitatea locală. La două decenii de la prima sa ediție, expoziția Muzeul Păpușilor a revenit în fața publicului clujan și a adus în prim plan marionete și decoruri din spectacolele emblematice ale stagiunii proaspăt încheiate 2025-2026. Toate exponatele, dragii mei, sunt găzduite în sălile de expoziții temporare de la parterul Palatului Banfi din Piața Unirii numărul 30 din Cluj. Vizitatorii de toate vârstele au ocazia să reîntâlnească personajele care au însuflețit scena în ultimele luni, o secțiune deosebită emoționantă a expoziției fiind dedicată memoriei regretatului regizor Cristian Pepino, personalitate marcantă a Teatrului de Păpuși din România, plecat recent dintre noi. Muzeul Păpușilor, dragii mei, reprezintă un moment de sărbătoare, marchează an de an începutul vacanței mari. Este ocazia perfectă pentru copii, părinți și bunici de a păși în culisele teatrului și de a privi îndeaproape detaliile și secretele din spatele magiei scenice. Muzeul de Artă, dragii mei, poate fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 10-17. Cei interesați să achiziționeze bilete sau să consulte detaliile legate de tarifele de acces pot găsi informațiile necesare pe pagina oficială a instituției muzeale, accesând secțiunea dedicată de pe site-ul meacluj.ro.

Ora 15 și 54 de minute, mergem mai departe muzical în programul nostru cu Michael Jackson, dragii mei, You Are Not Alone. Rămâneți aproape, imediat urmează Cultura Vieții.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine în studioul Radio Renașterea este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie. Doamne ajută, bine ați revenit!
5: Doamne ajută!
4: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre virozele digestive, cu atât mai mult cu cât suntem în perioada sezonului cald. Ce sunt virozele digestive și cum ne pricopsim cu ele?
5: Păi, în primul rând, în sezonul cald trebuie să avem grijă cu igiena. Igiena nu numai noastră personală, în sensul că înspețăm mâinile, că în general cu mâinile mâncăm, așa, mai ales fructele, așa, da, deci fructele, legumele proaspete pe care le luăm, e foarte bine, recomand acest lucru, să se consume cât mai multe fructe și legume proaspete, dar trebuie să avem grijă cum le spălăm. Văd foarte frecvent, mai ales în piață, dacă te duci, toți comercianții de acolo îți oferă să guști. Na, acum, sigur, tentația e foarte mare, că poate ți-ți și sete și vezi acolo niște căpșuni faine, dodoloațe sau niște cireșe faine și ai vrea, vai, ce bine că, uite, mi oferă și să gust și ce-a fi să gust, da? Nu știm persoana respectivă sau pe unde umblat acele cireșe, în sensul că, nu, o fi fost culese direct din copac, o fi pus...
4: Sau cu ce sunt stropite,
5: asta nu mai spun, că urma să spun că nu știm cu ce sunt stropite, dar pur și simplu o treabă mecanică, pur și simplu cu spălat. Acum, sigur, și dacă sunt stropite, iar e o problemă care poate genera, viroze nu prea dau, mă rog, pesticidele sau cu ce sunt stropite, alea pot să dea diaree, pur și simplu, dacă e o persoană foarte sensibilă sau alergică la pesticidele respective. Sau poate să mai dea reacții alergice, da? Sunt pacienți care zic, ok, am mâncat căpșuni, luați de nu știu unde, dar am mâncat toată viața cu căpșuni și n-am pățit nimica. Deci e clar că acei căpșuni au avut ceva pe suprafața lor. Sau ei, sigur, tot așa cu lucrurile pe care se folosesc în sol pentru ajutarea creșterii acestor minunate fructe până la urmă. Bun, și revenind un pic la partea asta de igienă, deci da, spălatul mâinilor, apă și săpun, apă caldă ar fi bine. După aia, cum curățăm fructele și legumele? Și alea eu recomand, sunt mulți care mă întreabă, acum nu-i un produs de sezon, dar insist și pe spălatul bananelor. Chiar dacă e o coajă pe care noi nu o folosim, da, pentru că pur și simplu o agățăm, să zic așa, cu o unghie, cu vârf de cuțit și am decojit-o și mâncăm doar partea dinăuntru cojii, da, fructul propriu-zis. De-aia cu toate acestea, și aceasta poate să fie expusă unor agenți patogeni și putem să ne trezim în situația de a culege oare ceva de pe coaja bananei respective. Revenind la fructele de sezon, da, cum ați menționat, pesticidele pot să fie o problemă. Eu mă tot întreb, cum am putea spăla, de exemplu, căpșunii, cireșele, pentru că sunt fructe mici. Tot în această gamă sunt strugurii. Cum îi curățăm? Că merele, nectarinele, piersicile, caisele, ne este cumva clar cum le curățăm, că ar fi bine să le ținem un pic înmuiate în apă, da, călduță, se poate că tot așa mai posibilitatea de a fi încărcate cu particule sau inclusiv cu microbi. Așa, și după aia să le frecăm ușor în palmă, să le punem după aceea într-un bol, într-o farfurie și să le consumăm. Dar eu consider că, nu numai prin fructe, că inclusiv prin această transmitere prin mâini. Deci să avem grijă atunci când ne așezăm să mâncăm fructele sau orice am mânca, să fim totuși curățați corespunzător la nivelul mâinilor. Virozele digestive. Sunt foarte mulți viruși digestivi. Unii din ei circulă inclusiv iarna sau toamna sau primăvara. Sunt și viruși care sunt specifici sezonului de vară. O parte din virusii aceștia digestivi pot să dea chiar fenomene generale de tip rinoree, adică ne curge nasul, sau putem să avem și dureri la nivelul capului, tot în contextul acela viral pe care îl avem. Sunt anumiți viruși care dau foarte multe vărsături, prin care ne disratăm extrem de tare.
4: Asta e și problema principală în cazul copiilor mici.
5: Da, se deshidratează copiii mici, dar și noi, ca adulți, ne deshidratăm mult mai tare, mult mai, cum să spun, răsunetul pe deshidratare este mult mai puternic în cazul vărsăturilor decât în cazul diareei. Diareea cumva o rezolvi. Vărsăturile sunt o problemă, o să revenim imediat și la acest aspect. Și vreau să dau niște exemple, cum de exemplu este rotavirusul. Rotavirusul circulă mai nou, așa s-o obișnuit că circulă cam tot timpul, dar cu predilecție este vara, primăvara, toamna. Iarna mai puțin, dar am avut cazuri și iarna. Deci nu putem, mai ales că iernile de acum nu sunt neapărat iernile pe care le-am avut acum 50 de ani, deci microbii ăștia, indiferent că virus sau bacterie, se mai obișnuiesc și cu temperaturile. Bun, revenind la aceste tipuri de virusuri, în mod specific acest rotavirus pe care îl putem preveni într-o mică paranteză prin vaccinare, dar vaccinare la vârstă sub 6 luni a copilașului, a bebelușului, este extrem de virulent, să zic așa, este extrem de contagios și se manifestă cu precădere cu aceste vărsături. De obicei, dacă un copil a luat de la grădiniță, de la creșă, de la școală, un rotavirus vine acasă și în două zile cam toată lumea îi pusă la rând, să zicem așa, adică cam toată lumea are manifestări de tip rotaviroză, inclusiv noi adulții, chiar dacă am trecut prin rotaviroză de mai multe ori în viață, anticorpii nu se păstrează foarte mult timp.
4: Bun, ne-am pricopsit cu o viroză digestivă. Virus. Cum ne tratăm?
5: Păi, în primul rând, nu antidiarece, da?
4: Deci lăsăm să-și facă treaba.
5: Nu, și eu am un exemplu pe care îl folosesc foarte frecvent, atât pacienților cât și oamenilor care, deci pacienților mei personal, cât și orice om care mă solicită, să zic așa, îi spun, am un exemplu foarte elocvent. Când avem o tuse productivă, deci cu secreții, da? Așa e, că nu luăm antitusiv. Și așa îi și provoc pe pacienți. Spuneți-mi, eu dacă v-aș da acum la tusea productivă pe care aveți dumneavoastră un antitusiv, dumneavoastră ce ați zice? A, păi că ați zice că nu-i bine, doamna doctor. Păi, de-aia nu-i bine. Pentru că prin eliminarea secreților la nivelul arborilor traheobronșic, practic ne liberăm și de microbii aferenți care există acolo. Nu lăsăm să colcăie. No. Și atunci, în cazul diareei, de ce nu avem răbdare? De ce nu înțelegem acest lucru? Că până la urmă, diareea este mecanismul de apărare al organismului. Da? Organismul elimină microbii, indiferent care o fi ei, atât virusuri cât și bacterii, le elimină exact prin acest gest foarte simplu, prin diaree. Da? Ăsta este modul prin care scăpăm de microbi. Revin, până la vârsta de 8 ani, aceste antidiareice sunt complet contraindicate, pentru că pot să producă foarte, foarte mult rău. Păi ce facem? Noi luăm un antidiareic, se oprește diareea, dar microbii sunt tot acolo, că n-au pe unde să zboare prin altă parte. Noi avem tractul digestiv, care îl știm, da? E un tub care pornește de la gură și se termină în partea cealaltă, da? Bun, deci pe parcursul tractului digestiv, ok, microbii s-ar putea transfera, transvaza, ieși de acolo, din tractul digestiv și sub o formă sau altă să ajungă în sânge. Chiar ne dorim chestia asta? Eu cred că nu. Și atunci nu avem cum să eliminăm. Luăm antidiareicul? Nu, eu nu sunt de acord. Eu sunt o foarte mare antidiareice, dacă pot să spun așa, știți? Pentru că nu-i văd, adică, da, singura indicație pe care eu aș da-o cu larghețe pacienților ar fi diareea așa zisă de stres, pe anxietate. Ai un examen și din cauza stresului, din cauza, mă rog, emoțiilor și a mediatorilor chimici care intervin datorită emoțiilor și a stresului, da, acolo se justifică să dai un antidiareic. La fel, sigur, ce mai folosim noi în paliație, la pacienții care au diaree dată de anumite medicamente, cum sunt citostaticele, multe din ele dau diaree, sigur, acolo, da, se indică acest lucru, că e clar că nu este o diaree microbiană, indiferent de care o fie virus sau bacterie. Dar în condițiile în care tu ai o infecție, indiferent că e virală sau bacteriană, și tu dai un antidiareic, practic nu e ok. Bun, se oprește diareea sau se atenuează diareea. După care, de obicei, mă sună pacienții, vai, doamna doctor, păi zice, s-a oprit așa o zi sau două și după aia am început să am frisoane, să am febră și să tremur tot și o porni, zice, nu m-am mai puteam opri. Așa scaune diareice, una după alta, zice, eram pur și simplu lipită de baie. Clar, de ce? Pentru că s-a stagnat și în locul unde s-a stagnat, microbii s-au înmulțit. Bun, dacă este vorba despre infecțiile bacteriene, știu că nu ăsta este subiectul, dar să zic un pic despre infecțiile bacteriene. Ca să facem diferența între diarea virală și diarea bacteriană. Sigur, mai există diaree și dată de ciuperci, da, de fungi, și mai există diaree dată și de paraziți. Dar astea sunt cazuri un picuț mai rare. Cele mai multe sunt virale, după aceea următorul ca și frecvență este diarea bacteriană. Revenind la acelea cu bacterii, în diarea bacteriană de obicei găsim mucus sau sânge. Deci asta ar fi sau chiar puroi. Astea ar fi produsele patologice pe care le găsim în diarea bacteriană. Aceste produse patologice de obicei nu le găsim în diarea virală. Mai mult, diarea bacteriană se însoțește cu de frisoane, de febră foarte înaltă. Pacienții au stare generală foarte alterată la diarea bacteriană și cam îți dai seama că vezi, te uiți la pacientul ăla, arată rău. Sigur, avem și investigații în sensul ăsta și dacă este copocultura pozitivă, vă asigur că este bacteriană și atunci nu mai vorbim de virusuri. Așa, am încheiat paranteza mare despre diarea bacteriană și revenim la diarea virală. În general, pacienții au o stare generală bună dacă sunt, cum să spun, la vârsta copilului mare sau adultului. Vârstele extreme, deci sugarul, copilul mic și persoanele mai vârstnice, peste 80 de ani în speță, acelea vor avea probleme legate de deshidratare în speță. Revenim un pic la partea asta de simptome, da? Ziceam de vărsături, că ne deshidratăm foarte tare prin vărsătură. Prin vărsătură pierdem foarte mult clor. Da? Noi avem în stomac, știm cu toții, acidul clorhidric, care ajută, da, la digestia alimentelor pe care le ingerăm. Bun, acest acid clorhidric, odată cu lichidul de vărsătură, se elimină și pierdem clor acela. Practic, prin pierderea ionilor de clor, devenim, să zic așa, între ghilimele, foarte leșinați după chiar o vărsătură sau două, mult mai leșinați și mult mai deshidratați ne simțim și mult mai rău, cu o stare generală mult mai rea după o vărsătură sau două, decât după, să zic eu, nu știu, 10 scaune diarece. Pentru că prin scaun nu eliberăm atât de mult. Plus că la nivelul tubului digestiv mai, să zic așa, mai distal, adică mai spre capătul celălalt, avem mult mai mare cantitate de lichid. Și atunci avem de unde, să zic așa, între ghilimele, să eliminăm. Deci nu e așa un pericol de mare. Ne putem deshidrata, sigur, foarte mult și prin diaree, mai ales dacă e o diaree extrem de voluminoasă. Dar, în principal, ne simțim foarte rău din cauza vărsăturilor. Iar este un aspect deloc de neglijat. Ok, cum tratăm, m-ați întrebat, cum tratăm aceste viroze digestive? Păi, în afară de hidratare și eu mai recomand preprobiotice sau simbiotice, nu prea ai ce să faci. Că, m-am zis, diaree este procesul natural prin care scăpăm de virusuri.
4: Sunt utile sărurile pentru rehidratare?
5: Da, sunt utile și eu sunt o promotoare a acestor săruri. Doar că nu toate au un gust foarte plăcut.
4: Și în general sunt neplăcute la gust.
5: Da, sunt, au un gust
4: de săruri.
5: Dincolo de faptul că au gustul acela sărat, dacă, hai să zicem că la majoritatea dintre noi ne place sarea. Mie nu-mi place, de exemplu, sarea. Eu prefer dulce, dar ăsta n-are nicio legătură. Sigur că aș accepta un gust sărat mult mai bine decât un gust amărui. Sărurile acelea de rehidratare au gust și sărat și un pic amărui. Pur întâmplător, lucrarea mea de licență de la finalul celor 6 ani de studiu ca și studentă la medicină a fost legată exact de sărurile de rehidratare orală și era o comparație între aceste săruri de rehidratare orală, care erau mai puțin plăcute la gust, și zeama de orez sau terciu de orez, în care puneai 5% sare, exact de asta, că pentru ionii de clor pe care vi-am amintit anterior și de care avem nevoie și care ne dau o stare de mai puțin leșinat, așa între ghilimele spus. Da? Deci, da, și în studiul meu micuț, pe nu mai știu exact cât sugare am avut cu un fel și cu altul, dar nu știu dacă au fost mai mult de 60 de sugari, să zicem că erau 60 de sugari în total, clar că atât diarea cât și povestea asta cu gustul a fost mai bine tolerat la copilașii care au primit acest terț de orez cu un pic de sare în el. Este mai plăcut la gust, da? Dacă ne gândim că orezul ne place la gust, dacă îl luăm așa per se, mai punem un pic de sare în el, dar nu mâncăm orezul. Atenție! Mâncăm zeama, adică bem zeama, pentru că zeama e cea care ne va hidrata.
4: Deci de aceea se recomandă zeama de pe orezul fiert.
5: Da, zeama de pe orezul fiert este minunată și orezul în sine conține, dar are chiar și uleiuri, da? Că avem ulei de orez, da? Deci avem multe principii acolo, nu numai săruri minerale. Acum, pentru cei care sunt mai mofturoși sau chiar nu tolerează gustul ăla de săruri minerale din pliculețe sau sticluțe sau așa, putem pur și simplu să folosim produsele pe care le folosesc sportivii de performanță pentru când au competiții, da? Deci sunt anumite tipuri de electroliți, da? Și alea sunt la fel de bune și vorbesc ca și compoziție de data aceasta, dar au un gust mult mai acceptabil. Da? Mult mai acceptabil. De departe mult mai acceptabil. Astea alte, sigur, săruri de minerale le procurăm din farmacie, evident, că se folosesc ca și OTC-uri, adică se dau fără rețetă. Sunt produse de obicei de fabrici, da? De medicamente, care produc și medicamente și este un produs mult mai recomandat, sunt de acord, și un produs mult mai controlat. Dar decât să nu luăm nimic așa. Și ne e greață, inclusiv de eu am pacienți care vin și spun, doamna doctor, așa de rom era și așa mi-era o greață că nici apa chioară nu puteam să o beau. Dar minte să mai iau și sărurile alea și așa. Bun, și atunci putem să le recomandăm, adică de când nimic trebuie să ne hidratăm cu ceva. Și revenim la vărsături. În momentul când tu ai vărsături, calea orală, tu o pierzi. Și atunci, de cele mai multe ori, pacienții ajung, aceștia cu vărsături foarte multe, ajung la spital, chiar adulții, pentru că nu au cum să facă ce? Exact hidratarea de care ai nevoie. Lichidele pe care le pierdem prin vărsături și diaree, nu avem cum să le înlocuim. Și atunci insist pe ideea asta cu hidratarea corespunzătoare și, evident, cât se poate pe calea orală ar fi nemaipomenit, dar în momentul când calea orală este depășită, când vedem, de exemplu, eu le spun la mămici, mămică dragă, dacă, de exemplu, sugarul are, nu știu, 3-4 luni și varsă, după a patra vărsătură, nu mai așteptați. Nu, vedeți, îi dați cu lingurița, cu picătura, cu ceva, apică, ceva săruri, ceva, da? Dar dacă vedeți că tot varsă, nu mai insistați, vă duceți cu copilul la spital, pentru că este în risc de a se deschide.

0: Somodo, viroza digestivă se poate trata foarte simplu, doar să fim atenți, să nu, cum să zic, nu neapărat să nu facem prostii, dar să avem grijă să nu uităm de lucrul ăsta, că până la urmă diareea este modul prin care noi scăpăm în mod natural de această infecție.
1: Și cu multă răbdare.
0: Da, mulțumesc, părinte, pentru această afirmație, care nu a fost o întrebare, da, aici o problemă, stăm în secolul, dincolo de secolul vitezei, suntem în secolul hiperviteză, că secolul vitezei a fost secolul 20, acum suntem în secolul 21, deci suntem în hiperviteză, în hiperviteza asta în care trăim cu toții, noi toți am vrea să luăm un produs, că dacă am avut 3 scaune diareice, să luăm o pilulă magică, da, și diareea să se oprească în secunda 2. Dacă se poate. Nu se poate așa ceva. Nici tusea nu se termină în secunda 2 și nu, eu nu cunosc niciun agent antitusiv, chiar antitusiv, ca să treacă tusea în secunda 2. Da, cu atât mai mult pentru diaree. Da? Deci trebuie să avem răbdare, cum a zis. Mulțumesc pentru această afirmație.
1: Mulțumim și noi. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de virozele digestive, mai mult întâlnite în sezonul cald. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna doctor Delia Georgiana Ciuca. Numai bine tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de compozitorul, muzicologul și profesorul Sigismund Toduță. Potrivit biografiei compozitorului Sigismund Toduță, publicată pe site-ul sigismundtoduță.org, marele compozitor s-a născut la Simeria, în Hunedoara, și a învățat în primele clase la școala generală care îi poartă astăzi numele. După anul 1918, urmând liceul romano-catolic de băieți din Alba Iulia, tânărul Sigismund studia pianul cu Eliza Riesner, cunoscută atunci ca fiind o elevă a lui Franz Liszt. Astfel pregătit, în anul 1926, Toduță a fost primit în anul 3 la clasa de pian a Ecaterinei Fotino, la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Cluj. Se înscrie și la cursurile secției de pedagogie muzicală, pe care le absolvă în anul 1930. La finalul studiilor de pian, Sigismund Toduță apărea ca solist în concertul Orchestrei Conservatorului din 1932, interpretând Imperialul Beethovenian. Dirijorul de atunci, Marțian Negrea, îi devenise profesor de compoziție în 1930. Își împlinește vocația de compozitor și primește la Academia de Muzică și Artă Dramatică al treilea certificat de absolvire, cel semnat tot de rectorul Augustin Bena în anul 1936. În aceeași perioadă, Toduță a urmat 2 ani studii în jurisprudență la Universitatea din Cluj, pentru ca în 1932 să obțină o diplomă de absolvire a seminarului pedagogic universitar. Admis încă din acest an ca profesor de muzică la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj, Sigismund Toduță este remarcat și va fi recomandat de Mitropolia Greco-Catolică pentru a-și continua studiile la Roma. Parțial susținut financiar de Banca Blăjana Patria, Toduță ajunge în 1936 în capitala Italiei și se înscrie la Pontificio Instituto di Musica Sacra. Parcurge diferitele cursuri și seminarii pentru a primi licența în cântec gregorian, magisterium în compoziție sacră. Este de asemenea menționat ca elev obișnuit la clasa de orgă principală a renumitului profesor Ferruccio Vignanelli. Eforturile sale sunt împlinite prin obținerea titlului de doctor în muzică sacră la data de 14 noiembrie 1938. Fascinat de marea tradiție a muzicii italiene, Sigismund Toduță hotărăște să se perfecționeze la Academia Santa Cecilia. Acolo erau deja prezenți Alfredo Casella și Ildebrando Bizzetti. A participat cel puțin un an la cursurile de maestrie pianistică ale lui Casella. Maestrul Bizzetti i-a urmărit în 1938 lucrările scrise la Cluj sau la Roma și a sugerat drumul creator prin al său exemplu de compozitor format doar la școlile italiene. Toduță, revenit în țară în ianuarie 1939, se impune treptat, după 1947, ca profesor la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima și construiește o școală de compoziție unitară, coerentă, în adevărata tradiție a artei muzicale românești. Diploma de doctor obținută la Roma a intrat în posesia lui Sigismund Toduță abia în anul 1970, când și-a îndeplinit obligația de a-și publica rezumatul tezei în Italia în 30 de exemplare. Astfel și-a putut împlini visul de a înființa la Cluj studii doctorale. Prestigiul școlii muzicologice clujene a crescut evident și datorită exigenței sale recunoscute. Sub conducerea sa științifică au fost realizate mai multe teze de doctorat, semnate de Romeo Ghircoiașu, Gheorghe Ciobanu, Cornel Țăranu, Erwin Junger, Octavian Nemescu, Hans Peter Türk, Constantin Râpă, Dan Voiculescu și alții. Numirea profesorului Sigismund Toduță ca rector al Conservatorului Gheorghe Dima la 1 octombrie 1962 a însemnat un moment de importanță majoră în viața institutului, însăși denumirea funcției era de acum pronunțată cu o sporită distinție. Prin ținuta și formația sa academică, se integra cu cinste în pleiada distinșilor rectori din Centrul Universitar Clujan de la acea vreme, precum Constantin Daicoviciu, Aurel Moga, Alexandru Domșa, Emil Negruțiu și Daniel Popescu, purtând prin erudiția și comportamentul lor aliura magnificenței, chiar dacă trebuiau să răspundă apelativului tovarășe.
Faptul că doleanțele muzicienilor erau transmise ministrului învățământului, profesor Ștefan Bălan, de către un glas recunoscut pe plan național prin titlurile obținute, a permis o favorabilă negociere a problemelor cheie, cifra de școlarizare, planuri de învățământ, etc. Iată câteva din intențiile profesorului Sigismund Toduță, care au fost realizate în timp, nu fără a întâmpina numeroase dificultăți, unele obiective, altele datorate mentalităților epocii. Asigurarea efectivului de studenți necesar ființării corului și orchestrei institutului. Restructurarea corpului didactic prin reorganizarea catedrelor, pensionări și angajarea tinerilor absolvenți. Urmărirea nivelului de pregătire a studenților prin vizitarea orelor de curs, asistență la examenele unor discipline teoretice, dar și la cele de specialitate. Sublinierea importanței cercetării științifice prin referate tematice în catedre, măsuri de pregătire a primei sesiuni de comunicări științifice a cadrelor didactice și tipărirea acestora în volum. Antrenarea cadrelor didactice de la Facultatea de Instrumente și Canto în recitaluri anuale publice și organizarea primei stagiuni permanente de concerte în 1965. Acordarea unei importanțe sporite acestei manifestări artistice prin tipărirea de afișe, programe de sală, fotografierea protagoniștilor și imprimarea pe bandă de magnetofon. Cunoașterea bazei reale a materialului de studiu prin inventarierea și adoptarea de măsuri pentru actualizarea zestrei bibliotecii. Achiziționarea de magnetofoane sau încercarea de a stabili relații cu alte instituții de artă din țară și din străinătate. În 1970, prin stingerea din viață a maestrului Antonin Ciolan, directorul fondator al Filarmonicii de Stat Transilvania, postul de conducere a rămas vacant. Era necesar să fie ocupat de o personalitate de același înalt nivel. La primirea solicitării de a conduce destinele instituției, Sigismund Toduță a condiționat acceptarea funcției de înființarea unui cor permanent bugetat, fără de care nu putea fi cântat marele repertoriu vocal simfonic. După dificile negocieri, corul a fost creat în 1972, devenind pe parcursul anilor unul dintre cele mai bune din țară, cu mari succese internaționale. Stimați ascultători, marele compozitor, muzicolog și profesor român Sigismund Toduță s-a stins din viață la data de 3 iulie 1991 la Cluj-Napoca.

Stimați ascultători, la 3 iulie în anul 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat orașul Quebec, în Canada. Quebec este una dintre cele 13 provincii și teritorii ale Canadei și este cea mai mare provincie după suprafață. Istoria Quebecului este una bogată și complexă, marcată de colonizare, conflicte și dezvoltare culturală distinctivă. Înainte de sosirea europenilor, regiunea era locuită de triburi indigene, cum ar fi algonchienii, irochienii și inuiții. În 1534, exploratorul francez Jacques Cartier a revendicat regiunea pentru Franța. Cartier a explorat râul Sfântul Laurențiu și a pus bazele pentru viitoarele așezări franceze. În 1608 însă, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat Quebec City, care a devenit centrul Noii Franțe, colonia franceză în America de Nord. Quebec este una dintre cele mai vechi așezări europene continue din America de Nord. Quebecul a fost centrul Noii Franțe până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Economiile din Quebec s-au bazat pe comerțul cu blănuri, agricultură și pescuit. Conflictele dintre Franța și Marea Britanie în America de Nord au culminat apoi în războiul franco-indian dintre 1754-1763. Quebec a fost capturat de britanici în 1759 în bătălia de pe câmpul lui Abraham. În urma tratatului de la Paris din 1763 s-a pus capăt războiului și s-a cedat controlul Noii Franțe către Marea Britanie. Actul de la Quebec din 1774 a recunoscut drepturile culturale și religioase ale canadienilor francezi, permițând practicarea liberă a religiei catolice și folosirea legii civile franceze. După Revoluția Americană, mulți loialiști britanici s-au mutat în Quebec, schimbând demografia și politica regiunii. Actul constituțional din 1791 a împărțit provincia Quebec în Canada Superioară, Ontario de astăzi, și Canada Inferioară, Quebec de astăzi, fiecare cu propria adunare legislativă. În 1840, actul de Uniune a reunit Canada Superioară și Inferioară într-o singură provincie a Canadei. În 1867, Quebecul a devenit una dintre cele patru provincii fondatoare ale Confederației Canadiene. În anii 1960, Quebec a trecut printr-o perioadă de schimbări rapide, sociale, culturale și economice, cunoscută sub numele de Revoluția Tranquilă. Aceasta a dus la secularizarea instituțiilor și creșterea naționalismului quebechez. Quebec a și organizat două referendumuri, unul în 1980, iar celălalt în 1995, pentru a decide asupra independenței de Canada. Ambele însă au fost respinse, deși cel din 1995 a fost extrem de strâns. În ceea ce privește Quebecul modern, acesta este cunoscut pentru cultura sa distinctă francofonă, fiind singura provincie canadiană în care franceza este limba oficială. Economia Quebecului este diversificată, incluzând sectoare precum tehnologia informației, industria aerospațială, energia hidro, agricultura și turismul. Politica în Quebec este marcată de dezbaterea continuă asupra suveranității și identității naționale, cu Partidul Québécois și alte partide naționaliste care joacă roluri importante. Quebec City este renumit și pentru orașul vechi, un sit al patrimoniului mondial UNESCO, cu străzi pietruite și clădiri istorice. Cel mai mare oraș din provincie este Montreal, cunoscut pentru viața sa culturală vibrantă, cu festivalurile internaționale și cartierele cosmopolite. Quebec găstuiește de asemenea numeroase festivaluri, cum ar fi Festivalul de Iarnă din Quebec și Festivalul Internațional de Jazz din Montreal. Quebec este un amestec fascinant de istorie europeană și indigenă, cu o identitate culturală puternică și un rol semnificativ în istoria și prezentul Canadei. La 3 iulie în 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a fondat orașul Quebec.

Stimați ascultători, la data de 3 iulie în anul 1863 și-a deschis lucrările la Sibiu Dieta Transilvaniei. Dieta Transilvaniei, ținută între anii 1863-1864 de la Sibiu, a fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților. Regimul liberal instaurat în Imperiul Habsburgic în 1860 a creat o fereastră de oportunitate pentru naționalitatea română. După Revoluția din 1848, Dieta Transilvaniei nu se mai întrunise niciodată. Compoziția dietei de la 1863 nu s-a mai făcut după legile maghiare din 1791 și 1848, ci după un regulament provizoriu liberal care prevedea alegerea a 125 de deputați și numirea de către împărat a 40 de persoane, regaliști. Dreptul de vot era acordat tuturor cetățenilor care erau administrativ teritoriale, organizarea administrației publice, organizarea tribunalelor de primă instanță. Bugetul provinciei pe 1865 sau bugetul fondului pentru despăgubirea urbarială. În plus, dieta însăși vine cu o serie de inițiative legislative, dintre care cele mai importante se refereau la construirea primei căi ferate a Transilvaniei, desfințarea vămilor interne și reducerea serviciului militar. Stimați ascultători, la 3 iulie în anul 1863, și-a deschis lucrările la Sibiu Dieta Transilvaniei. A fost prima adunare a organului conducător al Transilvaniei după Revoluția de la 1848 și prima în care românii au avut majoritatea reprezentanților.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Post Meridian Magazin de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Vă doresc audiție plăcută și o după masă cât mai plăcută tuturor.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj au depus astăzi jurământul de credință față de biserică. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan, Iris, invită pe copii să participe la cea de-a 11-a ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Credincioșii parohiei Batin din protopopiatul Dej vor primi duminică binecuvântare arhierească. Și tariful mediu pentru distribuția gazelor a scăzut de la 1 iulie. Acum știrile pe larg. Absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj au depus astăzi jurământul de credință față de biserică. Ceremonia s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, a corpului profesoral și a studenților care au susținut și promovat examenul de absolvire al facultății.
2: Înaintea Tot-Știutorului și a Tot-Puternicului Dumnezeu, în toată viața mea, voi păzi și voi propovădui învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
3: învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
2: așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
3: așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
2: cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți,
3: cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți,
2: așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică.
3: Așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică.
2: Jur că toată viața mea, voi păstra și voi apăra bunul nume al acestei instituții de înaltă cultură teologică, voi respecta legiurile bisericești, și voi rămâne în ascultare canonică față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române. Așa să-mi ajute Dumnezeu, amin.
0: Conform declarațiilor secretarului Facultății de Teologie Ortodoxă, părintele Cosmin Trif, în sesiunea iulie 2026, examenul de absolvire a fost promovat de un număr de 52 de studenți la nivel licență și 18 la nivel master. Următoarea sesiune în care studenții pot promova examenul de absolvire se va desfășura în luna septembrie. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris invită pe copii să participe la cea de-a 11-a ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Proiectul se va desfășura în perioada 6-9 iulie și se adresează copiilor cu vârste între 4 și 14 ani. Activitățile vor avea loc zilnic între orele 16 și 18.30 în curtea și spațiile parohiei, fiind organizate în parteneriat cu Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Grădinița Floare de Iris. Programul cuprinde ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză, modelaj și confecționare de mărgele, dar și jocuri în aer liber, proiecții de film, activități educative susținute împreună cu Crucea Roșie, vizite la biblioteca parohială și momente de rugăciune. Inițiativa se bucură de un interes tot mai mare din partea comunității. La ediția de anul trecut au participat 220 de copii, îndrumați de 60 de profesori și voluntari ai parohiei, alături de cadre didactice de la instituțiile partenerii. Înscrierile pentru ediția din acest an se pot face atât la sediul Parohiei Ortodoxe Buna Vestire, cât și prin formularul online pus la dispoziție de organizatori. Credincioșii parohiei Batin din protopopiatul Dej vor primi duminică binecuvântare arhierească. Doi ierarhi vor fi prezenți în această localitate pentru a sfinți biserica trecută în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare. Mai multe detalii despre eveniment ne oferă preotul Alexandru Florin Ureche, parohul din Batin.
4: Duminica aceasta, 5 iulie, vom trăi împreună momentul resfințirii bisericii parohiale, Biserica din Batin. zidită între anii 1939-1940. A fost de-a lungul timpului martoră vie a credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când a fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Bucuria noastră va fi și mai mare duminică 5 iulie prin prezența în mijlocul nostru a 2 ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie. Vă aștept pe toți să fiți alături de noi, să ne rugăm împreună și să trăim această zi ca pe o mare bucurie pentru satul nostru, o zi pe care o așezăm în suflet, nu doar în calendar.
0: Parohul din Batin, părintele Alexandru Florin Ureche. Episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Macarie, va susține duminică la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului, familie, credință și viitor. Cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine, preasfințitul părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la parohia ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocărilor societății de azi. La Cluj-Napoca, biserica investește în sprijin concret pentru copiii cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Parohia ortodoxă română Sfânta Treime a obținut peste 7,9 milioane de lei din fonduri europene pentru 2 proiecte sociale dedicate celor mai vulnerabili membri ai comunității. Primul proiect vizează noul centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul, unde vor fi oferite servicii de consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie și terapie ocupațională. Cel de-al doilea proiect va fi derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Cele 2 proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproximativ 20 de locuri de muncă. Continuăm cu alte știri. Tariful mediu pentru distribuția gazelor a scăzut de la 1 iulie. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, tariful mediu ponderat a scăzut de la 58,47 de lei pe megawatt pe oră la 54,32 de lei pe megawatt pe oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Concursurile pentru funcțiile de director al unităților de învățământ ar putea fi organizate direct de școli și nu de inspectoratele școlare județene, potrivit unei propuneri legislative depuse în Parlament. Proiectul prevede ca selecția directorilor să fie făcută de consiliile de administrație ale școlilor pe baza unor criterii adaptate nevoilor fiecărei unități de învățământ. Directorii ar urma să încheie contracte de management educațional cu indicatori clari de performanță, evaluați anual și să răspundă în fața comunității școlare. Totodată, funcția de director ar fi separată de cea de președinte al Consiliului de Administrație, iar numirea și revocarea conducerii școlii ar reveni acestui for. Inițiatorii susțin că măsurile ar contribui la descentralizarea sistemului de educație și la reducerea influenței politice în numirea directorilor. Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Portugalia că există un risc foarte ridicat de incendii de vegetație. De altfel, autoritățile locale au instituit starea de alertă de vineri până pe 6 iulie în toată zona continentală a Portugaliei. Dacă au nevoie, românii pot cere asistență consulară la ambasada României din Lisabona. Astăzi este marcată Ziua Internațională fără pungi de plastic. Ambalaje folosite pe scară largă în ultimele decenii, acestea au devenit o permanentă sursă de poluare a mediului înconjurător. Ajunse în ape, acestea sunt înghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punându-le viețile în pericol. În anul 2015, Parlamentul European le-a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să reducă prin lege utilizarea pungilor de plastic. Unele dintre cremele de protecție solară ar putea fi ineficiente. În urma unui studiu efectuat din anul 2022 până în prezent pe aceste produse, au fost analizate 65 de creme de protecție solară de pe piață. Astfel, 8 din 10 au prezentat un risc chimic, aproape unul din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică, atrage atenția Asociația Infocons. Consumatorul este astfel subprotejat și se expune la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele. La final, vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului în duminica 5-a după Rusalii, 5 iulie 2026. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitana Adormirea Maicii Domnului din Cluj. Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Satul Nou de Jos, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în Parohia Batin, protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate, și preasfințitul părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia ortodoxă Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Vremea se menține instabilă, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și izolat căderi de grindină. Maximele termice scad față de zilele precedente, situându-se în general între 24 de grade și 27 de grade. Nopțile devin mai răcoroase, cu minime de la 14 grade până la 17 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Mesaj de interes public.
7: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă în tocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină.

0: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul Gabriel Noje. Hristos a înviat, bine ați revenit!
1: Adevărat a înviat, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii noștri.
0: De data aceasta ne-am propus să vorbim despre rolul sfinților, pentru că toți sunt atât de prezenți, atât în viața liturgică, cât și în viața noastră particulară. Fiecare dintre noi, în general, purtăm un nume de sfânt până la urmă, așa că ne-am gândit să vorbim despre rolul sfinților în viața morală a creștinilor. Pornind de la îndemnul Mântuitorului, fiți sfinți, ne punem întrebarea, ce sunt sfinții? Nu? E prima întrebare. Ce se desprinde din acest îndemn al Domnului Hristos?
1: Cred că există nenumărate definiții ale sfinților și în decursul timpului s-au dat numeroase definiții sfinților. Însă, cred că am putea să-i caracterizăm ca fiind acele persoane sau acei campioni ai credinței și ai vieții virtuoase, pentru că ei s-au străduit în întreaga lor existență pe acest pământ să urmeze calea și etosul creștin. Sunt cei care s-au străduit în tot ceea ce au făcut, în toate împrejurările în care au activat, să pună în practică învățăturile lui Hristos. Sfinții sunt, de fapt, cei care s-au ridicat la un nivel foarte înalt de viață îmbunătățită, pentru că ei și-au transformat viața lor prin puterea Harului pe care l-au primit de la Dumnezeu. Ei sunt acele persoane care au transformat sfințenia sacramentală pe care fiecare dintre noi o primim la Sfântul Botez în sfințenie morală. Adică, pe de-o parte, ei au primit, ca noi toți, sfințenia ca dar, ca potență și în întreaga lor viață s-au străduit să ducă o viețuire conformă cu poruncile evanghelice, să fie urmăritori a lui Hristos, să fie imitatori ai Lui. Sigur că atunci când vorbim de imitarea lui Hristos de către sfinți, nu trebuie să înțelegem că aceasta ar fi o imitare pur fizică, ci această imitare are mai mult sensul unei imitări

0: morale, adică fiecare sfânt a încercat în existența lui, în viața lui, să întruchipeze o anumită calitate a Mântuitorului Iisus Hristos, el fiind de altfel sfântul prin excelență. Și știm, dacă ne gândim și dacă privim în calendar sau dacă am citit în viețile sfinților, știm că unii sfinți au dat dovadă de răbdare prin excelență, alții au fost milostivi, alții au fost postitori, alții au avut darul vindecărilor, alții au manifestat compasiune, alții au dovedit o iubire nemărginită pentru întreaga natură, atât pentru oameni cât și pentru toate celelalte vietăți. Cu alte cuvinte, sfinții au încercat să transpună în viața lor chipul moral al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și sigur că fiecare sfânt a făcut acest lucru fructificând calitățile, bagajul pe care l-a avut, înzestrările pe care le-a primit de la Dumnezeu și sigur ținând cont și de împrejurările în care a trăit. Prin urmare, sfinții sunt cei care s-au făcut imitatori ai Domnului nostru Iisus Hristos, sunt cei care ne arată în ultimă instanță că putem cu toții să ducem o viață desăvârșită, pentru că îndemnul la sfințenie este îndemnul la o viață desăvârșită, la o viață ireproșabilă, la o viață cât mai autentică din punctul de vedere al învățăturii și doctrinei de credință. Sigur că, și aici ar mai trebui să introducem câteva nuanțe, sfinții nu au întrunit toate calitățile pe care le-a întrunit Mântuitorul Iisus Hristos, el fiind sfântul prin excelență și rămânând pentru toți sfinții și pentru fiecare dintre noi modelul suprem de sfințenie. Dar fiecare sfânt a întruchipat în viața lui, a întrupat în viața lui la modul cel mai bun, la modul cel mai înalt, la modul cel mai perfect, o anumită calitate.
1: Dacă sfinții sunt imitatori ai lui Dumnezeu, atunci deducem că sfințenia absolută decurge sau o regăsim în Dumnezeu. Cum am putea descrie sau cum am putea înțelege această sfințenie a lui Dumnezeu, despre care vorbește Sfânta Scriptură atât în paginile Vechiului Testament, cât și în paginile Noului Testament?
0: Sfințenia este, am putea să o definim ca fiind un atribut al lui Dumnezeu. Sigur că ea înseamnă, în mod pozitiv, înseamnă că Dumnezeu este binele prin excelență. Pentru că Dumnezeu gândește și voiește binele prin excelență. Iar în sens negativ, sfințenia am putea să o înțelegem ca fiind lipsa de păcat. Pentru că Dumnezeu nu înfăptuiește păcatul. Sau mai exact, dacă ne referim la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, știm că El a luat firea noastră umană, însă nu a luat și păcatul. Aceasta ar fi, sigur, într-un mod cât mai simplificat, sfințenia lui Dumnezeu. Însă aceasta este sfințenia absolută. Noi oamenii participăm la sfințenia lui Dumnezeu sau la sfințenia Mântuitorului Iisus Hristos, împărtășindu-ne de această sfințenie prin harul pe care Dumnezeu ni-l transmite nouă tuturor. Noi ne sfințim pentru că Dumnezeu ne cheamă să ducem o viață sfântă și ne transmite harul său pentru ca toate forțele noastre să le putem îndrepta spre acest deziderat. Sfințenia este, sau am putea să o definim, ca fiind o aspirație a ființei umane, o năzuință a ființei umane după o viață la un standard moral foarte, foarte ridicat.
1: Am putea spune atunci că fiecare om ce se angajează serios pe calea vieții duhovnicești este deja aspirant, este deja pe drumul către sfințenie. Și adineori aminteați de mai multe feluri, mai multe tipuri de sfințenie.
0: Da, în literatura de specialitate facem diferența între sfințenia sacramentală sau sfințenia baptismală și sfințenia morală sau între sfințenia pe care o primim în dar, ca dar, și sfințenia pe care trebuie noi înșine să o lucrăm. Și este suficient doar să ne aducem aminte în paginile Sfintei Scripturi la numirile pe care Apostolul Pavel le dă creștinilor. Ei îi numește, sau el îi numește sfinți, de pildă pe creștinii care viețuiesc la Roma, dar îi numește sfinți în virtutea acestei sfințenii sacramentale pe care ei au primit-o prin faptul că s-au botezat, prin faptul că prin tainele inițierii creștine, botez, mirungere și euharistie, s-au racordat la viața bisericii. Prin urmare, ei au primit în potență această sfințenie a lui Dumnezeu, însă sigur că ea nu lucrează de la sine, ci omul trebuie să lucreze pentru această sfințenie. Adică omul trebuie în întreaga lui viață să se străduiască, să ducă o existență cât mai conformă cu poruncile lui Dumnezeu, adică să transpună în propria lui viață aceste principii și valori morale creștine. Prin urmare, suntem chemați prin sfințenia sacramentală la o viață de sfințenie, însă noi trebuie să ne străduim și să facem în așa fel încât toate forțele noastre morale, toate forțele noastre spirituale să le canalizăm în această direcție. De aceea, sigur că de cele mai multe ori este un traseu sinuos, anevoios între sfințenia sacramentală și sfințenia morală. Și acest traseu poate să angajeze întreaga noastră viață, pentru că în întreaga noastră viață noi ne străduim să ducem o viață cât mai autentică creștinească. Și sigur, această viață a sfințeniei nu este scutită de multe ori de urcușuri și coborâșuri. Adică este un parcurs de multe ori sinuos, este un parcurs dinamic, întreaga noastră viață este dinamică. Însă noi niciodată nu trebuie să pierdem în acest parcurs, în acest itinerariu, nu trebuie să pierdem din vedere ținta sfințeniei, și anume Iisus Hristos, care este prin excelență modelul de sfințenie. El este omul autentic, modelul spre care noi trebuie să tindem. Este acel bărbat, sau este acea statură, sau întruchipează acea statură a bărbatului desăvârșit la care face referire Sfântul Apostol Pavel. Cu alte cuvinte, chiar dacă traseul nostru este câteodată sinuos, nu trebuie să pierdem din vedere ținta desăvârșirii noastre, ținta sfințeniei, care este Hristos. De ce acest lucru? Pentru că Iisus Hristos este pentru noi în exterior, este un model spre care noi tindem, iar în interior El devine acea forță lăuntrică care ne ajută să izbutim și să înaintăm, să creștem, să ne desăvârșim în sfințenie. Sfințenia nu este niciodată un drum la care, să zicem așa, că ne oprim. Adică mă opresc la un moment dat și zic am devenit sfânt. Nu, aceasta ar fi o înțelegere greșită. Sfințenia este un drum nesfârșit spre sfințenie, spre desăvârșire, spre îmbunătățire. Chiar și după ce vom trece din această viață și ne vom apropia de Domnul Hristos, vom crește în sfințenie, ne vom îmbunătăți viața din ce în ce mai mult, pentru că vom absorbi tot mai mult din cunoașterea și din dragostea lui Dumnezeu. Însă sfinții sunt cei care încă din această viață s-au înscris pe această traiectorie. Ei absorb încă din această viață tot mai mult din harul, din energia transformatoare a Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu, încât ei încă din acest stadiu al vieții noastre pământești, deci încă din acest stadiu al vieții noastre pământești, ei au o legătură intimă și personală cu Dumnezeu. Și sigur, spre aceasta trebuie să tindem fiecare dintre noi.
1: Dacă modelul absolut este Domnul Iisus Hristos, sfințenia divină care s-a întrupat tocmai pentru ca omul să se poată împărtăși de această sfințenie a sa, atunci deducem din ceea ce ziceați dumneavoastră că spre această sfințenie, pe de o parte, suntem chemați cu toții și rezultă că ea nu constă în condiții pe care nu le pot împlini cu toții. Dimpotrivă, ea este accesibilă tuturor creștinilor. De aici aș vedea eu și legătura dintre sfânt și sfințenie, dintre om și posibilitatea de a deveni sfinți.
0: Sigur că de cele mai multe ori ne gândim că sfinții sunt cei care au renunțat la lume, care s-au dedicat vieții monahale, care nu au o viață de familie, însă lucrurile nu stau chiar așa. Chiar și mirenii sunt îndemnați să ducă o viață de sfințenie. Sigur că una este sfințenia pe care o duc monahii și alta este, să zicem așa, viața de sfințenie a mirenilor în societate. Între ele nu există, să zicem așa, o diferență foarte mare. Pentru că atât mirenii cât și monahii sunt chemați spre această viață de sfințenie, însă am putea să spunem că fiecare o îndeplinesc diferit. Pentru că poruncile și legea morală este dedicată tuturor creștinilor, indiferent dacă sunt ei monahi, adică dacă își consacră viața în exclusivitate lui Dumnezeu sau dacă se căsătoresc. Porunca este aceeași. Când se spune acolo, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este, acest îndemn este valabil pentru toți creștinii, indiferent de condiția lor, indiferent de starea lor civilă, indiferent de împrejurările în care au trăit. Deci acest îndemn este universal. Sigur că sfințenia poate să fie îndeplinită în diferite maniere, poate să fie concretizată în fel și fel de modalități sau în diferite exemple. Și aceasta vedem din viețile sfinților, că ei au devenit sfinți punând sau fructificând sau valorificându-și calitățile pe care le-au primit de la Dumnezeu. Avem în calendar chiar și sfinți care au fost căsătoriți, care au dus o viață de sfințenie, trăind în societate, având o familie, având copii, având diferite responsabilități gospodărești și așa mai departe. Prin urmare, viața de familie nu este incompatibilă cu viața de sfințenie. Și dimpotrivă, putem să devenim sfinți având o familie sau chiar trăind într-o mare metropolă. Adică putem oricând să ducem o viață conformă voii lui Dumnezeu și plăcută lui Dumnezeu. Sigur că avem mult mai multe responsabilități în societate, dar acest lucru nu este o imposibilitate pentru a nu duce o viață de sfințenie. Cei care trăiesc în familie pot să ducă o viață de curăție sau să ducă o viață sfântă sau să-și ajute semenii și așa mai departe.
1: Un părinte cu viață îmbunătățită făcea o afirmație foarte frumoasă cu privire la asceză. O parte din drumul nostru către desăvârșire. Și dânsul spunea în felul următor, că a practica asceza nu înseamnă a avea o înfățișare neîngrijită, a abuza de mijloacele acestea de postire sau a purta haine bonosite, ci dimpotrivă, asceza în lume înseamnă iubire. A iubi fără condiții pe fratele tău, a-l iubi pe cel de lângă tine care te vrăjmășește și totuși poți să depășești acest lucru. A practica asceza înseamnă a nu pune condiții iubirii. A-l iubi pe cel de lângă tine, indiferent de ceea ce îți face. Și cred că avea foarte multă dreptate. Iubirea, până la urmă, este o manifestare a sfințeniei, iubirea desăvârșită, iubirea care depășește patimile trupești, care depășește egocentrismul și toate celelalte.
0: Probabil că nu greșim dacă afirmăm că sfinții sunt cei care au răspuns iubirii lui Dumnezeu și au răspândit la rândul lor iubire semenilor. Tot ceea ce au făcut, au făcut din iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Dacă au ajutat pe alții, dacă au manifestat compasiune, dacă au postit, dacă i-au vindecat pe alții, au făcut acest lucru pentru că au înțeles ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu și au înțeles ce înseamnă și iubirea semenilor. Am putea să afirmăm și să-i numim pe sfinți chiar așa, campioni ai iubirii, ai unei iubiri concretizate prin fapte de întrajutorare a celorlalți. Pentru că, până la urmă, asceza, dacă este lipsită de iubire, nu-și îndeplinește, să zicem așa, scopul, pentru că asceza nu este un scop în sine. Asceza trebuie să ne conducă la o reconsiderare a vieții și trebuie să ne conducă în cele din urmă la cimentarea, la sudarea, la edificarea trupului mistic al lui Hristos. în ultimă instanță, asceza la care se dedau sfinții nu este o asceză individuală, sau chiar dacă este individuală, chiar dacă se exercită individual, ea are un scop social. Pentru că sfinții postesc, se nevoiesc, unele fapte ale lor sunt chiar eroice, însă fac acest lucru pentru a primi cât mai multă iubire și cât mai mult har de la Dumnezeu și pentru a răspândi cât mai multă iubire și cât mai mult har și celorlalți. Cred că în aceasta constă virtutea sfinților, în aceasta constă exemplul lor și, până la urmă, în aceasta constă, dacă stăm să ne gândim, exemplul lor moral pentru noi sau exemplul lor în viața morală, pentru că ei reprezintă în ultimă instanță niște etaloane morale pentru fiecare dintre noi. Sfinții ne arată că viața de sfințenie, că desăvârșirea, perfecțiunea, viața îmbunătățită este posibilă. Aceste standarde pe care ni le prescrie morala evanghelică nu sunt foarte înalte. Sau chiar dacă sunt înalte, nu sunt imposibile transpus în practică. Și aceasta vedem din viețile sfinților. Ei au reușit să transpună în viață poruncile evanghelice, poruncile lui Hristos.
1: Într-una din edițiile precedente ale emisiunii noastre am vorbit tocmai despre modul în care harul lui Dumnezeu, de care se leagă sfințenia, se revarsă în viața credincioșilor prin participarea la Sfintele Taine. Și aș vrea să facem o paralelă cu participarea sfinților la viața noastră și harul pe care îl participăm din această comuniune cu sfinții. Pentru că dacă ei sunt imitatori, sigur, în accepțiunea aceasta teologică a cuvântului, dacă ei sunt imitatori ai lui Hristos, atunci și noi, prin comuniunea cu sfinții, prin comuniunea sfinților, beneficiem de acest har care se revarsă tocmai prin practicarea virtuților, prin practicarea rugăciunii și ceea ce mai învățăm noi de la sfinți.
0: Mă duc acum cu gândul la Sfânta Liturghie. Când noi participăm la Sfânta Liturghie, nu doar noi, ci împreună cu sfinții. Dacă ne uităm pe pereți interiori ai bisericii, dacă ne uităm la iconostas, vedem că suntem înconjurați de foarte mulți sfinți. Unii sfinți sunt locali, adică sunt sfinți români. Ei bine, vedem că în celebrarea euharistică, în celebrarea liturgică, noi suntem înconjurați de sfinți și împreună cu sfinții noi îi aducem închinare lui Dumnezeu. Însă sfinții sunt acolo pentru noi și un model. Sunt acolo pentru a ne arăta că putem să ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos, putem să ne apropiem de Dumnezeu, avându-i pe ei ca modele, modele concrete, modele care pot să fie transpuse în practică. Și mă mai gândesc și la următorul fapt că în calendar, în ziua în care ne-am născut, regăsim diferiți sfinți. Probabil că n-ar strica fiecare dintre noi să ne uităm în calendar, să mergem la ziua în care ne-am născut și să vedem care sunt acei sfinți care ne patronează ziua de naștere. Și nu doar că, și nu doar să ne oprim doar la acest lucru, a vedea cine sunt și a eventual a citi numele lor, ci pur și simplu să mergem în prolage, să mergem în viețile sfinților și să citim viața lor, să vedem ce poate această viața lor să ne transmită nouă. Și consider că nu este o întâmplare dacă ne naștem într-o anumită zi. Și sunt anumiți sfinți care ne patronează ziua de naștere. Ei pot în ultimă instanță și să ne ofere un model de viețuire. Sigur, să încercăm pe cât posibil, după ce citim viețile sfinților, să transpunem în viața noastră anumite acțiuni ale lor, anumite fapte ale lor. Sigur, nu putem să-i copiem, nu trebuie să fim niște copii false ale sfinților, adică să încercăm să transpunem în viața noastră anumite fapte ale lor. Pentru că sfinții, în general, au avut profilul lor moral, au avut calitățile lor, au trăit între anumite, în anumite împrejurări ale istoriei și așa mai departe. Și noi trăim, sigur, noi avem calități ale noastre, avem un anumit temperament, sigur, suntem diferiți, însă cred că putem să transpunem în viața noastră și să ne însușim în viața noastră anumite trăsături pe care le identificăm la sfinți, să vedem care sunt acele trăsături cu care noi rezonăm. Și, sigur, nu ar strica ca să înălțăm rugăciunii față de acești sfinți, ca să îi rugăm să ne fie mijlocitor către Dumnezeu. Sigur, nu doar către sfinții care sunt în calendar, în cadrul, sau în cadrul zilei noastre în care ne-am născut, dar, de asemenea, putem să ne îndreptăm și către sfinții a căror nume îl purtăm. Și, de asemenea, să vedem viața lor, să citim viața lor și la fel să încercăm pe cât posibil să-i imităm, să-i imităm în virtute.
1: În teologia morală, un întreg capitol este dedicat imitării sfinților. Aș merge și mai departe gândindu-mă că poate nu rezonăm neapărat cu viața sau cu întâmplările din viața sfinților din ziua nașterii noastre sau de la alte momente aniversare, însă dacă simțim că rezonăm cu un anumit sfânt, putem să-l luăm ca patron al casei noastre, nu? Putem să-l luăm ca ocrotitor al familiei noastre și să-l cinstim, creând prin aceasta o legătură apropiată cu sfântul respectiv, încercând să-l aducem aproape de noi, să înălțăm rugăciuni pentru ca și el să fie implicat în mod real în viața noastră duhovnicească. Până la urmă, imitarea sfinților ne ușurează pășirea pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, care este modelul absolut. Imitându-i pe sfinți, mergem la sigur, dacă vreți. Mergem pe un drum deja bătătorit.
0: Mergem la sigur pentru că putem să vedem în sfinți oameni care au reușit. Oameni care au reușit din punct de vedere spiritual, dacă putem să folosim o astfel de exprimare. Adică ei ne arată că viața îmbunătățită nu este imposibilă și că exemplul lui Hristos poate să fie transpus viața de toate zilele. Și noi putem să fim zmeriți, și noi putem să fim blânzi, și noi putem să manifestăm compasiune, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos a manifestat compasiune în întreaga lui viață pe acest pământ. Și noi putem să ne rugăm, și noi putem să postim și așa mai departe. Sigur că în Sfintele Evanghelii și mai cu seamă în Epistolele Pauline găsim nenumărate îndemnuri prin care ni se spune acest lucru, să devenim urmăritori ai sfinților, urmăritori ai apostolilor care la rândul lor au fost urmăritori sau imitatori ai Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, nu este imposibil să ducem o viață desăvârșită, o viață de perfecțiune, o viață de curăție morală și spirituală. Suntem chiar îndemnați la acest lucru și întreaga noastră viață creștină este o astfel de responsabilitate, de a ne apropia cât mai mult de sfințenia lui Dumnezeu sau de a ne împărtăși cât mai mult de sfințenia lui Dumnezeu, astfel încât întreaga noastră viață să radieze de sfințenie. Astfel încât nu doar noi să viața noastră să radieze de sfințenie și noi să radiem de sfințenie, dar să putem să împrăștiem această sfințenie, să o împrăștiem și celor din jurul nostru. Astfel încât să-i atragem și pe ei, dacă putem, la o viață de sfințenie. Iar acest lucru l-au făcut sfinții. Sfinții au fost precum un magnet și întotdeauna sfinții sunt precum un magnet pentru că ei ne magnetizează, ne atrag spre ei și ne dau acest imbold de a le urmări viața și de a lua viața lor drept model al vieții noastre. Și sunt mulți creștini care și-au luat viața ale sfinților drept modele de viață. Și sigur că se străduiesc atât cât le stă în putință să transpună în viața lor modelul sfinților. Sigur, conștienți fiind de faptul că fiecare om are un traseu al lui personal spre Dumnezeu. Pentru că fiecare persoană este unică încât nu există două persoane care să fie identice. Și chiar dacă, să zicem așa, doi sfinți au fost ambii postitori sau rugători sau așa mai departe, fiecare a avut particularitățile lui, pentru că până la urmă se păstrează această individualitate a persoanei sau mai degrabă această identitate a persoanei se reflectă chiar și în ceea ce privește viața de sfințenie. Prin urmare, sfinții nu sunt toți egali, dacă pot să spun așa, pentru că fiecare oglindește sfințenia într-un mod personal, sfințenia primită de la Domnul Iisus Hristos.
1: Și pentru că va trebui să încheiem în curând, aș vrea să concluzionăm cu câteva gânduri legate de dialogul nostru de astăzi, și anume, sfințenia absolută se regăsește în Dumnezeu, cel care este sfințenia divină, care s-a întrupat tocmai pentru a împărtăși din sfințenia sa tuturor. Primii care s-au împărtășit de această sfințenie sunt tocmai sfinții, a căror imitatori putem deveni și noi, ducând o viață firească pentru toți credincioșii. Sfințenia n-ar fi fost o chemare de la Dumnezeu dacă nu ar fi fost accesibilă tuturor, nu? Cu toții putem ajunge la sfințenie. Tocmai de aceea ne-am oprit astăzi asupra modului în care sfinții au un rol deosebit în viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi.
0: Ceea ce putem să reținem este faptul că aspirația spre sfințenie este specifică și este proprie fiecărei persoane. În fapt, a deveni sfânt nu reprezintă altceva decât a deveni ceea ce Dumnezeu a stabilit pentru noi încă de la începutul creației, a fi asemenea Lui.
1: Așadar, sfatul nostru de la finalul întâlnirii din săptămâna aceasta poate fi următorul. Căutați un sfânt care vă place dumneavoastră, creați o legătură cu el. Deveniți imitatori ai Lui și prin imitarea sfinților suntem și noi imitatori ai Domnului Hristos. Nu într-un mod exterior, ci într-un mod intim, într-un mod evident moral. Alături de noi a fost domnul Gabriel Noje, căruia îi mulțumim pentru această întâlnire. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați avut răbdare și că am fost împreună în această jumătate de oră. Până data viitoare vă dorim să aveți parte de o săptămână cu bucurii și cu binecuvântări alături de cei dragi. Numai bine tuturor! Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
2: Aici, Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, 100 de capitole practice și teologice ale cuviosului părintelui nostru Simeon, noul teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas din Xirocercus, partea a șaptea. Cine își are gândul îngrijorat de lucrurile vieții acesteia, acela nu e liber, căci e ținut și înrobit de grija acestora, fie că se îngrijește de acestea pentru el însuși, fie pentru alții. Dar cine este liber de acestea, acela nu-și va face griji în viață, nici pentru el însuși, nici pentru alții, chiar dacă ar fi episcop, egumen sau slujitor. Dar nici nu va fi cândva trândav sau va disprețui ceva din cele mai umile și mai mici, ci, făcând și lucrând toate în chip plăcut lui Dumnezeu, va fi lipsit de griji în toate și în toată viața. Există o grijă fără fapte și o făptuire fără griji, precum și invers, o lipsă de griji făptuitoare și o nelucrare plină de griji pe care le-a arătat și Domnul zicând: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 5, versetul 17. Și iarăși, lucrați nu pentru hrana cea pieritoare, ci pentru cea care rămâne în viața veșnică, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 27. Nu ca să desfințeze lucrul, ci ca să ne învețe lucrarea fără griji. Iar zicând, căci cine îngrijindu-se va putea adăuga staturii sale un cot, desfințează grija nefăptuitoare. Iar despre grija făptuitoare a zis, ce vă îngrijiți de haină sau de mâncare? Nu vedeți crinii țarinii și păsările cerului cum cresc și se hrănesc? Astfel, pe una desfințându-o, iar pe alta întărindu-o, Domnul ne învață cum anume trebuie să lucrăm cu grijă, fără să ne facem griji, și cum anume, fiind fără griji, să ne abținem de la o lucrare necuvenită. Nu surpa casa ta vrând să o zidești pe cea a aproapelui, căci vezi cât de greu și anevoios e lucrul, ca nu cumva alegând să faci aceasta și pe a ta să o surpi și nici pe a aceluia să nu poți să o zidești. Dacă nu ți-ai agonisit o desăvârșită lipsă de afecțiune pătimașă față de lucrurile vieții și bani, nu voiesc să întreprinzi administrarea acestor lucruri ca să nu fii prins în ele și, în loc de a primi plata slujirii tale, să suferi o sândă de hoț și fur de cele sfinte. Dacă însă ești silit la aceasta de întâi stătătorul tău, fii ca unul care ține în mână un foc aprins și, îndepărtând atacul gândului prin mărturisire și pocăință, vei fi păzit nevătămat de rugăciunea întâi stătătorului. Cine nu s-a făcut nepătimitor, nu numai că nu știe ce este nepătimirea, dar nici măcar nu crede că poate exista pe pământ cineva ajuns așa, căci cum oare cele ce nu s-a tăgăduit mai întâi pe sine însuși și nu și-a vărsat cu râvnă sângele său pentru această viață cu adevărat fericită, va presupune că un altul a făcut acestea ca să-și agonisească nepătimirea. Așa și cel căruia îi se pare că are pe Duhul Sfânt neavând nimic, atunci când aude de lucrările lui în cei ce au pe Duhul Sfânt, nu crede vreodată că este cineva în generația aceasta care să poată fi aflat sub înrăurirea lucrării Duhului Sfânt și să fie pus în mișcare de acesta, ori să fie ajuns în chip conștient și simțit la vederea lui, deopotrivă cu apostolii lui Hristos și cu sfinții cei din viac. Căci fiecare judecă starea proprie și pe cele ale aproapelui, fie ele virtute sau răutate, după cum este el. Una este nepătimirea sufletului și alta nepătimirea trupului, căci prima sfințește și trupul prin strălucirea ei și revărsarea luminii Duhului, dar cealaltă singură nu-l poate folosi cu nimic pe cel ce și-a agonisit-o. Una e nemișcarea mădularelor sufletului și ale trupului și alta agonisirea virtuților, căci prima ține de fire, dar cealaltă contrage toate mișcările firii.
A nu pofti ceva din cele desfătate și plăcute ale lumii nu e egal cu a dori bunătățile veșnice și nevăzute, căci una e ceva și alta e altceva, fiindcă mulți le-au disprețuit pe cele dintâi, dar puțini oameni s-au îngrijit de cele de-al doilea. A întoarce cineva spatele lumii și a nu căuta slava oamenilor nu e același lucru cu a atârna de slava lui Dumnezeu și e o mare distanță între ele, căci pe cea dintâi au respins-o și mulți stăpâniți de alte patimi, dar puțini s-au învrednicit și doar cu multă ostenială și chin s-o ia și pe cea de-a doua. Una e a te mulțumi cu o haină umilă și a nu dori un veșmânt strălucitor și alta a îmbrăca lumina lui Dumnezeu, căci una e ceva, iar alta e altceva, fiindcă pe una au disprețuit-o și unii târâți de 10.000 de pofte, dar pe cealaltă au îmbrăcat-o numai cei ce o caută neabătut prin toată pătimirea celor rele și care s-au făcut fii ai luminii și ai zilei prin lucrarea poruncilor. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, 100 de capitole practice și teologice ale cuviosului părintelui nostru Simeon, noul teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas din Xirokerkos, partea a 7-a.

0: Stimați ascultători, în cele ce urmează vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Bunei Vestiri.
1: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate îl împlinești, Misterul Bunătăților și Dădătorile de Viață, vino și te slujești între noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatii sete aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrane la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu, cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Domnul miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brasă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipidul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută, sufletul meu strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, parte mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă dreții până ce-mi vei răsplăti. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la...

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește.

0: Iubește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântate Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor
1: și Duhului tău.
0: Capetele

0: Binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărește puterea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
1: viteaz. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înainte Ta am făcut așa, când drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vezi judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-a zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei guisop și mă vei curăți spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi, auzului mă vei da bucurie și veselie bucuroasă, vorboasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, șterge-le, inimă culată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh, dreptunește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă trăiește, învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: Ceea ce ai primit bucurie prin îngeri și ai născut pe ziditorul Tău, Fecioară, miluiește pe cei ce te măresc pe Tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm pe Fiul Tău, Născătoare de Dumnezeu, și strigăm, Preacurată Stăpână, de toată nevoia izbăvește pe cei ce se roagă Ție, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Dăm Hristoase al meu ca un îndurat și mie nevrednicului iertarea datoriilor, rogu-mă pentru rugăciunile cele ce Te-a născut, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întru Tine mi-am pus nădejdele mele, Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă cu rugăciunile Tale și îmi dăruiește mie iertare greșelilor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, fiind rugat de toți sfinții îndurate și de ciutele cele de sus, curățește-mă pe mine pentru ceea ce Te-a născut. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii Tăi, iartă, Mântuitorule, sufletele fraților noștri celor adormiți într-un nădejdea vieții, slăbește și le lasă greșelile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te curățirea lumii, Fecioară, bucură-te năstrapa și candela cea cu totul de aur, ramanei cele dumnezeiești și a luminii, mireasă dumnezeiască. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Cântăm Ție, Dumnezeului celui întreime, strigând cântarea cea întreit sfântă și rugându-ne ca să luăm mântuire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O, Fecioară, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Stăpânul Lumii și Domnul, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te munte, bucură-te rug, bucură-te ușă, bucură-te scară, bucură-te masă dumnezeiască, bucură-te ajutătoarea tuturor, Stăpână. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Milostive pentru rugăciunile Maicii Tale celei Preacurate și ale tuturor sfinților Tăi, dăruiește milele Tale poporului Tău. Sfinților arhangheli și îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile măriților Tăi, arhangheli și îngeri și ale cetelor celor de sus, bine păzește pe robii Tăi, Mântuitorule. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Tău, Hristoase, Mântuitorul meu, păzește pe robii Tăi. Sfinților, măriților, apostoli, mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile slăvitilor apostoli, ale mucenicilor și ale tuturor sfinților Tăi, dăruiește milele Tale poporului Tău. Sfinților celor fără de argint, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile sfinților celor fără de argint, Născătoare de Dumnezeu, păzește pe robii Tăi ca o apărătoare și sprijinitoare a lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, zicând, Treime Sfântă, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce în vremurile mai de pe urmă, în chip minunat, ai zămislit și ai născut pe ziditorul Tău, Fecioară, mântuiește pe cei ce Te măresc pe Tine.
0: Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci și să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Domnului să ne rugăm!
3: Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

frica morții, uiți-mi-a în robie toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv.

Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evrește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. De ori

pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

Român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor cei satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru

lucrarea cea frățitoare a trimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să-i se trimită ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului și pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

0: alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru cel mare întru sfat și minunat în lucrul făcătorului a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzești așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și îți păzești poruncile Tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălucirii înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărata tămăduire trupului și zicând, iată, Te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești, încă și din Tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt, ai făcut să se lășluiască lumina cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice, potolești marea cea sărată acestei vieți și îmbrânzești pornirile greu de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorule de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt lumina ca zăpadă din apă și din Duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
1: Amin.
0: Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
1: Amin.
0: Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
1: Amin.
0: Și prin gustarea și stropire cu apa aceasta, trimite, Doamne, binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor, așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră, bunule, tămăduiește cu mila Ta bolile noastre, cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților întru tolăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, Mardaschele Lumii și Ierarh Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanase, Chirici, Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandrie, ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Eghina, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iore și Sava, Antimii Vireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelase și Leontie, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Zvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghe și Var, Ioan Valacul și Opre, ale sfinților preoți, Mărturisitor Ioan și Moise, ale binecredinciosului voievoș de Fan cel Mare și Sfânt, ale sfinților martiri Constantin Vodă Brâncovianu și cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Sfetnicu Ioanache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților, bun biruitor mucenici și mucenițe, ale sfinților slăviților făcătorilor de minuni, doctor fără de argint Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantilmon și Erbolae, Samson și Diomit, Moche și Anicât, Aleleu și Trifon, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel la Tismana, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan și Arsenie de la Prislop, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Danil Sihastru, Ioan Casian, German și Ioan Iacob de la Neamț, ale sfinților cuvioase, Maici Parascheva de la Teodora de la Sicla, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei, ale cuvioasei Marta, mama Sfântului Simeon din Muntele Minunat, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți, Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robii Tăi, dându-le sănătate sufletului și trupului, împlinește cele de trebuințe, familia obștea acestea creștine care slujeție și filelor întru tot bilostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia de credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului Tău, de tot ce nu preoțești, călugărești de mântuirea lor, adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăști, de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujești și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricinu s-au întâmplat aici, de cei ce n-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsi după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului, de viață făcătorului Tău, doar acum și pururea și în

Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele și ne binecuvintează pe noi pe toți care prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii și ne învrednicește a ne umple de sfințenia Ta prin gustarea și stropire cu apa aceasta să ne fie, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului, că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, Ție slavă, mulțumire și închinăciune, înălțăm împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului și de viață, Făcătorului Tău, doar acum și pururia.

ca să le scoateți și să tămăduiți toată boala și toată neputința. Pentru aceasta, după poruncile lui binevietuind, îndarați luat, îndar dați, tămăduind patimile sufletelor și ale trupului.

totul fără prihană, potolind pornirile celor rele împotriva noastră și izbăvindu-ne pe noi de tot necazul, că pe tine singură te avem nădejde tare și neclintită și apărarea ta am dobândit. Să nu fim rușinați, Stăpâne, noi, cei ce te chemăm pe tine, grăbește spre rugăciunea celor ce strigă către tine. Cu credință, bucură-te, Stăpâne, ajutătoarea tuturor, bucuria acoperă mâine.

Iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca

Să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lez neiertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Slavă, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor biritori bucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale Sfântului Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei și a cuvioasei Marta, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților, Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, modelul suprem al smereniei, după cum învățăm din Sfintele Evanghelii, este Domnul Iisus Hristos. El, Dumnezeu adevărat și om adevărat, s-a arătat a fi smerit în purtare, în cuvânt, în slujire. Și această cale a smereniei ne-a învățat să ne-o însușim și noi, să călcăm, să pășim pe ea. El este cel din tâi care a deschis calea smereniei, pășind El însuși pe ea. Smerenia este opusă slavei, deșarte și mândriei. Ava Dorotei vorbește despre două feluri de smerenie. El spune că cea din tâi smerenie a omului este opusă slavei, deșarte. Smerenia față de oameni se opune slavei, deșarte. Cel ce este luptat de slava cea deșartă, iată, îndemnat este de Ava Dorotei să se smerească față de oameni și în felul acesta slava deșartă va fugi de el. Și apoi cel de-al doilea chip al smereniei, smerenia față de oameni cea din tâi și smerenia față de Dumnezeu, două feluri de smerenie. Noi, oamenii, trebuie să ne smerim în fața aproapelui nostru. Fiecare este dator. Noi toți suntem datori să ne smerim unii în fața altora și cu toții în fața lui Dumnezeu. Cel ce se smerește înaintea aproapelui a birui slava deșartă și cel ce se smerește înaintea lui Dumnezeu a biruit mândria. Despre aceste două feluri de smerenie vorbește Ava Dorotei. Smerenia față de oameni și smerenia față de Dumnezeu. Una învinge slava deșartă atunci când te arăți în fața aproapelui neputincios și nu-ți arăți însușirile și calitățile smerit față de aproapele tău și atunci când te smerești înaintea Domnului, învingi mândria. conform învățăturii Sfinților Părinți, umilința sau smerenia stă în recunoașterea de către om a slăbiciunii sale, a neputinței sale. Cel ce își recunoaște slăbiciunea, adică faptul că este slab și neputincios, acela a pășit pe calea smereniei. Dar trebuie din inimă să simțim acest lucru, să ne vedem slabi, să ne vedem neputincioși și să vedem faptul că fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic. El ne-o spune, fără de mine nu puteți face nimic. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune, omul care a ajuns să-și cunoască măsura neputinței lui, a ajuns la desăvârșirea smereniei. Cel ce își vede neputința, iată, a atins adevărata smerenie, desăvârșita smerenie. Pe de altă parte, smerenia nu constă însă numai în a recunoaște neputința sau slăbiciunea, ci și chiar atunci când omul are unele virtuți, să se micșoreze pe sine în chip voit. Ne recunoaștem neputința, dar iată o altă cale a smereniei este aceasta atunci când constatăm că avem unele virtuți, trebuie să ne micșorăm. Nu să ne ridicăm pentru faptul că le-am dobândit. Și în felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, umilința stă în a te socoti ca nimic și cel din urmă om, auziți, oricât de mari și numeroase ar fi meritele tale. Și continuă, atunci e smerit când, deși ai pricină să te lauzi, totuși nu te lauzi, ci te smerești, te micșorezi, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Umilința stă în a te socoti mic, chiar și atunci când ai săvârșit lucruri mari. Și a fi smerit cu adevărat înseamnă a nu te lăuda atunci când poți să o faci. Atunci când izbutim o lucrare, atunci când dobândim o virtute, deși am putea să ne lăudăm, totuși nu ne lăudăm și în aceasta stă smerenia. Ce bine ar fi ca atunci când dobândim sau săvârșim lucruri minunate, să stăm într-o smerenie. O altă calitate a smereniei este că omul care a dobândit această virtute a smereniei iartă cu ușurință pe cel care îl jignește sau pe cel care i-a greșit. Cu adevărat, atunci când e smerit, îți este foarte ușor să-l ierți pe cel care ți-a greșit. În felul acesta, în paterii găsim următorul lucru. Se spune că l-au întrebat frații pe un părinte bătrân, ce este smerenia, părinte? Și a răspuns, când îți greșește fratele și îl ierți mai înainte de a veni să-și ceară iertare, aceasta este smerenia. Un cuvânt profund, simplu, de luat în seamă. Cel ce reușește să-l ierte pe aproapele său care a greșit pe bună dreptate și este vinovat și reușește să-l ierte în inima lui înainte ca acela să vină să-și ia iertare, este cu adevărat un om smerit. Ce este smerenia? Au întrebat alții. Și a răspuns bătrânul lor înțelept, să faci bine celor care îți fac rău. Acesta este un alt chip al smereniei, să faci bine celor care îți fac rău. Aceasta este smerenia care se îndreaptă înaintea aproapelui nostru, pentru că am spus că slava deșartă se tămăduiește prin smerenia în fața aproapelui. Și acum în fața lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, smerenia stă în primul rând în mărturisirea faptului că suntem păcătoși, ne spune Sfântul Isaac Sirul. Cea din tâi, sau cel din tâi fel al smereniei înaintea lui Dumnezeu, constă în mărturisirea faptului că suntem oameni păcătoși. Așa ne învață Sfântul Isaac Sirul. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind de smerenie, spune atât de limpede, zice, smerenia înseamnă uitarea faptelor bune odată împlinite și nesocotirea virtuților dobândite. Atunci când facem fapte bune și le uităm, acesta este un chip al smereniei. Și zice el, și nesocotirea virtuților dobândite, adică să nu cugetăm la virtuțile pe care credem că le avem sau poate chiar le avem, ci să le nesocotim în sensul de a nu ne gândi la ele, pentru că gândindu-ne că le avem, putem să ne mândrim. Și omul smerit se socotește o slugă netrebnică. De fapt, aceasta ne-o spune Domnul, zice, când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți, slugi netrebnice suntem, pentru că am făcut ceea ce era dator să facem, găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 10. Slugi netrebnice suntem, pentru că am făcut ceea ce era dator să facem. Acestea sunt câteva lucruri esențiale legate de smerenia, ce trebuie să avem în fața lui Dumnezeu și în fața aproapelui nostru. Cel ce se poate smeri în fața aproapelui, ușor este să se smerească și în fața lui Dumnezeu. Cel ce reușește să se smerească în fața aproapelui, micșorându-se pe sine, acela a învins un păcat capital care se cheamă slava deșartă. Și cine își recunoaște păcatele și le mărturisește înaintea Domnului, acela a învins mândria, iarăși un păcat greu. Să dea Dumnezeu ca, ajutați de Harul Său cel Sfânt, să pășim și noi pe această cale a smereniei, urmându-i Lui, Mântuitorului Iisus Hristos, chipul desăvârșit al smereniei. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Am transmis slujba vecerniei și slujba de sfințire a apei, la finalul căreia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățăturii despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Apologeții. Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Apologeții au fost cei care au apărat prin scrierile și prin glasul lor noua credință creștină, atât în fața romanilor cât și a păgânilor sau iudeilor. În pofida unui caracter de improvizație, care se observă mai ales în mijloacele și terminologia folosită, acești autori au fost considerați de către specialiști ca primii gânditori creștini care au elaborat

Avram, Isaac, Iacob, deci din tribul lui Iuda și din casa lui David. Datorită ei, Mântuitorul Hristos poate fi numit, în sens propriu, Fiul omului. Sfântul Iustin Martirul și filozoful este cel dintâi autor care răspunde la întrebarea fundamentală a umanității. De ce Dumnezeu s-a făcut om? Iar răspunzând la această întrebare, el lămurește și pe cea a nașterii lui Dumnezeu dintr-o fecioară. Cunoscând că pentru mulți iudei și păgâni era cu totul absurd ca Dumnezeu să fie născut dintr-o femeie, totuși, Sfântul Iustin răspunde că rațiunea divină a hotărât ca Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu să se coboare pe pământ printr-o fecioară. Întruparea și nașterea din fecioară aparțin unui proiect al Părintelui Ceresc pentru restaurarea omului în starea lui primordială. Dumnezeu a anunțat mereu și în diverse moduri că Mesia va veni pe pământ, iar la plinirea vremurilor, El a împlinit întocmai ceea ce spusese. Sfântul Iustin arată că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este împlinitorul legii vechi și a prorociilor, care în totalitatea lor prefigurează nașterea sa din Fecioara Maria. Atunci când vorbește despre căderea omului și despre restaurarea lui prin Hristos, cel întrupat din Fecioara Maria, Sfântul Iustin introduce o altă temă care face legătura între cele două momente ale istoriei. Antiteza Eva-Fecioara Maria. Două momente generatoare de istorie care aparțin atât lui Dumnezeu cât și omului, care se leagă între ele printr-o fecioară, sunt cele de la Facere 3, 1-20 și Luca 1, 26-38. Dacă la creație o fecioară a stricat toată zidirea, iată că Dumnezeu reclădește. Dacă omul păcătuiește, Dumnezeu salvează. Dacă femeia aduce moartea în lume, Dumnezeu tot printr-o femeie aduce viața. Prin Eva, încă fecioară, a căzut Adam, dar cu ajutorul Mariei, care a fost tot fecioară, se naște Mântuitorul, Dumnezeu întrupat. Eva, încă nepervertită, a primit cuvântul șarpelui și a născut nesupunerea și moartea. Maria, însă fecioară fiind, a primit cu credință și cu bucurie vestea pe care îngerul Gavril i-o aduse. De aceea i-a răspuns: mă încred în cuvântul tău. De la ea s-a născut acesta despre care am arătat că vorbesc atâtea scrieri. Cu ajutorul aceluia Dumnezeu nimicește șarpele viclean, pe îngerii și oamenii asemănătorii lui și eliberează din moarte pe cei care se căiesc și cred în el. Este demn de reținut că prin această antiteză, Sfântul Iustin scoate în evidență faptul că primele comunități creștine aveau deplină conștiință asupra realității biologice a maternității virginale a Maicii Domnului și totodată asupra răspunsului ei liber de acceptare în a deveni Mama lui Dumnezeu pe pământ. Contextul hristologic este evident și arată dubla naștere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din veșnicie și în timp din Fecioara Maria. Motivul subliniat de autor este acela că Dumnezeu a hotărât să aducă mântuirea oamenilor, urmând calea inversă de la căderea în păcat, care a fost lucrarea Sfântului Duh, a Logosului sau puterii lui Dumnezeu asupra Sfintei Fecioare, nu se cunoaște. Important este că prin această umbrire care a însărcinat pe Maria, nu s-a petrecut prin împreunare. Dumnezeu lucrează în acest caz, nu pe cale sexuală, ci dinamic, rodind prin Logosul și puterea sa. Lucrând în spațiul creatural, Dumnezeu se folosește nu de mijloace omenești, ci de ceea ce s-a folosit la creație, adică de Logosul Său. Prin aceasta, Dumnezeu inaugurează o nouă creațiune, ceea ce începe prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Actul zămislirii, deși e provocat de puterea supranaturală a Logosului, are un efect natural, apariția unei ființe trupești. Deși actul în sine e supranatural, efectul e natural și supranatural. Natural pentru că Iisus e om adevărat și supranatural pentru că El e, în același timp, și Dumnezeu adevărat. Zămislirea în Maria este, deci, un act de unire a supranaturalului cu naturalul. Iată așadar că la câteva decenii de la scrierile Sfântului Ignatie se observă, prin teologia Sfântului Iustin, o aprofundare, o descoperire de înțelesuri noi în ceea ce privește persoana și rolul Maicii Domnului. Sfântul Iustin o arată pe Maica Domnului înscrisă pe linia davidică, pentru a răspunde astfel obiecțiilor ereticilor ce se bazau pe mitologia păgână. Mai mult, el vorbește de paralela Eva-Fecioara Maria ca de o trecere de la moarte la viață, de la rău la bine,
aceasta fiind una din primele mărturii despre zămislirea feciorelnică a Mântuitorului.

lui nostru Iisus Hristos. Acest Sfânt Părinte a fost totodată cel dintâi care a dat o interpretare a profețiilor Vechiului Testament în sensul susținerii învățăturii despre Fecioara Maria. Între apologeții care fac referiri la maternitatea Fecioarei Maria, la natura virginală a nașterii lui Hristos din Maria, dar și la paralela Eva Fecioara Maria, se numără și Meliton al Sardelor, Aristide și Tertulian.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Pilde ortodoxe și povestiri cu tâlc, de Leon Magdan. Înțelepciunea călugărului.

0: Odată, un domnitor renumit pentru mintea sa luminată a aflat că, departe, într-o mănăstire retrasă, trăiește un călugăr bătrân, om de rară înțelepciune și dorind să vadă el însuși cât de adevărată este această veste, se duse neîntârziat în acel sfânt locaș și ceru să-l vadă pe călugăr. Când acesta a venit supus și smerit, domnitorul, vrând să-l încerce într-o situație mai puțin obișnuită, îi spuse:
1: Părinte, pot să te întreb ceva?
0: Desigur, măria ta, întreabă-mă.
1: Păi vezi, deja te-am întrebat.
0: Iar eu deja ți-am răspuns.
1: Păi ce mi-ai răspuns?
0: Da, dumneata, ce m-ai întrebat? Văzând istețimea și înțelepciunea acestuia, domnitorul a pretrecut de atunci mult timp împreună cu bătrânul călugăr, care, pentru povețele sale, era mereu prețuit și căutat atât de boieri, cât și de cei simpli și umili ce veneau de departe pentru sfaturile sale folositoare, izvorâte din credința și înțelepciunea sa.

0: Ascultați acum povestea Împăratul cel Bun de Emilia Plugaru. De mult, foarte de mult, la marginea unei împărății peste care domnea Împăratul cel Bun, creștea un crâng de o frumusețe rară. În mijlocul crângului își întindea oglinda un lac cu apă dulce și cristalină. Într-o zi, zâna pădurilor veni la împărat. Mărite împărat, vorbia, mă închin în fața măriei tale și rogu-te să mă asculți, căci vin cu o mare rugăminte.
1: Spune,
0: răspunse binevoitor acesta. Vindem crângul de stejar de la marginea împărăției. Voi face din el un loc fermecat, în care orice suflare omenească va putea să-și odihnească trupul și sufletul. La început, împăratul refuză. Apoi, după ce se gândi, se mai gândi, hotărâ să-i dăruiască zânei crângul. Așa era el, un om cu sufletul bun și darnic. De când se ridicase la tron, împărăția sa devenise bogată și foarte puternică. Vecinii îi purtau pismă și deseori îl iscodeau, vrând să afle unde stă ascunsă puterea. Pentru toată lumea, împăratul avea un singur răspuns.
1: Puterea mea, zicea el, e în copilașii împărăției mele.
2: Își bate joc,
0: se căzneau invidioșii.
2: E adevărat, copiii din această împărăție sunt diferiți de copiii din celelalte împărății. În obraj le înfloresc bujorii, pocnesc de sănătate și ceea ce îi deosebește cel mai mult e că sunt întotdeauna veseli, dar oricum, un împărat, cum e împăratul cel bun, nu își va ascunde puterea în niște ființe atât de firave.
3: Dacă am reușit să-i aflăm secretul, plănuiau ei, atunci negreșit că vom ajunge la fel de puternici, la fel de bogați.
0: Vremea trecea. Toate îi sporeau împăratului cel bun. Bogăția și puterea îi se înmulțea. Doar un lucru îl mai întrista. Și el și împărăteasa aveau deja părul nins, dar Dumnezeu nu îi învrednicise încă cu un moștenitor.
1: Cui vor rămâne toate?
0: Se întrista adesea împăratul. Însă tristețea îi dispărea imediat ce își amintea de copilașii țărișoarei sale. Tuturor le purta o grijă și o dragoste deosebită, de parcă aceștia ar fi fost proprii săi copii. Cei rămași orfani erau aduși la curte. Împăratul și împărăteasa le arătau atâta bunăvoință, încât sărmanii uitau că sunt singuri pe lume. Între timp, zâna pădurilor se ținu de cuvânt. Prefăcu crângul într-un loc tihnit, frumos, din care odată ajuns nu mai voiau să pleci. Mulțime de cărărui pietroase șerpuiau printre arbori, sfârșind în poienițe cu iarbă înaltă și mătăsoasă. Plebenușii, viorelele și lacrimioarele înfloreau tot timpul anului, de parcă aici ar fi fost mereu primăvară. Iepurași cu blănițe albe, pufoase, cerpi și căprioare grațioase se plimbau fără teamă printre bătrânii stejari, căci niciun animal de pradă nu trecea hotarul crângului. Lacul avea o apă atât de limpede că puteai să observi orice pietricică, orice fir de nisip de pe fundul său. Peștișorii colorați se zbenguiau în apa curată, la mal înfloreau nuferi, iar nopțile cu lună, perechile de lebede păreau niște bărcuțe care staționează. Malurile lacului, acoperite cu nisip de aur, se îngemănau cu o fâșie de iarbă tivită cu floricele, prin care toată ziua se plimbau fluturând din frumoasele lor cozi păuni și păunețe mândre. Venea lume peste lume să vadă această minune. Oamenii simpli observară că pruncii stropiți cu apa din lac cresc sănătoși și după scăldătoare tot anul dorm liniștiți. Ocupat cu treburile împărăției, împăratul cel bun nu găsea nicio clipă liberă ca să viziteze crângul. În schimb, megieșii, de îndată ce auziră povestea, veniră și rămaseră cu gurile căscate de uimire.
2: Ei, da, ziseră ei, probabil că aici își ascunde puterea vecinul nostru. Puterea sa e în apa fermecată a acestui lac.
3: Să găsim o vrăjitoare care să facă de scântece, să prefacă apa într-o apă obișnuită, după care îi vom declara război împăratului celui bun.
2: Îi vom lua totul, bogăția și puterea. Noi vom fi cei mai bogați și mai puternici.
0: Și fără să stea pe gânduri, slugoii împăraților porniră în căutarea vrăjitoarei.

0: Cutreieră pământul în lung și în lat. În sfârșit, dă dură de o hârcă de babă care tare se mai bucură când auzi despre ce e vorba. Treaba era că baba avea 7 fete urâte de mama focului. Încercase toate vrăjile de pe lume ca să-și facă odraslele frumoase, dar nimic nu-i reușise. Într-o noapte, visă chiar că ea și fetele vor primi o nouă înfățișare doar dacă se vor scădea în apa fermecată a lacului de la marginea împărăției împăratului celui bun. I se mai spusese în vis că imediat ce vor intra în lac, apa își va pierde farmecul. Întrebase o lume întreagă cum să ajungă în împărăția împăratului celui bun. Nimeni nu avea știre și iată că norocul veni singur peste ea. Ca să nu piardă din timp, vrăjitoarea, fiicele sale și solii împăraților făcură repejor cale întoarsă. Dar trebuia să treacă vreme până ajungeau pe tărâmul crângului și al lacului cu apa care face minuni. În vremea asta, fără să bănuiască ceva, împăratul cel bun continua cu același sârg să îngrijească de țară. Văzând câtă inimă pune pentru semeni, tocmai când nu se aștepta, Dumnezeu îi dărui un moștenitor. Veni pe lume un copilaș atât de frumos încât la soare te puteai uita, dar la dânsul, ba. Toată împărăția chefui timp de 3 zile și apoi fiecare își căută de treburile sale. Și doar împăratul nici de cum nu putea să se dezlipească de pătucul fiului său. De parcă i-ar fi fost teamă ca acesta să nu zâmbească, să nu facă vreo mișcare pe care să nu o observe. Uită că are în grijă o împărăție întreagă. Când copilul împlini anișorul, împăratul își luă fiul, urcă în caretă și porni prin împărăție. Era fericit să știe cât de iubit este. Oamenii îl întâmpinau cu strigăte și urale, dar împăratul cel bun, care acum nu avea decât ochi pentru fecior, nu le observă chipurile triste. Copilași desculți, rufuși, cu obrajii palizi, dă dură buluc să-l vadă pe moștenitor.
1: De unde sunt acești vagabonzi?
0: Se îngrozi împăratul. Apoi, de frica infecțiilor, de teamă pentru sănătatea copilului, se grăbi să facă cale întoarsă. Ajuns la palat, dădu ordin să fie adunați și izolați toți vagabonzii. Dar prințul oricum se îmbolnăvi. Își pierdu pofta de mâncare, deveni trist, mereu plângea, nu scotea nicio silabă și toate astea erau un motiv de mare îngrijorare pentru împărat. Doftori aduși de pretutindeni nu pricepeau ce are copilul. Părinții ar fi putut să-i dea până și luna de pe cer, dar acum priveau neputincioși cum odorul li se topește cu zile. Odată, nemai știind ce să facă, împăratul îmbrăcă haine țărănești și merse în stradă.
1: Poate aflu ceva de la oamenii simpli, se gândi el.
0: Întâlni o femeie înconjurată de o gloată de copilași.
1: Ai dumitale sunt toți?
0: Întrebă el mirat.
1: Ei, ai mei, dar ai cui să fie?
0: Răspunse cu mândrie femeia.
1: Cam slăbuți mititei Dar principalul e că sunt veseli,
0: continuă împăratul.
1: Ei, om bun,
0: oftă femeia,
1: îți dai seama că nu e ușor de hrănit atâtea guri. Noi însă nu ne plângem, îi dăm crezare împăratului nostru. De când Dumnezeu i-a dăruit un prunc, nu mai are timp pentru alții.
2: Da, da, da, știu, și noi, iată, ne căjim cu un nepoțel. Plânge și plânge, nimic nu-i lipsește. De ce plânge, nimeni nu știe.
1: Aole, om bun, strigă speriată femeia, precis că nu l-ai stropit cu apă fermecată, du-l de îndată să vezi cum se liniștește.
2: Nu am auzit despre ce fel de apă vorbești.
1: Ascultă atent ce-ți spun. La marginea împărăției noastre e un crâng. În crâng e o apă fermecată de către zâna pădurilor. La început de an, toată lumea și ia copilașii și merge într-acolo. Oamenii își aruncă prunci în apă, copilașii se bălăcesc cât le poftește inima, după care tot anul sunt veseli, sănătoși, dorm bine și au poftă de mâncare. Altceva e că nu prea au ce să mănânce.
2: Dar cum adică îi aruncă?
1: Se sperie împăratul.
2: Nu le e frică că se neacă?
1: Dar cum să se nece, om bun? Apa e fermecată. Te ține la suprafață ca pe o frunză, ca pe o petală. Nu o singură dată am fost acolo. Pe toate le-am văzut cu ochii mei și jur că spun adevărul. Hai, ia-ți de îndată nepotul și pleacă. O să mă pomenești de bine.
0: A doua zi, printr-o poartă lăturalnică din palat, ieși o caretă. Nimeni nu știa că în caretă se află împăratul, împărăteasa și prințul. Spre seară, careta ajunse la malul lacului. Soarta vrut însă ca împăratul să ajungă cu o zi mai târziu decât vrăjitoarea și cele 7 fiice ale sale. Împăratul nu avea de unde să știe că imediat ce vrăjitoarele se aruncară în lac, apa le traseră la fund. La suprafață se ridicară 8 broaște hidoase. Aceasta era acum noua lor înfățișare, iar apa își pierdu farmecul. Bietul împărat își lăsă împărăteasa singură și plecă să deshame caii. Când se întoarse, nu o găsi nici pe ea, nici pe copilaș. O strigă, dar nu-i răspunse nimeni. Abia când răsări luna și în jur se lumină, își dădu seama de marea nenorocire care i se întâmplase. Pe fundul lacului, alături de prinț, liniștită de parcă dormea, stătea împărăteasa. Îi păru că băiețelul îi flutură din mânuță. Fără să ezite, împăratul se aruncă în lac. A doua zi, zâna pădurilor, așa cum o făcea la fiecare început de an, veni să înnoiască apa lacului. Se îngrozi de ceea ce văzu. Cu bețișorul ei fermecat, atinse suprafața apei și, pricepând care e cauza tragediei, cu același bețișor împunse pe cele 8 broaște, prefăcându-le în 8 grămăjoare de cenușă. Imediat, un vântuleț ușor le înălță și le destrămă sus în bolta cerului. În câteva clipe, împăratul, împărăteasa și fiul lor se ridicară la suprafață vii și nevătămați. împăratul cel bun și soția sa erau acum tineri, frumoși, cu părul negru strălucitor, ca atunci când abia își jucaseră nunta. Iar copilașul avea obrăjorii rumeni, râdea și, în timp ce împăratul îl strângea la piept, pronunță primul cuvânt.
3: Tată!
0: Făcură cale întoarsă, dar nu înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu și zânei că toate se sfârșiră cu bine. Acasă însă îi aștepta o nouă năpastă. În lipsa lor, vecinii îi declarară război, chiar în acele momente, la hotarul împărăției, să le dau lupte crâncene. Împăratul de-ndată încălecă roibul și ca vântul se repezi în vâltoarea războiului. Alături de bravii săi soldați, copiii pe care îi îngrijise cândva cu multă dragoste și bunăvoință, alungă dușmanul și scăpă țara de robie și de umilință. Abia după asta înțelese împăratul cel bun că țara o iubești la fel cum îți iubești fiul. Dar dacă ești împărat și îți iubești țara precum îți iubești fiul, tot așa îi iubești și pe ceilalți fii ai ei. Atâta timp cât a domnit împăratul cel bun în împărăție, nu au existat copii flămânzi și desculți, iar când la tron s-a ridicat prințul, a condus cu atâta înțelepciune și bunătate, încât poporul i-a zis pe bună dreptate, împăratul cel înțelept și bun. Ați ascultat povestea Împăratul cel bun de Emilia Plugaru.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
2: 112, ce urgență aveți?
1: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. La Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa. Părintele Arhimandrit Diachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă va fi hirotonit mâine în demnitatea de arhiereu la Catedrala Patriarhală. Ministerul Apărării Naționale a primit răspunsuri din partea autorităților din Ucraina în legătură cu explozia din portul Constanța. Președintele Nicuș Ordan a semnat o lege care va îmbunătăți modul în care România își administrează infrastructura digitală publică, iar adăposturile civile din blocurile de locuințe pot primi finanțare pentru reparații din bugetele locale. Continuăm cu știrile pe larg. Părintele Arhimandrit Diachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va fi hirotonit mâine la Catedrala Patriarhală. În această seară, tot la Catedrala Patriarhală a avut loc slujba de ipopsifiere, rânduiala liturgică de pregătire și de chemare la arhierie a celui ales de Sfântul Sinod pentru a fi hirotonit episcop. Pregătirea ipopsifiului este una duhovnicească însoțită de o mărturisire de credință făcută înaintea soborului de arhierei și a comunității credincioșilor. Noul ierar, care va purta titulatura de preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector la Cancelaria Sfântului Sinod, iar după alegerea noua sa slujire în mijlocul credincioșilor români de la Antipozi, părintele Arhimandrit Iachint a rostit un cuvânt de mulțumire în fața membrilor Sfântului Sinod.
1: În urmă cu 20 de ani, atunci când m-am hotărât să devin monah în Mănăstirea Radu Vodă din București, mă gândeam atunci că acela va fi locul în care voi îmbătrâni și îmi voi încheia viața. Și atunci mi-a fost teamă de un singur lucru, ca nu cumva gândurile sau ambițiile mele să fie mai vocale decât glasul lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să-mi dea mereu puterea de a-L auzi, de a-L asculta și de a-L urma. Nu m-am gândit atunci că glasul lui Dumnezeu și chemarea Lui se poate auzi de atât de departe, tocmai de la Antipozi. Sunt astăzi în fața unui nou început. Este o chemare pe care o simt și ca pe o trimitere la o slujire liturgică, sacramentală, pastorală și mai ales misionară, pe care cred că o voi împlini cu devotament, nu doar pentru că Dumnezeu știe să lucreze și cu imperfecțiuni, ci pentru că am curaj și primesc încredințarea că sunt însoțit de rugăciunile preafericirii voastre ale înaltpreasfinților și preasfinților voastre în această nouă misiune. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate!
0: Părintele Arhimandrit Diachind Vardianu, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc mâine la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Manifestările liturgice dedicate evenimentului solemn au debutat în urmă cu aproximativ o oră cu slujba de priveghere. Proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de mâine, care va fi săvârșită în Biserica Parohiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut împreună cu alte 15 sfinte femei românce. Ea a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Bicol.
2: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că am împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor dintâi oameni, de a crește și de a se îmbolți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare, mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama duce la Împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petronul Tănase? Că ținea postul cu asprime, mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta vădve. Este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave. Apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru biere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este în pielea Domnului, adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
0: Mâine, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la Fărcașa de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de mai mulți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor. Spre finalul slujbei, după anunțarea momentului proclamării canonizării, va fi citit tomosul de canonizare, după care va fi prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel, ce va fi urmat de un cuvânt al Părintelui Mitropolit Teofan. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
3: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
0: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, revin programele de licență cu dublă specializare.
3: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de Teologie Ortodoxă Didactică în facultatea noastră, începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program, care este în curs de acreditare, din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
0: Facultatea pune la dispoziția candidaților și o ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă, cât și celor proveniți din domenii conexe, interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
3: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume teologie ortodoxă istorică, teologie biblică, teologie sistematică și teologie practică. Așadar, pe lângă aceste patru programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte șase programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele două extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
0: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul instituției de învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele trei specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
4: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în trei etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declară admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
4: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și 1 loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Studenții de la specializările Teologie, Asistență Socială și Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte din Pitești au susținut astăzi examenul de licență. Comisia de evaluare a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului. Amănunta despre desfășurarea probelor am aflat de la părintele profesor Nicolae Brânzea, directorul Departamentului de Teologie.
5: Astăzi, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a avut loc susținerea lucrării de licență pentru cele două specializări. Este vorba de teologie ortodoxă, asistență socială și artă sacră, fiecare dintre ele având anumite particularități, în sensul în care lucrările de licență prezentate de studenți sunt deja teme actuale din societate cu privire la rolul și misiunea bisericii, cât și felul în care, în cadrul bisericii noastre ortodoxe, se desfășoară activitatea de asistență socială, iar cei care au susținut la artă sacră au prezentat pe lângă partea teoretică și o parte practică. Unii fie au pictat o icoană și au fost icoane pictate pe lemn și pe sticlă, iar alții au făcut restaurare.
0: Părintele profesor Nicolae Brânzea, directorul Departamentului de Teologie. În final, înalt preasfințitul părinte Calinic a dăruit tuturor studenților volumul Catehism Filosofic și i-a îndemnat să cultive valorile întâlnite în paginile lucrării. Preoți capelani din mai multe țări s-au întâlnit zilele acestea în trei centre de detenție din vestul țării în cadrul unui eveniment dedicat colaborării dintre biserică și sistemul penitenciar. Proiectul promovează schimbul de experiență dintre clerici și specialiștii implicați în procesul de reintegrare socială. Amănunte am aflat de la părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Națională a Penitenciarelor.
6: În perioada 30 iunie 3 iulie 2026 a avut loc în regiunea Vest, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, proiectul de activitate Coeziune Socială și Comuniune de Credință. Acesta se desfășoară pe baza unui parteneriat între Patriarhia Română și Administrația Națională a Penitenciarelor. Activitatea a debutat la Penitenciarul Timișoara, în data de 1 iulie, cu o conferință internațională intitulată Bune practici în desfășurarea activităților moral-religioase în penitenciarele din România și din Europa. La această conferință a luat cuvântul preot capelan care deservesc penitenciare din mai multe state europene, cum ar fi Franța, Italia, Cehia, Ungaria. A doua zi a activității a avut loc la penitenciarul Arad, unde în prima parte a zilei a susținut o prelegere despre activitatea preoților capelani din Franța, părintele Răzvan Ionescu, de la Paris, iar în partea a doua a zilei activitatea a fost continuată cu o conferință susținută de părintele profesor Lucian Farcășiu de la Facultatea de Teologie din Arad.
0: Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Națională a Penitenciarelor. În ultima zi a fost sfințită troița din incinta penitenciarului Deva și a avut loc o lansare de carte. La mănăstirea Mirăuț din județul Suceava au început astăzi lucrările Simpozionului Național Mitropolia Moldovei 625 de ani, istorie, credință, artă și cultură. Evenimentul reunește clerici, cadre didactice și cercetători care au adus în atenție rolul mitropoliei în consolidarea identității spirituale a poporului român. În cadrul sesiunii inaugurale, arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
7: Aduceți-vă mereu aminte că o biserică nu există exclusiv prin zidurile ei, ci și prin oameni care își întemeiază viața pe credință, pentru că zidurile se pot ridica și se pot prăbuși, dar credința este cea care le

0: sunt podoabe ale credinței, ci chipuri ale ei.
1: Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească. Tot astăzi s-a derulat o sesiune de comunicări dedicate începuturilor Mitropoliei Moldovei, artei sacre, patrimoniului bisericesc și personalităților care au marcat istoria eclezială a Moldovei. În Episcopia Severinului și Strehaiei a avut loc astăzi ultima ședință de formare pentru taberele de vară. Anul acesta au fost instruiți 35 de voluntari împărțiți în cadrul mai multor ateliere: educație pentru viață, comunicare și team building, dezvoltare personală, duhovnicesc, artistic și seri tematice. Adnana Ruicănescu, președintele departamentului Youth Action, a subliniat dedicarea voluntarilor.
2: În această zi am terminat pregătirea pentru tabăra de acasă, tabără care va avea prima ediție de anul acesta luni, pe 6 iulie. Astăzi am dat tricourile galbene care reprezintă voluntarii și am pus la punct ultimele detalii organizatorice care ne ajută în desfășurarea taberelor. Toată echipa este pregătită și venim cu voie bună și cu dorință de a ajuta și în această vară ca și în alți ani.
1: Adnana Ruicănescu, președintele departamentului Youth Action din cadrul Asociației Anastasia a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost inițiată recent asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
1: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
1: Părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și

0: Deschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. La final, datele despre vreme de la ANM. După ce în cursul zilei furtunile au cuprins aproape toată țara, din această seară acestea se vor deplasa către sud-estul țării. Amănunte avem de la meteorologul Adrian Boariu.
1: Pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea vântului și vijelii, cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și cădere de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. 1 la 3 cm.
0: Mâine, vântul va sufla cu putere în est și în centru.
1: În Marea Mureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă, local și în Muntenia.
0: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, îmi place să cred că majoritatea dintre dumneavoastră știți că în ziua de 2 iulie a fiecărui an se face pomenirea, prăznuirea voievodului Ștefan cel Mare. Aceasta pentru faptul că a plecat din această lume într-o zi de 2 iulie anul 1504, adică în urmă cu 515 ani. De aceea și în acest an, Părintele Mitropolit Andrei a slujit Dumnezeiasca Liturghie la ctitoria lui Ștefan cel Mare de la Vad, din zona Dejului, unde în anii din urmă s-a reîntemeiat mănăstirea cea veche. De aici faptul că în titulatura arhiepiscopiei noastre apare numele Vadului și numele Feleacului de asemenea. Nu spunem Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului pentru faptul că cele două centre bisericești, centru de la Vad, de pe Some, și centru de la Feleac, de lângă Cluj, au în memoria lor, păstrează până astăzi în memoria lor ctitorii, edificii de celebrare liturgică din vremea lui Ștefan cel Mare. Ziceam că a plecat din această lume într-o zi de 2 iulie 1504. La două viacuri după evenimentul petrecut în ziua respectivă, adică acum 515 ani, cronicarul Grigore Ureche exprima ceea ce memoria colectivă românească a reținut încă din momentul trecerii voievodului în lumea drepților. Citesc pasajul respectiv, ziceam, din cronica, din letopisețul țării Moldovei, pe care l-a alcătuit acest letopiseț, această cronică a alcătuit-o Grigore Ureche la două secole după plecarea lui Ștefan cel Mare în lumea drepților. Zice dânsul: iar pre Ștefan Vodă l-au îngropat țara cu multă jale, și jale era și plângere în mănăstire în Pudna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era de plângeau toți ca după un părinte al său, căci cunoștea toții că s-au scăpat, adică au pierdut, că s-au scăpat de, au pierdut mult bine și multă apărătură, adică ocrotire, am spune noi. Ce după moartea lui până astăzi îi zic Sfântul Ștefan Vodă, nu pentru suflet, ce iaste în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejești, care nimenea dintre domni, nici mai înainte, nici după aceea, le-au ajuns. Aș dori ca în cadrul acestei întâlniri să ne aducem aminte în ce fel Ștefan cel Mare, sau datorită cărui fapt, căror fapte Ștefan cel Mare este considerat, iată, încă din vremea plecării sale din această lume, este considerat părinte fondator al patriei. Întâi de toate vom reține faptul că Ștefan cel Mare a fost contemporan cu cel mai zguduitor eveniment militar, politic și cultural al istoriei răsăritului creștin, anume căderea Constantinopolului sub stăpânirea sultanului Mehmed al II-lea. Atunci, așadar în această perioadă, Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei într-un context istoric dramatic pentru popoarele din sud-estul european, care trăiau sub amenințarea nestăvilitei înaintări a oștilor otomane. Primind ca orice principe european din evul mediu educația armelor dublată de o instruire spirituală pe care o putem atribui mediului monahal de la Mănăstirea Neamț, vrednicul voievod a moștenit de la înaintașii săi, în primul rând, respectul și admirația față de tot ceea ce reprezenta marea tradiție bizantină. O tradiție care se exprima foarte clar nu doar în concepția religioasă asupra vieții și în organizarea bisericii, ci și în ideea domniei de drept divin, în fastul și ceremonialul de curte, de la solemnitatea ungerii și urcării pe tron și până la ritualul de înmormântare, în legislația, în cultura și în arta răsăritului ortodox. Tot acest prețios tezaur de gândire și de viață comunitară, ce reprezenta de fapt continuitatea ideii bizantine după căderea Constantinopolului, ne aducem aminte, în 1453, a fost nu doar păstrat, ci și fructificat pe pământul Moldovei și țării românești, devenite ca și Patriarhia Ecumenică, ca și Muntele Athos, Creta sau Veneția, devenite mici insule de salvare a spiritualității creștine răsăritene. Fapt pentru care voievodul Ștefan se va impune în toate acțiunile sale oficiale în ipostaza de continuator al tradiției imperiale bizantine, dar și ca un înnoitor al acestei tradiții în domeniul social, cultural, politic și militar, bineînțeles. Având un puternic sentiment al unei descendențe de os domnesc, cum se spunea pe atunci, atât din neamul drăgoșeștilor, cât și din acela al bogdăneștilor maramureșeni, Ștefan cel Mare a inițiat o adevărată operă de recuperare și glorificare a memoriei strămoșilor săi din Maramureș. În cadrul acestei acțiuni de asumare a moștenirii dinastice, în cancelaria voievodală a fost întocmită cronica domniei sale, care a fost integrată în curgerea firească a strădanilor pentru bunăstarea și libertatea țării, începute de către vrednicii săi înaintași, adică întemeitorii Moldovei. Din dorința de a cinsti și a valorifica memoria străbunicilor săi, Ștefan a strămutat vechea bisericuță de lemn din satul Volovăț, unde era mormântul lui Dragoș Vodă, a strămutat-o la Putna. În mai 1473, adică în perioada scrierii primei cronici a Moldovei, Letopisețul de la Putna, și cu 7 ani înainte de înnoirea pietrei de pe mormântul lui Bogdan I de la Rădăuți, vrednicul voievod i-a ridicat descălecătorului Dragoș o lespede funerară nouă, dispărută, din păcate, în secolul al XIX-lea. Așadar, a ridicat o lespede funerară nouă, necropola de la Putna, în a cărei inscripție l-a numit pe acesta, adică pe Dragoș, străbunic, străbunicul său. Desigur, acest act simbolic de strămutare a bisericii de la Volovăț, biserică prin care, așa cum știm, Dragoș Vodă și-a asumat viața în Hristos, așadar strămutarea acestei biserici de la Volovăț în imediata vecinătate a mănăstirii Putna, unde Ștefan și-a pregătit propriul mormânt, precum și ridicarea unui monument funerar în memoria acestui străbunic al său, anume Dragoș din Maramureș, Dragoș Descălecătorul, ne ajută să înțelegem mai bine una dintre ideile dominante ale istoriei noastre medievale, anume că domnul țării trebuia să aibă puternice legături de sânge cu antecesorii săi și totodată să facă dovada că și-a asumat aceste legături, legături de sânge. În contextul amplei acțiuni de rememorare și valorificare a vechilor tradiții dinastice ale Moldovei, Ștefan cel Mare a reînnoit biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, ctitoria prezuntivă a lui Bogdan I Întemeitorul, pe care a transformat-o într-o adevărată necropolă domnească, acoperind, aceasta se întâmpla între anii 1479-1482, acoperind, ziceam, toate mormintele mușatinilor cu lespezi funerare noi, lucrate admirabil de către un meșter pietrar adus din străinătate. Cu această ocazie, în inscripțiile acelor lespes funerare, așadar cu această ocazie a numit atât pe Bogdan I Descălecătorul, pe Lascu, pe fiica sa Anastasia, cât și pe Roman I și pe Ștefan I, i-a numit străbunici. Reluarea legăturilor domnului Moldovei cu neamul dragoșeștilor maramureșeni a fost intensificată și mai mult odată cu intrarea în posesia domeniului Ciceu, după ce o altă rudenie a sa, Nicolae Dragfi, îl împăcase cu regele Matia Corvin al Ungariei. Putem crede că la preluarea feudei din ținutul Someșului, adică domeniul Ciceu, a participat și fiul său Alexandru, asociat la domnie, care a avut astfel prilejul să cunoască familia lui Bartolomeu Dragfi, comite al Soloncului de Mijloc și în momentul respectiv singurul stăpân al domeniului Chioar, învecinat cu Ciceul. Probabil că tot în aceste împrejurări a fost pusă la cale căsătoria acestui fiu al său, adică Alexandru, cu fata lui Bartolomeu Dragfi, act ce nu poate fi contestat, de vreme ce în letopisețul de la Putna se precizează că voievodul Ardealului, Birtoc, a fost cuscru lui Ștefan Voievod. Desigur, această căsătorie a influențat politica de conlucrare dintre cei doi voievozi români. Se poate spune că una dintre consecințele acestei colaborări a fost înființarea Episcopiei Vadului, act benefic pentru viața comunitară a românilor din părțile nordestice ale Transilvaniei. Este foarte important să reținem faptul că Ștefan cel Mare avea conștiința vie că are calitatea de succesor al bazileilor bizantini și al țarilor ortodoxi, iar această conștiință a lui a marcat decisiv nu doar propriul destin, ci și soarta țării sale. Rolul de apărător al lumii creștine pe care el, domnul Moldovei, și-l asuma cu toată hotărârea, se reflectă cât se poate de limpede în preluarea titlului imperial de țar, adică împărat, acest titlu fiindu-i atribuit în letopisețul de când s-a început cu voia lui Dumnezeu țara Moldovei. De regulă, în cronica sa de curte, Ștefan cel Mare este intitulat voievod și domn, însă uneori și împărat, în slavonă țar. Deși titlul de țar îi este atribuit de către cronicar de numai 3 ori, împrejurările respective prezintă un interes cu totul aparte și merită a fi cunoscute. Mai întâi, textul cronicii ne încunoștințează că la 29 august 1471 a fost cutremur mare peste toată lumea când ședea țarul la masă. Pentru Moldova, secolului al XV-lea, acesta a fost cel mai renumit cutremur de pământ, pricinuind spaimă și pagube mari. Violența lui a fost resimțită nu doar în toate cele 3 țări române, ci și dincolo de hotarele acestora. Menționând teribilul seism, cronicarul ține să fixeze temporal producerea lui, precizând că s-a petrecut în vremea când ședea țarul Ștefan la masă. Se știe că fenomenele naturale, precum eclipsele, cutremurile, revărsările de apă, ca și anomaliile genetice de alminteri, erau considerate semne cerești, fiind puse explicit sau aluziv în legătură cu anumite situații sau evenimente pământești. Iată de ce atunci când vorbește despre moartea lui Ștefan cel Mare, cronicarul Grigore Ureche se referă la astfel de semne, zice dânsul în cronica sa. Fost sau mai înainte de moartea lui Ștefan Vodă, într-același an, iarnă grea și geroasă, cât n-au fost așa Nici odinioară și deci peste vară au fost ploi grele și povoaie de ape și multă înnecare de apă s-au făcut atunci. În ceea ce privește valoarea de semn a seismului, adică a cutremurului din 1471, acest fapt era evident prin înțelesul fatidic al datei când s-a produs, în chiar ziua când se prăznuia tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, adică 29 august. Cronicarul a fost preocupat să precizeze importanța fenomenului, punându-l cât se poate de sugestiv în legătură cu sintagma toată lumea. Într-adevăr, chiar faptul că teribilul seism a cuprins toată lumea îi conferea caracterul unui mesaj semnificativ, adresat în mod special monarhului universal care, în principiu, este împăratul. Atribuindu-i voievodului Ștefan acest titlu într-o astfel de împrejurare precisă, cronicarul voia să spună că mesajul cutremurului ecumenic, adică cutremurul simțit în toată lumea, se adresa propriului său domn, pe care îl considera nu numai suveran al Moldovei, ci și împărat al lumii creștine. Că voievodul Moldovei se impunea în conștiința epocii sale ca țar sau împărat al creștinătății ecumenice, o dovedește și aprecierea cronicarului polonez Jan Dulgos, care, după ce descrie amănunțit în a sa istoria Poloniei lupta de la Vaslui cu oștirile sultanului Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, exclamă elogios. Zice așadar cronicarul Jan Dlugos: o bărbat minunat cu nimic mai prejos decât comandanții eroici, de care atâta ne minunăm, atâta ne mirăm, în zilele noastre el, cel dintâi dintre principii lumii, a câștigat o strălucită biruință asupra turcilor. După mea părere, el este cel mai vrednic să-i se încredințeze conducerea și stăpânirea lumii întregi și mai ales demnitatea de comandant împotriva turcului, cu sfatul, înțelegerea și hotărârea tuturor creștinilor, câte vreme ceilalți regi și principi catolici sunt de dat strândă viei și desfătărilor sau sunt divizați prin războaie civile. Când cronica Moldovei descrie serbările prin care a fost celebrată marea biruință de la Vaslui din 10 ianuarie 1475, face această precizare: și s-au întors Ștefan voievod cu toți oștenii lui, ca un purtător de biruințe, în cetatea sa de scauna Sucevei, și i-au ieșit în întâmpinare mitropoliții și preoții, purtând Sfânta Evanghelie în mâini și slujind și lăudând pe Dumnezeu pentru cele ce au fost ca dar de la cel prea înalt și binecuvântând pe țar, zicând să trăiască țarul. Ori se știe că letopisețul de când s-a început cu voia lui Dumnezeu țara Moldovei, adică cea mai veche dintre cronicile moldovenești în slavonă care ni s-au păstrat, a fost inaugurat în cancelarea domnească din porunca lui Ștefan cel Mare, în 1473. Este semnificativ faptul că, în legătură cu adunarea materialului ce trebuia să intre în cuprinsul acestui document fundamental pentru istoria Moldovei, stă și ridicarea noului monument funerar în memoria străbunicului său Dragoș Vodă, a cărui biserică veche, așa cum ziceam, a fost strămutată de la Volovăț la Putna. Reluând din cuprinsul etopisețului pasajul în care se descrie întoarcerea triumfală a biruitorului de la Vaslui în cetatea de scaun, adică la Suceava, Grigore Ureche a consemnat și el în cronica sa acest moment atât de important al istoriei europene, acordând celui ce a înfrânt la Vaslui oastea cuceritorului Constantinopolului, acordându-i titlul de împărat. Iată pasajul respectiv din cronica lui Grigore Ureche. Și deci s-au întors la scaunul său la Suceava cu mare povală, adică slavă, și biruință de la însuși Dumnezeu de sus, ieșindu-i înainte mitropolitul și cu toți preoții, aducând Sfânta Evanghelie și cinstita cruce în mâinile sale, ca înaintea unui împărat și biruitor de limbi păgâne, de l-au blagoslovit. Biruința de la Vaslui, demnă de prestigiul unui adevărat împărat al lumii creștine, marchează momentul culminant al luptei lui Ștefan cel Mare împotriva turcilor. Voievodul a luat inițiativa acestei împotriviri cu bună știință în anul 1473, când a refuzat să mai plătească tributul către poarta otomană și când a atacat, atenție, într-o zi de 8 noiembrie, adică de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, mai mari voievozi ai uștirilor cerești, a atacat pe radul cel frumos al Munteniei, protejatul sultanului, a cărui oaste avea și sprijin turcesc. Trebuie precizat că titlul de țar, adică împărat, asumat de către Ștefan cel Mare, chiar în momentul ridicării împotriva turcilor și ilustrând ideea imperială în țările române, nu este un fapt singular legat doar de redactarea cronicii Moldovei. Acest titlu apare și în însemnarea votivă a tetraevangheliarului pe care voievodul l-a dăruit în iunie 1473 mănăstirii Humor. Celebrul manuscris, considerat de către specialiști drept cea din tâi capodoperă de caligrafie și miniatură a epocii respective, ilustrează admirabil marele interes al domnitorului, însuflețit, cum zic cronicarii, de pentru lucruri frumoase și mândre, marele său interes pentru valorile culturii și artei liturgice ale creștinătății răsăritene. În concepția iconografică și decorativă a manuscrisului putem recunoaște în primul rând influența unor vechi motive bizantine de largă circulație în arta răsăritului ortodox. Textul tetraevangheliarului, distribuit pe coloane și caligrafiat în litere deosebit de frumoase, ne dezvăluie grația cernelurilor de aur și îmbinările policrome de roșu, negru, arbastru, verde sau brun, coloanele și paginile de titlu sunt somptuos decorate cu frontispicii de mare frumusețe artistică. Fiecare dintre cele patru evanghelii sunt precedate de imaginea evanghelistului respectiv, realizată imaginea respectivă pe câte o pagină întreagă. Importanța și valoarea artistică a tetraevangheliarului de la Humor, pe care bine credinciosul voievod a poruncit să fie realizată o frumoasă ferecătură de argint aurit pentru acest tetraevangheliar, în a cărei inscripție votivă este precizată data de 20 noiembrie 1487, culminează cu miniatura de la foaia cu numărul 191. Multora vă este cunoscută, o aveți în memorie. În această ilustrație apare portretul votiv al domnitorului, considerat drept cea mai autentică imagine a sa. Reprezentat în ipostaza de donator, îngenunchiat înaintea Născătoarei de Dumnezeu ce tronează împreună cu fiul ei pe un jilț de lemn sculptat, voievodul îi oferă Mântuitorului cu ambele mâini tetraevangheliarul pe care ieromonahul Nicodim de la Pudna l-a terminat de scris și împodobit din porunca sa, ostenindu-se pentru această vreme de 7 ani. La finalul acestei opere celebre ce ne aduce cu gândul la manuscrisele imperiale bizantine din epoca renașterii paleologilor, donatorul este intitulat, și acum suntem atenți, binecredinciosul și de Hristos iubitorul țar, Io Ștefan Voievod, domn al țării Moldovlahiei, a dat de sau scris acest tetraevanghel cu mâna ieromonahului Nicodim și l-a dăruit mănăstirii care este la Humor într-o pomană, pentru sufletul său și pentru părinții și copiii lui, și celui ce era egumen atunci, popa Gherondie, s-a sfârșit în luna iulie 17 în anul 6981, sau cum spunem noi, 1473. Observăm că în cazul acestui text, voievodul n-a folosit sintagma obișnuită, adică țara Moldovei, ci țara Moldova-Lahă, formulă moștenită din scrisorile grecești care îi desemnează pe domnii și mitropoliții din această parte a lumii creștine ca Moldovlahi. De fapt, această formulă a fost folosită și de către primul dintre împărații moldoveni, anume Alexandru cel Bun, în inscripția votivă a unui epitrahil pierdut, astăzi lucrat la porunca sa, dar și în titlurile unor acte ce conțin danii pentru Athos sau pentru mănăstirile Bistrița și Neamțu. Se poate spune că sintagma țara Moldova-Lahă reprezintă o adevărată proclamație pe care Ștefan cel Mare o face la începutul unui război în care și prin care se vede pe sine însuși integrat în șirul țarilor moldoveni a împărăției creștine. Este clar că în anul 1473, acest an trebuie considerat unul dintre momentele cheie ale domniei lui Ștefan cel Mare. În primul rând, ziceam mai înainte, în cursul acestui an, domnul Moldovei a suspendat plata tributului către poarta otomană. Totodată este și anul celei din tii afirmări pe o cale cu totul indirectă a unei alte valențe a conștiinței destinului său extraordinar. Așa cum am văzut în însemnarea votivă a tetraevangheliarului dăruit mănăstirii Humor, domnul Moldovei a poruncit să fie numit țar, ceea ce înseamnă cezar, bazileu, împărat. Succesiunea demnității imperiale moștenite de la înaintașii săi, împărații moldoveni, o însuma și pe aceea împăraților creștini ai Bizanțului și a tuturor celorlalți suverani ai popoarelor creștine ortodoxe căzute sub stăpânirea turcilor. Dacă încetarea plății tributului era un act spectaculos, menit cunoașterii publice și cu urmări decisive pe plan politic și militar, însemnarea votivă a celebrului manuscris semnifica o împlinire calitativă pe plan strict personal, în sensul asumării unor înalte responsabilități creștine orientate înspre idealul eliberării Țarigradului, adică eliberării Constantinopolului de sub turci. Iată, aici mă opresc cu povestea frumoasă, impresionantă, a modului în care Ștefan cel Mare și-a asumat conștiința de țar, de împărat al lumii creștine după căderea Constantinopolului. Aceste lucruri, aceste etape, aceste secvențe din istoria devenirii țării noastre, a patriei, sigur, prin lucrarea specială a unia dintre mari părinți fondatori, Ștefan cel Mare, pe care îl prăznuim în fiecare an, în a doua zi a lunii iulie, trebuie să ne stârnească o emoție, o mândrie legitimă, o stare de noblețe și un simțământ de responsabilitate. Mai ales ascultătorii postului de radio Renașterea, care au de atâtea ori titulatura biserici locale din care facem parte, anume Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului, sunt convins, îmi place să cred, că dânsii fac legătura cu acest părinte fondator al patriei, al țării. Sunt bucuros că ne-am reîntâlnit, ne-am reauzit. Mă bucur că mi-am adus aminte să îl evocăm pe Ștefan cel Mare cu unele dintre faptele sale glorioase, prin care s-a impus în conștiința creștinătății epocii sale drept un părinte fondator și un simbol al luptei creștinătății împotriva puhoiului otoman. Vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie, un sfârșit de săptămână frumos, cu lucruri frumoase, cu fapte minunate, cu întâlniri ziditoare, cu cărți frumoase, cu lucruri care ne zidesc. Sănătate și bucurie tuturor!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
5: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
4: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri Dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
5: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
4: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca această conferință și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
5: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
4: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
6: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând, este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani. Și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
4: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun
6: absolut.
4: Așa.
6: Toate organele și sistemele de organizare organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
4: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
7: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
4: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
5: Și o altfel de inimă,
4: da. Altfel de inimă.
5: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul. Dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important pe lângă funcția locomotorie a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
4: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă, de fapt, în organism?
6: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
4: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
5: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
7: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
4: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
7: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scădere a durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
4: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
7: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem de, da, mai ales dacă nu suntem de specialitate.
4: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
5: Permiteți să vă întreb. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune: mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun: iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă, la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
4: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
5: Și care au experiență clinică,
4: clar,
5: în spate.
4: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
5: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
4: Deci e vorba de medicina personalizată.
5: Absolut.
4: Și punem accentul, punem accentul pe acest lucru.
5: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin

0: neantrenat poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
1: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos, cu putință.
2: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiune arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145 cu 90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
1: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
3: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți. Am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine. Adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
1: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum, și dacă să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
3: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la

0: progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
1: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
2: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
3: Da, învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus, legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân, moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
2: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
3: și
2: e vorba
3: aici
2: de
3: vorbim de fragilitate.
2: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
3: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
2: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia.
1: Și
2: de
1: aici
2: fapt vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
1: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
2: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
1: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
2: Da.
3: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
2: Clar, în mod cert așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, doctor.
3: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
2: colagen.
3: Este un surogat. Da?
2: Este o chestiune de marketing,
3: poate mai degrabă. Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
2: Sau ne mințim frumos.
3: Nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
2: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
3: cum
2: prin
3: spuneam, multă lume și-ar dori o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
2: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
3: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare. Și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
2: Și schimbarea mentalității.
3: De la asta plecăm.
2: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim, să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
1: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții, cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
2: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
3: Nu greșesc deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotor, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
0: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervicomandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate a alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
2: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
0: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România,
2: da,
0: încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
2: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
0: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
2: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, dimpotrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
0: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
2: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
3: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o, medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar, prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci indirect. Unul la mână, doi la mână. Hai să trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
2: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro, să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut Bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
1: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
2: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
1: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
2: Da. Vă rog.
0: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral, și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
3: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ, cronic, de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
2: Da, aici este o problemă foarte mare.
3: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șarte. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
2: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
3: absolut,
2: cert, în
3: absolut.
2: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
3: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii sunt, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
2: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este, până la urmă, o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă, se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
3: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
2: Da. Să ajungem acolo. și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
1: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sarcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
2: Echipament adecvat, echipament sportiv, da. Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
1: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
2: Da.
3: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
2: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
1: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
2: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
3: Ora 10.
2: Ora 10.
1: Baza sportivă Gheorgheni.
2: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
3: Și noi vă mulțumim!
2: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Radio Jurnal.
6: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj au depus astăzi jurământul de credință față de biserică. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan, Iris, invită pe copii să participe la cea de-a 11-a ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Credincioșii parohiei Batin din protopopiatul Dej vor primi duminică binecuvântare arhierească. Și tariful mediu pentru distribuția gazelor a scăzut de la 1 iulie. Acum știrile pe larg. Absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj au depus astăzi jurământul de credință față de biserică. Ceremonia s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, a corpului profesoral și a studenților care au susținut și promovat examenul de absolvire al facultății.
7: Înaintea toți Fiutorului și a Totputernicului Dumnezeu, când toată viața mea, în toată viața mea, voi păzi și voi propovădui, învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
8: învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
7: așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
8: așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
7: cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți,
8: cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți,
7: așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică.
8: Așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică.
7: Jur că toată viața mea,
8: jur că toată viața mea,
7: voi păstra și voi apăra,
8: voi păstra și voi apăra
7: bunul nume al acestei instituții de înaltă cultură teologică,
8: bunul nume al acestei instituții de înaltă cultură teologică,
7: voi respecta legiurile bisericești,
8: voi respecta legiurile bisericești
7: și voi rămâne în ascultare canonică față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române.
8: Și voi rămâne în ascultare canonică față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române.
7: Așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin.
8: Așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin.
6: Conform declarațiilor secretarului Facultății de Teologie Ortodoxă, părintele Cosmin Trif, în sesiunea iulie 2026, examenul de absolvire a fost promovat de un număr de 52 de studenți la nivel licență și 18 la nivel master. Următoarea sesiune în care studenții pot promova examenul de absolvire se va desfășura în luna septembrie. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris invită pe copii să participe la cea de-a 11-a ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Proiectul se va desfășura în perioada 6-9 iulie și se adresează copiilor cu vârste între 4 și 14 ani. Activitățile vor avea loc zilnic între orele 16 și 18.30 în curtea și spațiile parohiei, fiind organizate în parteneriat cu Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Grădinița Floare de Iris. Programul cuprinde ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză, modelaj și confecționare de mărgele, dar și jocuri în aer liber, proiecții de film, activități educative susținute împreună cu Crucea Roșie, vizite la biblioteca parohială și momente de rugăciune. Inițiativa se bucură de un interes tot mai mare din partea comunității. La ediția de anul trecut au participat 220 de copii, îndrumați de 60 de profesori și voluntari ai parohiei, alături de cadre didactice de la instituțiile parteneriate. Înscrierile pentru ediția din acest an se pot face atât la sediul Parohiei Ortodoxe Buna Vestire, cât și prin formularul online pus la dispoziție de organizatori. Credincioșii parohiei Batin din protopopiatul Dej vor primi duminică binecuvântarea arhierească. Doi ierarhi vor fi prezenți în această localitate pentru a sfinți biserica trecută în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare. Mai multe detalii despre eveniment ne oferă preotul Alexandru Florin Ureche, parohul din Batin.
2: Duminica aceasta, 5 iulie, vom trăi împreună momentul resfințirii bisericii parohiale, biserica din Batin. Zidită între anii 1939-1940, a fost de-a lungul timpului martoră vie a credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când a fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Bucuria noastră va fi și mai mare duminică 5 iulie prin prezența în mijlocul nostru a 2 ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și sfânta liturghie. Vă aștept pe toți să fiți alături de noi, să ne rugăm împreună și să trăim această zi ca pe o mare bucurie pentru satul nostru, o zi pe care o așezăm în suflet, nu doar în calendar.
6: Parohul din Batin, părintele Alexandru Florin Ureche. Episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Macarie, va susține duminică la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului, familie, credință și viitor. Cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine, preasfințitul părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la parohia ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocărilor societății de azi. La Cluj-Napoca, biserica investește în sprijin concret pentru copiii cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Parohia ortodoxă română Sfânta Treime a obținut peste 7,9 milioane de lei din fonduri europene pentru 2 proiecte sociale dedicate celor mai vulnerabili membri ai comunității. Primul proiect vizează noul centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul, unde vor fi oferite servicii de consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie și terapie ocupațională. Cel de-al doilea proiect va fi derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Cele 2 proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproximativ 20 de locuri de muncă. Continuăm cu alte știri. Tariful mediu pentru distribuția gazelor a scăzut de la 1 iulie. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, tariful mediu ponderat a scăzut de la 58,47 de lei pe megawatt pe oră la 54,32 de lei pe megawatt pe oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Concursurile pentru funcțiile de director al unităților de învățământ ar putea fi organizate direct de școli și nu de inspectoratele școlare județene, potrivit unei propuneri legislative depuse în Parlament. Proiectul prevede ca selecția directorilor să fie făcută de consiliile de administrație ale școlilor pe baza unor criterii adaptate nevoilor fiecărei unități de învățământ. Directorii ar urma să încheie contracte de management educațional cu indicatori clari de performanță, evaluați anual și să răspundă în fața comunității școlare. Totodată, funcția de director ar fi separată de cea de președinte al Consiliului de Administrație, iar numirea și revocarea conducerii școlii ar reveni acestui for. Inițiatorii susțin că măsurile ar contribui la descentralizarea sistemului de educație și la reducerea influenței politice în numirea directorilor. Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Portugalia că există un risc foarte ridicat de incendii de vegetație. De altfel, autoritățile locale au instituit starea de alertă de vineri până pe 6 iulie în toată zona continentală a Portugaliei. Dacă au nevoie, românii pot cere asistență consulară la ambasada României din Lisabona. Astăzi este marcată Ziua Internațională fără pungi de plastic. Ambalaje folosite pe scară largă în ultimele decenii, acestea au devenit o permanentă sursă de poluare a mediului înconjurător. Ajunse în ape, acestea sunt înghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punându-le viețile în pericol. În anul 2015, Parlamentul European le-a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să reducă prin lege utilizarea pungilor de plastic. Unele dintre cremele de protecție solară ar putea fi ineficiente. În urma unui studiu efectuat din anul 2022 până în prezent pe aceste produse, au fost analizate 65 de creme de protecție solară de pe piață. Astfel, 8 din 10 au prezentat un risc chimic, aproape unul din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică, atrage atenția Asociația Infocons. Consumatorul este astfel subprotejat și se expune la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele. La final, vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului în duminica 5-a după Rusalii, 5 iulie 2026. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitana Adormirea Maicii Domnului din Cluj. Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Satul Nou de Jos, Protopopiatul Baia Mare, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, în Parohia Batin, Protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Cetățele, Protopopiatul Lăpuș, Județul Maramureș.
5: Meteo.
6: Vremea se menține instabilă, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și izolat căderi de grindină. Maximele termice scad față de zilele precedente, situându-se în general între 24 de grade și 27 de grade. Nopțile devin mai răcoroase, cu minime de la 14 grade până la 17 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
9: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
10: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
12: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt,

cu care le ai sfințit pe ucenicii tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului tău mântuirea ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfintei tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii tale, inima mea cu curăția cuvintelor tale, trupul meu cu patima ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mociri la păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători, am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe data de 2 iulie s-au împlinit 60 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco. Din cauza regimului sovietic, cea mai mare parte din viață și-a petrecut-o în exil. A fost un om excepțional și atipic, slujind lui Dumnezeu cu mare devoțiune. A murit pe data de 2 iulie 1966. Sfântul Ioan Maximovici este considerat de creștinii ortodoxi de pretutindeni ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți ai secolului 20. Manifestând diferite forme de sfințenie, el a fost în același timp un mare teolog inspirat de Dumnezeu și nebun pentru Hristos, un zelos ierarh misionar și un apărător al săracilor, un nevoitor desăvârșit și un părinte iubitor de orfani. Asemenea lui Moise, el și-a scos turma din robie, conducând-o din China în lumea liberă. Urmaș al primilor apostoli, el a dobândit de la Dumnezeu puterea de a tămădui sufletele și trupurile suferinde. Străbătând prin vălul timpului și al spațiului, el cunoștea și răspundea gândurilor oamenilor înainte ca aceștia să și le exprime. Fericitul Ioan răspândea o putere ce atrăgea pe oameni mai mult chiar decât nenumăratele sale minuni. Aceasta este puterea iubirii lui Hristos, marea taină inaccesibilă înțelegerii lumești. Acum în ceruri, el continuă să se roage și să-i viziteze pe cei care îl cheamă în ajutor, după cum mărturisesc minunile și tămăduirile înregistrate peste tot în lume. În ziua de 2 iulie 1994 a avut loc canonizarea sau proslăvirea arhiepiscopului Ioan de San Francisco, ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora în America. Arhiepiscopul Ioan s-a născut în înfloritoarea regiune Harkov, pe atunci în sudul Rusiei. Aici, pe moșia Adamovka, în familia binecunoscută de nobili Maximovici, părinților Boris și Glafira, li s-a născut un fiu în data de 4 iunie 1896, pe care l-au botezat Mihail în cinstea Sfântului Arhanghel al Domnului, purtând același nume. Neamul Maximovici era renumit de secole prin evlavia și patriotismul său. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii nobiliare era Sfântul Ierarh Ioan, mitropolit al Tobolskului, cunoscut ca și scriitor și poet duhovnicesc și luminător al Siberiei, care a trimis prima misiune ortodoxă în China și a săvârșit numeroase minuni. El a fost canonizat în anul 1916, iar sfintele sale moaște se păstrează până în zilele noastre la Tobolsk. Cu toate că Sfântul Ierarh Ioan a murit la începutul secolului al XVIII-lea, duhul acestuia s-a revărsat și asupra urmașului său îndepărtat, care mai târziu i-a purtat numele. Mihail era un copil bolnăvicios, firav și blând. Nu-i plăceau jocurile zgomotoase și adesea era adâncit în gândurile sale. Iubea animalele, mai ales câinii. În copilărie se deosebea printr-o religiozitate profundă. Colecționa icoane, cărți duhovnicești și istorice. Îi plăcea să citească mai ales viețile sfinților. Tânărul Mihail, îl putem socoti monah din copilărie, își petrecea toată vara la mănăstirea Sviatogorsk, aflată în vecinătatea moșiei părinților săi. La vârsta de 11 ani a fost trimis la școala militară din Poltava, iar în acești ani l-a întâlnit și l-a frecventat pe episcopul Teofan al Poltavei, un vestit nevoitor care a rămas pentru el un model de sfințenie până la sfârșitul vieții. În anul 1914, Mihail a absolvit școala de cadeți și, urmând vocației sale lăuntrice, a hotărât să intre la Academia Duhovnicească de la Kiev. Părinții aveau însă alte planuri cu el, insistând să se înscrie la Facultatea de Drept,
și din ascultare, el a renunțat la dorința sa. Anii de maturitate și sfârșitul studiilor au coincis cu începutul groaznicei revoluții bolșevice. În anul 1921, în plin război civil rus, Mihail emigrează la Belgrad împreună cu întreaga familie. În anul 1925 a absolvit Facultatea de Teologie a Universității din Belgrad. În anul 1926, acum 100 de ani, a fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon la mănăstirea Milkovo, luând numele Ioan. La sfârșitul acelui an, părintele Ioan a fost hirotonit ca ieromonah. Între anii 1929-1934 a funcționat ca profesor și diriginte la seminarul teologic Sfântul Ioan Botezătorul din Bitolia, în Macedonia Iugoslavă. În anul 1934 s-a luat hotărârea de a-l ridica pe părintele Ioan la rangul de episcop, adică tot ce era mai străin de năzuințele lui. Cineva care îl cunoștea din perioada iugoslavă povestește cum l-a întâlnit atunci în Belgrad. Părintele Ioan i-a spus acelei persoane că se află în oraș din greșeală, chemat în locul unui oarecare ieromonah Ioan, ce urma să fie făcut episcop. A doua zi după acea întâlnire, părintele Ioan i-a comunicat cunoștinței sale că s-a creat o situație și mai proastă decât crezuse el, căci chiar pe el doreau să-l ridice la rangul de episcop. A fost hirotonit ca episcop la data de 28 mai 1934, ultima hirotonie săvârșită de mitropolitul Antonie Hrapovitski. A fost trimis în China, în eparhia de Shanghai. Aici el a organizat unele societăți filantropice și de binefacere, în special pentru copiii chinezi, săraci și orfani și pentru imigranții ruși. De asemenea, reușește să aplaneze conflicte religioase și ridică o catedrală ce a fost mai târziu în cursul așa numite revoluții culturale chineze, rasă de pe fața pământului de către comuniștii chinezi. Odată cu venirea la putere a comuniștilor în China, colonia emigranților ruși din China a fost nevoită să se refugieze în insulele arhipelagului filipinez, bântuite de uragane sezoniere. Însă în perioada șederii sale acolo, cu rugăciunile sale și cu ajutorul aghiazmei cu care a sfințit colonia rusă, Sfântul Ioan a făcut ca, prin mila Domnului, uraganele să ocolească insula Tubabao, cea în care locuiau refugiații ruși din China. Imediat după evacuarea refugiaților ruși în Europa Occidentală și în Statele Unite, grație tot eforturilor arhiepiscopului Ioan depuse pe lângă guvernul Statelor Unite, dar mai ales rugăciunilor sale care au fost ascultate de Dumnezeu, uraganele sezoniere și-au reabătut furia devastatoare asupra acestei insule filipineze. În anul 1951, arhiepiscopul Ioan e trimis în Europa, întâi la Paris, apoi la Bruxelles. În Europa Occidentală, vlădica Ioan acordă un interes constant nu numai diasporei ruse, care trudea neobosit, ca și la Shanghai, ci și populației locale. Astfel, el primește sub jurisdicția sa bisericile ortodoxe din Franța și Olanda. Singurul preot ortodox al misiunii de la Madrid a fost hirotonit de el. În America și-a început activitatea de arhipăstor în anul 1962. Vlădica Ioan poate fi considerat ocrotitorul adevăratei ortodoxii în lumea nouă. În același an, la cererea numeroșilor credincioși care îl cunoșteau de la Shanghai, vlădica a fost invitat la San Francisco, cea mai mare eparhie ortodoxă din America. Comunitatea ortodoxă de aici era deosebit de dezbinată, iar construcția marii catedrale ortodoxe ruse în cinstea icoanei Maicii Domnului Bucuria tuturor celor întristați a fost oprită. Vlădica Ioan s-a adresat credincioșilor cu rugămintea de a face donații pentru continuarea lucrărilor.
Apelul său a trezit un entuziasm neobișnuit în rândul creștinilor ortodoxi americani. Pacea a fost restabilită și construcția catedralei dusă la bun sfârșit. În anul 1963, cu blagoslovenia vlădicăi, a fost întemeiată frăția preacuviosului German din Alaska, devenită ulterior cel mai important centru misionar ortodox din California. Arhiepiscopul Ioan Maximovici a rămas credincios până la sfârșit căi alese de el de a sluji cu râvnă biserica. Cei care îl cunoșteau în ultimii ani remarcau la vlădica Ioan strictețea în tot ceea ce ține de biserică și de taine. Ultimii 3 ani ai vieții arhiepiscopului Ioan au fost amărâți de atacurile și persecuțiile adversarilor săi, cărora le răspundea întotdeauna fără a se plânge sau a învinui pe cineva, cu un calm netulburat. Împlinise abia 70 de ani când a murit însingurat, cum a și fost mereu de când devenise arhiereu. Truda de arhipăstor a vlădicăi Ioan Maximovici s-a încheiat odată cu călătoria sa la Seattle la sfârșitul lui iunie 1966. Cel căruia i s-a adresat adesea să cunoască gândurile și destinul oamenilor pe care i le făcea cunoscute pronia lui Dumnezeu, a fost înștiințat și de propriul sfârșit. Astfel, în vara anului 1966, când directorul căminului de copii Casa Sfântului Tihon din Zadonsk, care era și locuința Sfântului Ioan, l-a înștiințat că peste 3 ani va avea loc congresul eparhial, Sfântul Ierarh Ioan i-a răspuns că atunci nu va mai fi aici, adică în viața pământească. În luna mai a acelui an, o femeie care îl cunoștea de 12 ani pe vlădica, a cărei mărturie, după părerea mitropolitului Filaret, e demnă de toată încrederea, a auzit de la vlădica Ioan Maximovici următoarele cuvinte: "Voi muri în curând, la sfârșitul lui iunie, nu la San Francisco, ci la Seattle." În fine, însuși mitropolitul Filaret povestește despre neobișnuita sa despărțire de Sfântul Arhiepiscop după o ședință a sinodului, când acesta a săvârșit rugăciunea de drum înaintea plecării lui la San Francisco. Vlădica și-a luat rămas bun de la el într-un mod neobișnuit. În loc să ia mănunchiul de busuioc și să se stropească cu aghiazmă, așa cum se cuvine unui arhiereu, el, plecându-se cu smerenie, l-a rugat pe mitropolit să-l stropească, iar apoi, în locul obișnuitei sărutări reciproce a mâinilor, el i-a sărutat mâna mitropolitului, smulgându-și-o cu hotărâre pe a sa. Acela l-a amenințat cu degetul și ambii zâmbiră. Atunci mitropolitul nu a dat o importanță deosebită acestui gest, dar când vlădica a murit, el a înțeles că așa și-a luat rămas bun Sfântul Ioan de la el. Se mai știe de asemenea că în seara din ajunul plecării sale la Seattle, vlădica i-a spus unui om pentru care săvârșise o rugăciune: "De acum n-ai să te mai atingi de mâna mea." Ceea ce însuși vlădica a prevăzut, dar pentru care nu erau deloc pregătiți toți cei care îl cunoșteau, s-a petrecut în locul și la timpul pe care el le-a prezis. Moartea a survenit la Seattle pe data de 2 iulie, unde, după ce a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Nikolsk, vlădica a plecat însoțit de prietenul său apropiat, vlădica Nectarie, având cu sine icoana Kursk Korenaya a Maicii Domnului. Rămânând în altar vreme de încă 3 ore, după sfârșitul liturghiei, vlădica a mai vizitat-o pe văduva unui protoierău, având cu el icoana Maicii Domnului, și s-a întors în apartamentul său, pregătindu-se să meargă la cimitir, fiind sâmbătă. Deodată, cei de jos l-au auzit căzând. Urcând de grabă la etaj, însoțitorii lui de la Seattle, Kalfov și Hrușciov, l-au găsit zăcând în pragul chiliei.
L-a așezat în fotoliu și la orele 15:50, el și-a dat sufletul în mâinile Domnului, încheiindu-și calea pământească, la fel ca și strămoșul său, episcopul Ioan de Tobolsk, în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Nu putem să nu vedem legătura directă între nevoința sa de o viață, de a se înfrâna de la dormitul pe pat și sfârșitul său așezat în scaun. Căci după ce a fost întins în patul aflat în cameră, vlădica și-a primit pacea trupească pentru prima oară din ziua în care și-a dat făgăduințele călugărești. Imediat ce vestea morții vlădică Ioan a ajuns la San Francisco, în locuința arhiereului adormit, casa Sfântului Tihon din Zadonsk, i s-a slujit prima panihidă. De asemenea, în toate bisericile ortodoxe din San Francisco, în toate jurisdicțiile ortodoxe, s-au slujit panihide. Trupul răposatului arhipăstor a fost lăsat în Seattle, în grija episcopului Nectarie. În dimineața zilei de duminică 3 iulie, trupul ierarhului a fost adus în biserica din Seattle. Deși liturghia a fost anunțată pentru orele 7, biserica se umpluse deja de credincioși la acea oră matinală. După orele 15, sicriul cu trupul Sfântului Ioan a sosit cu un avion la San Francisco, unde a fost întâmpinat de reprezentanții clerului, ai obștilor de călugărițe și ai tuturor organizațiilor ortodoxe rusești. La aeroport s-a slujit o scurtă slujbă. În fața noii catedrale arhiepiscopale așteptau mulțime uriașe de oameni. Prima panihidă lângă sicriul Sfântului Ioan a fost slujită de episcopul Nectarie, care, printr-o decizie a mitropolitului Filaret, fusese atunci numit ierarh locum tenens, adică suplinitor al eparhiei Americii de Vest. După slujbă, el a chemat pe toți credincioșii să se atingă de moaștele episcopului și, după declarațiile martorilor, a fost înțeles de toată lumea ca însemnând trupul Sfântului. La sicriul arhiepiscopului Ioan veneau și clerici de alte confesiuni și preoții catolici care spuneau limpede: vrem și noi să ne rugăm la sicriul Sfântului vostru. Luni, pe data de 4 iulie, în catedrala episcopală a sosit episcopul Sava de Edmonton, care l-a numit pe arhiepiscopul Ioan Fericitul și, cu mai multă îndrăzneală, făcător de minuni al vremii sale, și-a poruncit poporului să-i se roage de acum ca unui sfânt. Miercuri 6 iulie 1966, din mănăstirea Sfintei Triimi din Jordanville, statul New York, au sosit arhiepiscopii Leontie de Chile și Averchie de Siracuza și Troisk, care cu 3 ani în urmă șezuseră alături de Sfântul Ioan în sala judecătoriei din San Francisco. Astfel, în acea zi, la sicriul arhiepiscopului Ioan, au slujit ierarhii cei mai apropiați din diaspora rusă. Deosebit de sărbătorească a fost slujba de pe 7 iulie, când la catedrala episcopală a venit întâi stătătorul, mitropolitul Filaret, ca să înceapă ceremonia de priveghere, vreme de 6 ceasuri. Pe lângă cei 5 ierarhi, au mai participat 24 de preoți, nenumărați paraclisieri și 1500 de mireni, astfel încât nici cea mai mare catedrală sinodală nu a putut să-i încapă pe toți cei veniți să cinstească memoria întemeitorului ei. Cei ce se rugau pentru pacea sufletului vlădicăi au început acum să-i se roage chiar lui. Când a început ultima sărutare a trupului, la miezul nopții de 9 iulie, oamenii deja recunoscuseră practic sfințenia moaștelor adormitului, atingând de sicriul său icoane, cruci și flori, arhierei engolpioane și chiar pe copii, dorind să-i sfințească prin atingerea de trupul sfințit. Râvna credincioșilor

abilitatea înmormântării trupului unui episcop la temelia unei catedrale. Deja în 5 iulie, președintele Comitetului de Supraveghetori a acceptat rugămintea miilor de ortodoxi, precum și avocatului O'Hara, care îl cinstea mult pe Sfântul Ioan, dând permisiunea înmormântării trupului episcopului în catedrală, iar pe 11 iulie comisia a promulgat în unanimitate o hotărâre care satisfăcea această rugăminte. Astfel, Sfântul Ioan a fost înmormântat într-o criptă la baza Catedralei Arhiepiscopale din San Francisco pe 4 septembrie, în ziua pomenirii Sfântului Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, la care Sfântul Ioan Maximovici avea o mare evlavie. Directoarea așezământului Sfântul Tihon din Zadonsk, Sahmatova, a avut un vis. Se făcea că din catedrală spre așezământ se îndreaptă o mare procesiune cu steaguri bisericești, purtând chipul și sicriul Sfântului Ioan și cântând. Când sicriul a fost adus în casă, Sfântul Ioan a ieșit din camera lui îmbrăcat în rasă, purtând un omofor violet și epitrahil și, apropiindu-se de ușile împărătești, a început să-i ungă pe toți cei adunați cu mir sfințit, la fel cum făcea și în timpul vieții. După miruire, oamenii au început să se risipească și, după plecarea lor, s-a apropiat și Sahmatova, iar Sfântul, miruind-o și pe ea, i-a repetat de două ori: spuneți lumii că, deși a murit, sunt viu. Trezindu-se, ea și-a notat cu emoție aceste cuvinte, spuse atât de hotărât și de convingător. El a înțeles ca pe o chemare a Sfântului Ioan, ca lumea să-i ceară ajutorul și după plecarea lui la cele veșnice. Faptele minunate săvârșite de Sfântul Ioan după moarte, pe care le cunoaștem din diferite relatări, sunt și mai multe decât cele din timpul vieții. Ele s-au săvârșit și prin arătarea sa directă oamenilor, ca răspuns la rugăciunile lor, și după ce se slujeau panihide și prin harul uleiului sfințit și altor obiecte sfințite luate din cripta lui de la temelia catedralei din San Francisco. Părintele Serafim Rose, un monah cu viață sfântă, ucenic al Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, nota următoarele în ceea ce privește învățătura Sfântului Ioan Maximovici. Izvoarele teologiei vlădică Ioan sunt foarte simple. Sfânta Scriptură, scrierile patristice, mai ales ale marilor părinți ai secolului 4 și 5, și ceea ce îl scoate cel mai mult în evidență, textele slujbelor ortodoxe. Ultimele, care a rare ori au fost folosite în asemenea măsură de teologii contemporani, indică abordarea mai degrabă practică decât științifică a teologiei de către Sfântul Ioan. Este evident că era în totalitate absorbit de Sfânta Slujire a Bisericii Ortodoxe și că teologia lui este inspirată direct de acest izvor. Inspirația nu-i venea în timpul orelor de meditație rezervate teologisirii, ci în timpul prezenței sale zilnice la toate slujbele bisericești. El înțelegea teologia ca pe o parte inseparabilă a vieții obișnuite și, neîndoielnic, aceasta l-a făcut teolog într-o mult mai mare măsură decât cursurile formale de teologie. Ca urmare, nu vom descoperi la vlădica Ioan un sistem teologic. Nu trebuie să vedem în aceasta un protest împotriva marilor lucrări de teologie sistematică din Rusia secolului XIX. Fără nicio îndoială, vlădica s-a folosit de catehismele sistematice ale acelei epoci în activitatea lui misionară. Adesea, în articolele sale teologice, vlădica Ioan ne deschide cu asemenea turnură neașteptată a gândirii un nou aspect sau o semnificație mai profundă a subiectului discutat. Evident că pentru el teologia nu era doar o știință omenească, pământească, ale cărei bogății pot fi epuizate de interpretările noastre raționaliste sau în care putem deveni experți mulțumiți de sine, ci era ceva care duce spre cer, care trebuie să ne atragă mințile spre Dumnezeu și spre realitățile cerești, ce nu pot fi cuprinse cu sistemele logice ale gândirii. Ma
Majoritatea teologilor ortodoși contemporani

ani, chiar dacă nu sunt influențați de cel mai extremist mod de gândire protestant reformat, totuși privesc tradiția ortodoxă printr-o prismă academică, care le este familiară. Dar pentru Vladica Ioan Maximovici erau familiare, mai întâi de toate, slujbele ortodoxe, cărora le dedica multe ore în fiecare zi, și la fel la el lipsește cel mai mic iz de raționalism, nu neapărat în sensul rău al acestui cuvânt, pe care îl găsim chiar la cei mai reprezentativi teologi academici. Operele teologice ale Vladica Ioan Maximovici, tipărite în diverse publicații periodice bisericești de-a lungul a 4 decenii, n-au fost niciodată strânse într-un singur volum. Deosebit de valoroase sunt cele 2 articole referitoare la sofianismul lui Serghei Bulgakov. În cele 2 articole, el face o expunere clasică a învățăturii Sfinților Părinți despre înțelepciunea lui Dumnezeu, criticându-l pe teologul rus Serghei Bulgakov. Dintre operele lui târzii, trebuie să amintim un articol despre arta icoanei ortodoxe, în care el se dovedește mai bine informat în privința influenței occidentale în arta icoanei decât învățătorul său, mitropolitul Antonie Hrapovitski. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco. S-a împlinit pe data de 2 iulie 60 de ani de la mutarea sa la Domnul. În pofida vremurilor vitrege pe care le-au traversat creștinii secolului 20, Dumnezeu a rânduit pentru ei mari sfinți călăuzitori în întunericul acestui viac. Ei au devenit și mijlocitori pentru creștini înaintea tronului ceresc. Cu acestea, Cătălin Polimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină.

0: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul Gabriel Noje. Hristos a înviat, bine ați revenit!
1: Adevărat a înviat, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii noștri.
0: De data aceasta ne-am propus să vorbim despre rolul sfinților, pentru că toți sunt atât de prezenți, atât în viața liturgică, cât și în viața noastră particulară. Fiecare dintre noi, în general, purtăm un nume de sfânt până la urmă, așa că ne-am gândit să vorbim despre rolul sfinților în viața morală a creștinilor. Pornind de la îndemnul Mântuitorului, fiți sfinți, ne punem întrebarea, ce sunt sfinții? Nu? E prima întrebare. Ce se desprinde din acest îndemn al Domnului Hristos?
1: Cred că există nenumărate definiții ale sfinților și în decursul timpului s-au dat numeroase definiții sfinților. Însă, cred că am putea să-i caracterizăm ca fiind acele persoane sau acei campioni ai credinței și ai vieții virtuoase, pentru că ei s-au străduit în întreaga lor existență pe acest pământ să urmeze calea și etosul creștin. Sunt cei care s-au străduit în tot ceea ce au făcut, în toate împrejurările în care au activat, să pună în practică învățăturile lui Hristos. Sfinții sunt, de fapt, cei care s-au ridicat la un nivel foarte înalt de viață îmbunătățită, pentru că ei și-au transformat viața lor prin puterea Harului pe care l-au primit de la Dumnezeu. Ei sunt acele persoane care au transformat sfințenia sacramentală pe care fiecare dintre noi o primim la Sfântul Botez în sfințenie morală. Adică, pe de-o parte, ei au primit, ca noi toți, sfințenia ca dar, ca potență și în întreaga lor viață s-au străduit să ducă o viețuire conformă cu poruncile evanghelice, să fie urmăritori al lui Hristos, să fie imitatori ai Lui. Sigur că atunci când vorbim de imitarea lui Hristos de către sfinți, nu trebuie să înțelegem că aceasta ar fi o imitare pur fizică, ci această imitare are mai mult sensul unei imitări morale. Adică fiecare sfânt a încercat în existența lui, în viața lui, să întruchipeze o anumită calitate a Mântuitorului Iisus Hristos, el fiind de altfel sfântul prin excelență. Și știm, dacă ne gândim și dacă privim în calendar sau dacă am citit în viețile sfinților, știm că unii sfinți au dat dovadă de răbdare prin excelență, alții au fost milostivi, alții au fost postitori, alții au avut darul vindecărilor, alții au manifestat compasiune, alții au dovedit o iubire nemărginită pentru întreaga natură, atât pentru oameni cât și pentru toate celelalte vietăți. Cu alte cuvinte, sfinții au încercat să transpună în viața lor chipul moral al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și sigur că fiecare sfânt a făcut acest lucru fructificând calitățile, bagajul pe care l-a avut, înzestrările pe care le-a primit de la Dumnezeu și sigur ținând cont și de împrejurările în care a trăit. Prin urmare, sfinții sunt cei care s-au făcut imitatori ai Domnului nostru, Iisus Hristos. Sunt cei care ne arată în ultimă instanță că putem cu toții să ducem o viață desăvârșită, pentru că îndemnul la sfințenie este îndemnul la o viață desăvârșită, la o viață ireproșabilă, la o viață cât mai autentică din punctul de vedere al învățăturii și doctrinei de credință. Sigur că și aici ar mai trebui să introducem câteva nuanțe. Sfinții nu au întrunit toate calitățile pe care le-a întrunit Mântuitorul Iisus Hristos, El fiind Sfântul prin excelență și rămânând pentru toți sfinții și pentru fiecare dintre noi modelul suprem de sfințenie. Dar fiecare sfânt a întruchipat în viața lui, a întrupat în viața lui la modul cel mai bun, la modul cel mai înalt, la modul cel mai perfect, o anumită calitate.
0: Dacă sfinții sunt imitatori ai lui Dumnezeu, atunci deducem că sfințenia absolută decurge sau o regăsim în Dumnezeu. Cum am putea descrie sau cum am putea înțelege această sfințenie a lui Dumnezeu despre care vorbește Sfânta Scriptură atât în paginile Vechiului Testament cât și în paginile Noului Testament?
1: Sfințenia este am putea să o definim ca fiind un atribut al lui Dumnezeu. Sigur că ea înseamnă, în mod pozitiv, înseamnă că Dumnezeu este binele prin excelență. Pentru că Dumnezeu gândește și voiește binele prin excelență. Iar în sens negativ, sfințenia am putea să o înțelegem ca fiind lipsa de păcat. Pentru că Dumnezeu nu înfăptuiește păcatul. Sau mai exact, dacă ne referim la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, știm că El a luat firea noastră umană, însă nu a luat și păcatul. Aceasta ar fi, sigur, într-un mod cât mai simplificat, sfințenia lui Dumnezeu. Însă aceasta este sfințenia absolută. Noi oamenii participăm la sfințenia lui Dumnezeu sau la sfințenia Mântuitorului Iisus Hristos, împărtășindu-ne de această sfințenie prin harul pe care Dumnezeu ni-l transmite nouă tuturor. Noi ne sfințim pentru că Dumnezeu ne cheamă să ducem o viață sfântă și ne transmite harul său pentru ca toate forțele noastre să le putem îndrepta spre acest deziderat. Sfințenia este, sau am putea să o definim, ca fiind o aspirație a ființei umane, o năzuință a ființei umane după o viață la un standard moral foarte, foarte ridicat.
0: Am putea spune atunci că fiecare om ce se angajează serios pe calea vieții duhovnicești este deja aspirant, este deja pe drumul către sfințenie. Și adineori aminteați de mai multe feluri, mai multe tipuri de sfințenie.
1: Da, în literatura de specialitate facem diferența între sfințenia sacramentală sau sfințenia baptismală și sfințenia morală sau între sfințenia pe care o primim în dar, ca dar, și sfințenia pe care trebuie noi înșine să o lucrăm. Și este suficient doar să ne aducem aminte în paginile Sfintei Scripturii la numirile pe care Apostolul Pavel le dă creștinilor. El îi numește sfinți, de pildă pe creștinii care viețuiesc la Roma, dar îi numește sfinți în virtutea acestei sfințenii sacramentale pe care ei au primit-o prin faptul că s-au botezat, prin faptul că prin tainele inițierii creștine, botez, mirungere și euharistie, s-au racordat la viața bisericii. Prin urmare, ei au primit în potență această sfințenie a lui Dumnezeu, însă sigur că ea nu lucrează de la sine, ci omul trebuie să lucreze pentru această sfințenie. Adică omul trebuie în întreaga lui viață să se străduiască, să ducă o existență cât mai conformă cu poruncile lui Dumnezeu, adică să transpună în propria lui viață aceste principii și valori morale creștine. Prin urmare, suntem chemați prin sfințenia sacramentală la o viață de sfințenie, însă noi trebuie să ne străduim și să facem în așa fel încât toate forțele noastre morale, toate forțele noastre spirituale, să le canalizăm în această direcție. De aceea, sigur că de cele mai multe ori este un traseu sinuos, anevoios între sfințenia sacramentală și sfințenia morală. Și acest traseu poate să angajeze întreaga noastră viață, pentru că în întreaga noastră viață noi ne străduim să ducem o viață cât mai autentică creștinească. Și sigur, această viață a sfințeniei nu este scutită de multe ori de urcușuri și coborâșuri. Adică este un parcurs de multe ori sinuos, este un parcurs dinamic. Întreaga noastră viață este dinamică. Însă noi niciodată nu trebuie să pierdem în acest parcurs, în acest itinerariu, nu trebuie să pierdem din vedere ținta sfințeniei, și anume Iisus Hristos, care este prin excelență modelul de sfințenie. El este omul autentic, modelul spre care noi trebuie să tindem. Este acel bărbat, sau este acea statură, sau întruchipează acea statură a bărbatului desăvârșit la care face referire Sfântul Apostol Pavel. Cu alte cuvinte, chiar dacă traseul nostru este câteodată sinuos, nu trebuie să pierdem din vedere ținta desăvârșirii noastre, ținta sfințeniei, care este Hristos. De ce acest lucru? Pentru că Iisus Hristos este pentru noi în exterior, este un model spre care noi tindem, iar în interior El devine acea forță lăuntrică care ne ajută să izbutim și să înaintăm, să creștem, să ne desăvârșim în sfințenie. Sfințenia nu este niciodată un drum la care, să zicem așa, că ne oprim. Adică mă opresc la un moment dat și zic am devenit sfânt. Nu, aceasta este, ar fi o înțelegere greșită. Sfințenia este un drum nesfârșit spre sfințenie, spre desăvârșire, spre îmbunătățire. Chiar și după ce vom trece din această viață și ne vom apropia de Domnul Hristos, vom crește în sfințenie, ne vom îmbunătăți viața din ce în ce mai mult, pentru că vom absorbi tot mai mult din cunoașterea și din dragostea lui Dumnezeu. Însă sfinții sunt cei care încă din această viață s-au înscris pe această traiectorie. Ei absorb încă din această viață tot mai mult din harul, din energia transformatoare a Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu, încât ei încă din acest stadiu al vieții noastre pământești, deci încă din acest stadiu al vieții noastre pământești, ei au o legătură intimă și personală cu Dumnezeu. Și sigur, spre aceasta trebuie să tindem fiecare dintre noi.
0: Dacă modelul absolut este Domnul Iisus Hristos, sfințenia divină care s-a întrupat tocmai pentru ca omul să se poată împărtăși de această sfințenie a sa, atunci deducem din ceea ce ziceați dumneavoastră că spre această sfințenie, pe de o parte, suntem chemați cu toții și rezultă că ea nu constă în condiții pe care nu le pot împlini cu toții. Dimpotrivă, ea este accesibilă tuturor creștinilor. De aici aș vedea eu și legătura dintre sfânt și sfințenie, dintre om și posibilitatea de a deveni sfinți.
1: Sigur că de cele mai multe ori ne gândim că sfinții sunt cei care au renunțat la lume, care s-au dedicat vieții monahale, care nu au o viață de familie, însă lucrurile nu stau chiar așa. Chiar și mirenii sunt îndemnați să ducă o viață de sfințenie. Sigur că una este sfințenia pe care o duc monahii și alta este, să zicem așa, viața de sfințenie a mirenilor în societate. Între ele nu există, să zicem așa, o diferență foarte mare. Pentru că atât mirenii cât și monahii sunt chemați spre această viață de sfințenie, însă am putea să spunem că fiecare o îndeplinesc diferit. Pentru că poruncile și legea morală este dedicată tuturor creștinilor, indiferent dacă sunt ei monahi, adică dacă își consacră viața în exclusivitate lui Dumnezeu sau dacă se căsătoresc. Porunca este aceeași. Când se spune acolo, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este, acest îndemn este valabil pentru toți creștinii, indiferent de condiția lor, indiferent de starea lor civilă, indiferent de împrejurările în care au trăit. Deci acest îndemn este universal. Sigur că sfințenia poate să fie îndeplinită în diferite maniere, poate să fie concretizată în fel și fel de modalități sau în diferite exemple. Și aceasta vedem din viețile sfinților, că ei au devenit sfinți punând sau fructificând sau valorificându-și calitățile pe care le-au primit de la Dumnezeu. Avem în calendar chiar și sfinți care au fost căsătoriți, care au dus o viață de sfințenie, trăind în societate, având o familie, având copii, având diferite responsabilități gospodărești și așa mai departe. Prin urmare, viața de familie nu este incompatibilă cu viața de sfințenie. Și dimpotrivă, putem să devenim sfinți având o familie sau chiar trăind într-o mare metropolă. Adică putem oricând să ducem o viață conformă voii lui Dumnezeu și plăcută lui Dumnezeu. Sigur că avem mult mai multe responsabilități în societate, dar acest lucru nu este o imposibilitate pentru a nu duce o viață de sfințenie. Cei care trăiesc în familie pot să ducă o viață de curăție sau să ducă o viață sfântă sau să-și ajute semenii și așa mai departe.
0: Un părinte cu viață îmbunătățită făcea o afirmație foarte frumoasă cu privire la asceză. O parte din drumul nostru către desăvârșire. Și dânsul spunea în felul următor, că a practica asceza nu înseamnă a avea o înfățișare neîngrijită, a abuza de mijloacele acestea de postire sau a purta haine bonosite, ci dimpotrivă, asceza în lume înseamnă iubire. A-l iubi fără condiții pe fratele tău. A-l iubi pe cel de lângă tine care te vrăjmășește și totuși poți să depășești acest lucru. A practica asceza înseamnă a nu pune condiții iubirii. A-l iubi pe cel de lângă tine indiferent de ceea ce îți face. Și cred că avea foarte multă dreptate. Iubirea până la urmă este o manifestare a sfințeniei, iubirea desăvârșită, iubirea care depășește patimile trupești, care depășește egocentrismul și toate celelalte.
1: Probabil că nu greșim dacă afirmăm că sfinții sunt cei care au răspuns iubirii lui Dumnezeu și au răspândit la rândul lor iubire semenilor. Tot ceea ce au făcut, au făcut din iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Dacă au ajutat pe alții, dacă au manifestat compasiune, dacă au postit, dacă i-au vindecat pe alții, au făcut acest lucru pentru că au înțeles ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu și au înțeles ce înseamnă și iubirea semenilor. Am putea să afirmăm și să-i numim pe sfinți chiar așa, campioni ai iubirii, ai unei iubiri concretizate prin fapte de întrajutorare a celorlalți. Pentru că, până la urmă, asceza, dacă este lipsită de iubire, nu-și îndeplinește, să zicem așa, scopul, pentru că asceza nu este un scop în sine. Asceza trebuie să ne conducă la o reconsiderare a vieții și trebuie să ne conducă în cele din urmă la cimentarea, la sudarea, la edificarea trupului mistic al lui Hristos. În ultimă instanță, asceza la care se dedau sfinții nu este o asceză individuală, sau chiar dacă este individuală, chiar dacă se exercită individual, ea are un scop social. Pentru că sfinții postesc, se nevoiesc, unele fapte ale lor sunt chiar eroice, însă fac acest lucru pentru a primi cât mai multă iubire și cât mai mult har de la Dumnezeu și pentru a răspândi cât mai multă iubire și cât mai mult har și celorlalți. Cred că în aceasta constă virtutea sfinților. În aceasta constă exemplul lor și, până la urmă, în aceasta constă, dacă stăm să ne gândim, exemplul lor moral pentru noi sau exemplul lor în viața morală, pentru că ei reprezintă în ultimă instanță niște etaloane morale pentru fiecare dintre noi. Sfinții ne arată că viața de sfințenie, că desăvârșirea, perfecțiunea, viața îmbunătățită este posibilă. Aceste standarde pe care ni le prescrie morala evanghelică nu sunt foarte înalte. Sau chiar dacă sunt înalte, nu sunt imposibile transpus în practică. Și aceasta vedem din viețile sfinților. Ei au reușit să transpună în viață poruncile evanghelice, poruncile lui Hristos.
0: Într-una din edițiile precedente ale emisiunii noastre am vorbit tocmai despre modul în care harul lui Dumnezeu, de care se leagă sfințenia, se revarsă în viața credincioșilor prin participarea la Sfintele Taine. Și aș vrea să facem o paralelă cu participarea sfinților la viața noastră și harul pe care îl participăm din această comuniune cu sfinții. Pentru că dacă ei sunt imitatori, sigur, în accepțiunea aceasta teologică a cuvântului, dacă ei sunt imitatori ai lui Hristos, atunci și noi, prin comuniunea cu sfinții, prin comuniunea sfinților, beneficiem de acest har care se revarsă tocmai prin practicarea virtuților, prin practicarea rugăciunii și ceea ce mai învățăm noi de la sfinți.
1: Mă duc acum cu gândul la Sfânta Liturghie. Când noi participăm la Sfânta Liturghie, nu doar noi, ci împreună cu sfinții. Dacă ne uităm pe pereți interiori ai bisericii, dacă ne uităm la iconostas, vedem că suntem înconjurați de foarte mulți sfinți. Unii sfinți sunt locali, adică sunt sfinți români. Ei bine, vedem că în celebrarea euharistică, în celebrarea liturgică, noi suntem înconjurați de sfinți și împreună cu sfinții noi îi aducem închinare lui Dumnezeu. Însă sfinții sunt acolo pentru noi și un model. Sunt acolo pentru a ne arăta că putem să ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos, putem să ne apropiem de Dumnezeu, avându-i pe ei ca modele, modele concrete, modele care pot să fie transpuse în practică. Și mă mai gândesc și la următorul fapt că în calendar, în ziua în care ne-am născut, regăsim diferiți sfinți. Probabil că n-ar strica fiecare dintre noi să ne uităm în calendar, să mergem la ziua în care ne-am născut și să vedem care sunt acei sfinți care ne patronează ziua de naștere. Și nu doar că, și nu doar să ne oprim doar la acest lucru, a vedea cine sunt și a eventual a citi numele lor, ci pur și simplu să mergem în prolage, să mergem în viețile sfinților și să citim viața lor, să vedem ce poate această viața lor să ne transmită nouă. Și consider că nu este o întâmplare dacă ne naștem într-o anumită zi. Și sunt anumiți sfinți care ne patronează ziua de naștere. Ei pot în ultimă instanță și să ne ofere un model de viețuire. Sigur, să încercăm pe cât posibil, după ce citim viețile sfinților, să transpunem în viața noastră anumite acțiuni ale lor, anumite fapte ale lor. Sigur, nu putem să-i copiem, nu trebuie să fim niște copii false ale sfinților, adică să încercăm să transpunem în viața noastră anumite fapte ale lor, pentru că sfinții, în general, au avut profilul lor moral, au avut calitățile lor, au trăit în anumite împrejurări ale istoriei și așa mai departe. Și noi trăim, sigur, noi avem calități ale noastre, avem un anumit temperament, sigur, suntem diferiți, însă cred că putem să transpunem în viața noastră și să ne însușim în viața noastră anumite trăsături pe care le identificăm la sfinți, să vedem care sunt acele trăsături cu care noi rezonăm. Și, sigur, nu ar strica ca să înălțăm rugăciunii față de acești sfinți, ca să îi rugăm să ne fie mijlocitor către Dumnezeu. Sigur, nu doar către sfinții care sunt în calendar, în cadrul sau în cadrul zilei noastre în care ne-am născut, dar de asemenea putem să ne îndreptăm și către sfinții a căror nume îl purtăm și de asemenea să vedem viața lor, să citim viața lor și la fel să încercăm pe cât posibil să-i imităm, să-i imităm în virtute.
0: În teologia morală, un întreg capitol este dedicat imitării sfinților. Aș merge și mai departe gândindu-mă că poate nu rezonăm neapărat cu viața sau cu întâmplările din viața sfinților din ziua nașterii noastre sau de la alte momente aniversare, însă dacă simțim că rezonăm cu un anumit sfânt, putem să-l luăm ca patron al casei noastre, nu? Putem să-l luăm ca ocrotitor al familiei noastre și să-l cinstim, creând prin aceasta o legătură apropiată cu sfântul respectiv, încercând să-l aducem aproape de noi, să înălțăm rugăciuni pentru ca și el să fie implicat în mod real în viața noastră duhovnicească. Până la urmă, imitarea sfinților ne ușurează pășirea pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, care este modelul absolut. Imitându-i pe sfinți, mergem la sigur, dacă vreți. Mergem pe un drum deja bătătorit.
1: Mergem la sigur pentru că putem să vedem în sfinți oameni care au reușit. Oameni care au reușit din punct de vedere spiritual, dacă putem să folosim o astfel de exprimare. Adică ei ne arată că viața îmbunătățită nu este imposibilă și că exemplul lui Hristos poate să fie transpus viața de toate zilele. Și noi putem să fim zmeriți, și noi putem să fim blânzi, și noi putem să manifestăm compasiune, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos a manifestat compasiune în întreaga lui viață pe acest pământ. Și noi putem să ne rugăm, și noi putem să postim și așa mai departe. Sigur că în Sfintele Evanghelii și mai cu seamă în Epistolele Pauline găsim nenumărate îndemnuri prin care ni se spune acest lucru, să devenim urmăritori ai sfinților, urmăritori ai apostolilor, care la rândul lor au fost urmăritori sau imitatori ai Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, nu este imposibil să ducem o viață desăvârșită, o viață de perfecțiune, o viață de curăție morală și spirituală. Suntem chiar îndemnați la acest lucru și întreaga noastră viață creștină este o astfel de responsabilitate, de a ne apropia cât mai mult de sfințenia lui Dumnezeu sau de a ne împărtăși cât mai mult de sfințenia lui Dumnezeu, astfel încât întreaga noastră viață să radieze de sfințenie. Astfel încât nu doar noi să viața noastră să radieze de sfințenie și noi să radiem de sfințenie, dar să putem să împrăștiem această sfințenie, să o împrăștiem și celor din jurul nostru, astfel încât să-i atragem și pe ei, dacă putem, la o viață de sfințenie. Iar acest lucru l-au făcut sfinții. Sfinții au fost precum un magnet și întotdeauna sfinții sunt precum un magnet pentru că ei ne magnetizează, ne atrag spre ei și ne dau acest imbold de a le urmări viața și de a lua viața lor drept model al vieții noastre. Și sunt mulți creștini care și-au luat viața ale sfinților drept modele de viață. Și sigur că se străduiesc atât cât le stă în putință să transpună în viața lor modelul sfinților. Sigur, conștienți fiind de faptul că fiecare om are un traseu al lui personal spre Dumnezeu. Pentru că fiecare persoană este unică, încât nu există două persoane care să fie identice. Și chiar dacă, să zicem așa, doi sfinți au fost ambii postitori sau rugători sau așa mai departe, fiecare a avut particularitățile lui, pentru că până la urmă se păstrează această individualitate a persoanei sau mai degrabă această identitate a persoanei se reflectă chiar și în ceea ce privește viața de sfințenie. Prin urmare, sfinții nu sunt toți egali, dacă pot să spun așa, pentru că fiecare oglindește sfințenia într-un mod personal, sfințenia primită de la Domnul Iisus Hristos.
0: Și pentru că va trebui să încheiem în curând, aș vrea să concluzionăm cu câteva gânduri legate de dialogul nostru de astăzi, și anume, sfințenia absolută se regăsește în Dumnezeu, cel care este sfințenia divină, care s-a întrupat tocmai pentru a împărtăși din sfințenia sa tuturor. Primii care s-au împărtășit de această sfințenie sunt tocmai sfinții, a căror imitatori putem deveni și noi, ducând o viață firească pentru toți credincioșii. Sfințenia n-ar fi fost o chemare de la Dumnezeu dacă nu ar fi fost accesibilă tuturor, nu? Cu toții putem ajunge la sfințenie. Tocmai de aceea ne-am oprit astăzi asupra modului în care sfinții au un rol deosebit în viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi.
1: Ceea ce putem să reținem este faptul că aspirația spre sfințenie este specifică și este proprie fiecărei persoane. În fapt, a deveni sfânt nu reprezintă altceva decât a deveni ceea ce Dumnezeu a stabilit pentru noi încă de la începutul creației, a fi asemenea Lui.
0: Așadar, sfatul nostru de la finalul întâlnirii din săptămâna aceasta poate fi următorul. Căutați un sfânt care vă place dumneavoastră, creați o legătură cu el. Deveniți imitatori ai lui și prin imitarea sfinților suntem și noi imitatori ai Domnului Hristos. Nu într-un mod exterior, ci într-un mod intim, într-un mod evident moral. Alături de noi a fost domnul Gabriel Noje, căruia îi mulțumim pentru această întâlnire. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați avut răbdare și că am fost împreună în această jumătate de oră. Până data viitoare, vă dorim să aveți parte de o săptămână cu bucurii și cu binecuvântări alături de cei dragi. Numai bine tuturor! Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!

Catisma a cincea, de la psalmul 32 până la psalmul 36. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire, cu 10 strune cântați-i Lui. Cântați Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurilui toată puterea lor. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistierii adâncurile, să se teamă de Domnul tot pământul
și de El să se cutremure toți locuitorii lumii, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapă de gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpetenilor. Iar sfatul Domnului rămâne în viac, gândurile inimilor din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Din cer a privit Domnul, văzuta pe toți fiii oamenilor, din locașul său cel gata a privit spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor, nu se mântuiește împăratul cu o știre multă și uriașul nu se va izbăvi cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de El, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este, că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjuiva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în El. Temeți-vă de Domnul toți ființii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântuiva Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate! Luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească.
pentru că în zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție, cel ce izbăvești pe sărac din mâna celor mai tari decât el, și pe sărac și pe sărman de cei ce-l răpesc pe el? S-au sculat martori nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat, ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat, adunatu-s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut, risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit cu batjocură, m-au batjocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinților. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cearea, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într-un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii, că mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgit ușau împotriva mea gura lor, zis au, bine, bine, văzut au ochii noștri, văzut ai, Doamne, să nu taci, Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine. Să nu zică în inimile lor, bine, bine sufletului nostru, nici să zică, l-am înghițit pre el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și cu ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, mărit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta în toată ziua lauda ta. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este în el frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de lege și ar fi urându-o. Graiurile gurii lui sunt fără de lege și vicleșug. N-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună, n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare, oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne. Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea, izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea,
căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția Lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în El și El va împlini. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ta ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-L pe El. Nu râvni după cel ce sporește în calea sa, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea, nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândi va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabii au scos păcătoșii, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără de prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă, că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blesteamă pre el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mânia lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi. În veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită. Iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pre el. Iar Domnul nu-l va lăsa pre el în mâinile lui, nici nu-l va osândi, căci se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, ca apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pre ei Domnul și va izbăvi pre ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

De aceea bat la ușă și strig, Doamne, Doamne, deschide-mi și prin pocăință mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cum voi numi biserica ta născătoare de Dumnezeu? Liman duhovnicesc, rai al hranei celei cerești, pricina vieții celei nesfârșite, că toate bunătățile le ai. Roagă-te dar totdeauna lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Dumnezeule cel drept și lăudat, Dumnezeule cel mare și puternic, Dumnezeule cel mai înainte de veci, care asculți rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă într-o acest ceas și pe mine, cel ce ai făgăduit să asculți pe cei ce te vor chema într-o adevăr. Să nu te scârbești de mine, cel ce am buze necurate și sunt cuprins de păcate. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, apucă armă și pavăza și te scoală într-o ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea a nepriceputului. Să se depărteze de la gândul meu duhul urăciunii și al pomenirii de rău, duhul zavistiei și al vicleniei, duhul îngrozirii și al lenevirii, duhul mândriei și al oricărui fel de răutate. Să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească pe care le stârnește lucrarea diavolească. Să mi se lumineze sufletul și trupul și duhul meu cu lumina cunoștinței tale celei dumnezești. Ca prin mulțimea îndurărilor tale, ajungând la unitatea credinței, la starea bărbatului desăvârșit și la măsura vârstei de plinătății, să slăvesc împreună cu îngerii și cu toți sfinții prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. La Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa. Părintele Arhimandrit Diachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă va fi hirotonit mâine în demnitatea de arhiereu la Catedrala Patriarhală. Ministerul Apărării Naționale a primit răspunsuri din partea autorităților din Ucraina în legătură cu explozia din portul Constanța. Președintele Nicuș Ordan a semnat o lege care va îmbunătăți modul în care România își administrează infrastructura digitală publică, iar adăposturile civile din blocurile de locuințe pot primi finanțare pentru reparații din bugetele locale. Continuăm cu știrile pe larg. Părintele Arhimandrit Diachind Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va fi hirotonit mâine la Catedrala Patriarhală. În această seară, tot la Catedrala Patriarhală a avut loc slujba de ipopsifiere, rânduiala liturgică de pregătire și de chemare la arhierie a celui ales de Sfântul Sinod pentru a fi hirotonit episcop. Pregătirea ipopsifiului este una duhovnicească însoțită de o mărturisire de credință făcută înaintea soborului de arhierei și a comunității credincioșilor. Noul ierar, care va purta titulatura de preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector la Cancelaria Sfântului Sinod, iar după alegerea noua sa slujire în mijlocul credincioșilor români de la Antipozi, părintele Arhimandrit Iachint a rostit un cuvânt de mulțumire în fața membrilor Sfântului Sinod.
1: În urmă cu 20 de ani, atunci când m-am hotărât să devin monah în Mănăstirea Radu Vodă din București, mă gândeam atunci că acela va fi locul în care voi îmbătrâni și îmi voi încheia viața. Și atunci mi-a fost teamă de un singur lucru, ca nu cumva gândurile sau ambițiile mele să fie mai vocale decât glasul lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să-mi dea mereu puterea de a-L auzi, de a-L asculta și de a-L urma. Nu m-am gândit atunci că glasul lui Dumnezeu și chemarea Lui se poate auzi de atât de departe, tocmai de la Antipozi. Sunt astăzi în fața unui nou început. Este o chemare pe care o simt și ca pe o trimitere la o slujire liturgică, sacramentală, pastorală și mai ales misionară, pe care cred că o voi împlini cu devotament, nu doar pentru că Dumnezeu știe să lucreze și cu imperfecțiuni, ci pentru că am curaj și primesc încredințarea că sunt însoțit de rugăciunile preafericirii voastre ale înaltpreasfinților și preasfinților voastre în această nouă misiune. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate!
0: Părintele Arhimandrit Diachind Vardianu, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc mâine la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Manifestările liturgice dedicate evenimentului solemn au debutat în urmă cu aproximativ o oră cu slujba de priveghere. Proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii de mâine, care va fi săvârșită în Biserica Parohiei. Sfânta Olimpiada din Fărcașa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut împreună cu alte 15 sfinte femei românce. Ea a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Bicu.
2: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că am împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare, mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama îi duce la Împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime, mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta văduve. Este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave. Apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru biere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este în pielea Domnului, adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
0: Mâine, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la Fărcașa de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor. Spre finalul slujbei, după anunțarea momentului proclamării canonizării, va fi citit tomosul de canonizare, după care va fi prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel, ce va fi urmat de un cuvânt al Părintelui Mitropolit Teofan. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursurile de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
3: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
0: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, revin programele de licență cu dublă specializare.
3: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de Teologie Ortodoxă Didactică în facultatea noastră, începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program, care este în curs de acreditare, din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
0: Facultatea pune la dispoziția candidaților și o ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă, cât și celor proveniți din domenii conexe, interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
3: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume teologie ortodoxă istorică, teologie biblică, teologie sistematică și teologie practică. Așadar, pe lângă aceste 4 programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte 6 programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele două extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
0: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul instituției de învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele trei specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
4: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în trei etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026, și etapa confirmărilor, când candidații declarați admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
4: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și un loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Studenții de la specializările Teologie, Asistență Socială și Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte din Pitești au susținut astăzi examenul de licență. Comisia de evaluare a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului. Amănunta despre desfășurarea probelor am aflat de la părintele profesor Nicolae Brânzea, directorul Departamentului de Teologie.
5: Astăzi, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a avut loc susținerea lucrării de licență pentru cele două specializări. Este vorba de teologie ortodoxă, asistență socială și artă sacră, fiecare dintre ele având anumite particularități, în sensul în care lucrările de licență prezentate de studenți sunt deja teme actuale din societate cu privire la rolul și misiunea bisericii, cât și felul în care, în cadrul bisericii noastre ortodoxe, se desfășoară activitatea de asistență socială, iar cei care au susținut la artă sacră au prezentat pe lângă partea teoretică și o parte practică. Unii fie au pictat o icoană și au fost icoane pictate pe lemn și pe sticlă, iar alții au făcut restaurare.
0: Părintele profesor Nicolae Brânzea, directorul Departamentului de Teologie. În final, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic a dăruit tuturor studenților volumul Catehism Filosofic și i-a îndemnat să cultive valorile întâlnite în paginile lucrării. Preoți capelani din mai multe țări s-au întâlnit zilele acestea în trei centre de detenție din vestul țării, în cadrul unui eveniment dedicat colaborării dintre biserică și sistemul penitenciar. Proiectul promovează schimbul de experiență dintre clerici și specialiștii implicați în procesul de reintegrare socială. Amănunte am aflat de la părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Națională a Penitenciarelor.
6: În perioada 30 iunie-3 iulie 2026 a avut loc în regiunea Vest, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, proiectul de activitate Coeziune Socială și Comuniune de Credință. Acesta se desfășoară în baza unui parteneriat între Patriarhia Română și Administrația Națională a Penitenciarelor. Activitatea a debutat la Penitenciarul Timișoara, în data de 1 iulie, cu o conferință internațională intitulată Bune practici în desfășurarea activităților moral-religioase în penitenciarele din România și din Europa. La această conferință a luat cuvântul preoți capelan care deservesc penitenciare din mai multe state europene, cum ar fi Franța, Italia, Cehia, Ungaria. A doua zi a activității a avut loc la penitenciarul Arad, unde în prima parte a zilei a susținut o prelegere despre activitatea preoților capelani din Franța, părintele Răzvan Ionescu, de la Paris, iar în partea a doua a zilei activitatea a fost continuată cu o conferință susținută de părintele profesor Lucian Farcășiu de la Facultatea de Teologie din Arad.
0: Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Națională a Penitenciarelor. În ultima zi a fost sfințită troița din incinta penitenciarului Deva și a avut loc o lansare de carte. La mănăstirea Mirăuz din județul Suceava au început astăzi lucrările Simpozionului Național Mitropolia Moldovei 625 de ani, istorie, credință, artă și cultură. Evenimentul reunește clerici, cadre didactice și cercetători care au adus în atenție rolul mitropoliei în consolidarea identității spirituale a poporului român. În cadrul sesiunii inaugurale, arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a transmis mesajul în al preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
7: Aduceți-vă mereu aminte că o biserică nu există exclusiv prin zidurile ei, ci și prin oameni care își întemeiază viața pe credință, pentru că zidurile se pot ridica și se pot prăbuși, dar credința este cea care le înalță iar și iar. Prețuiți continuitatea mai mult decât puterea, fiindcă Mitropolia Moldovei a devenit mare nu prin privilegii, ci prin fidelitatea față de adevărul Evangheliei și prin comuniunea cu întreaga ortodoxie. Înțelegeți istoria ca o sumă a conștiințelor, fiindcă fiecare generație scrie prin viața sa o nouă filă în cronica unei mitropolii. Păstrați frumusețea ca formă a adevărului, căci o icoană, o biserică, o carte sau o strană nu sunt podoabe ale credinței, ci chipuri ale ei.
0: Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească. Tot astăzi s-a derulat o sesiune de comunicări dedicate începuturilor Mitropoliei Moldovei, artei sacre, patrimoniului bisericesc și personalităților care au marcat istoria eclezială a Moldovei. În Episcopia Severinului și Strehaiei a avut loc astăzi ultima ședință de formare pentru taberele de vară. Anul acesta au fost instruiți 35 de voluntari împărțiți în cadrul mai multor ateliere. Educație pentru viață, comunicare și team building, dezvoltare personală, duhovnicesc, artistic și seri tematice. Adnana Ruicănescu, președintele departamentului Youth Action, a subliniat dedicarea voluntarilor.
8: În această zi am terminat pregătirea pentru tabăra de acasă, tabără care va avea prima ediție de anul acesta luni, pe 6 iulie. Astăzi am dat tricourile galbene care reprezintă voluntarii și am pus la punct ultimele detalii organizatorice care ne ajută în desfășurarea taberelor. Toată echipa este pregătită și venim cu voie bună și cu dorință de a ajuta și în această vară ca și în alți ani.
0: Adnana Ruicănescu, președintele departamentului Youth Action din cadrul Asociației Anastasia a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost inițiată recent asociația Ctitori la locurile sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte.
9: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
9: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. 2 copii bucureșteni care suferă de o boală neurodegenerativă extrem de rară au strâns 3/4 din suma de 2 milioane de dolari necesară tratamentului. Depistată la doar 25 de persoane în toată lumea, boala Charcot-Marie-Tooth tipul 4G afectează funcționarea sistemului nervos și conduce în timp la atrofierea mușchilor și la paralizie. În urma cercetărilor recente, a fost descoperit un tratament care le-ar putea oferi lui Ioan și Teodor șansa la o viață normală. Amănunte am aflat de la Valentina Rusu, mama celor 2 frați.
10: Știm că povestea noastră a ajuns la multe inimi care au reacționat și ne-au ajutat concret prin donații și rugăciune. În momentul de față, Ioan este în scaun rulant, imobilizat, iar Teodor deja are un an de zile de când nu mai poate merge singur. Merge doar cu ajutorul unui cadru, dar chiar și așa din ce în ce mai greu. Ne-a impresionat cum oamenii care nu ne cunoșteau au devenit prieteni ai noștri prin rugăciune, prin dorința de a ne ajuta. Ei ne-au sunat și ne-au spus că ne pomenesc la rugăciune, că sunt alături de noi. Și oameni pensionari, fără posibilități materiale, care au depus un efort major ca să ne ajute. Toate aceste lucruri ne-au întărit și ne-au ajutat să putem să ducem această cu ce mai departe.
0: Valentina Rusu, mama celor doi frați, Ioan și Teodor, au fost sprijiniți și de Asociația Studenților Teologi Ortodoxi în cadrul ediției trecute a concertului caritabil după Datin Colindă. Mai multe informații, dar și modalitățile de a face donații pot fi aflate de pe site-ul Asociației Ioan și Teodor, CMT4G. Provita Iași va organiza în această vară 3 excursii pentru copiii proveniți din familiile numeroase incluse în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Peste 100 de copii vor fi beneficiarii excursiilor în care vor vizita mai multe obiective religioase și culturale din zona Moldovei. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program Provita Iași.
11: Organizăm o excursie pentru o singură zi. Închiriem un autocar de 50 de persoane, fiind familii numeroase, cu peste 7 copii. Avem cam 7-8 familii per fiecare excursie și per total o să avem peste 100 de copii care se vor bucura de această excursie. Traseul de anul acesta ne-am propus să mergem către zona Neamțului, adică cetatea Neamțului, mănăstirea Văratic, mănăstirea Capia și apoi să luăm masa undeva în zona Târgu Neamț. În zona noi vom vizita moaștele Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratec, cât și Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveană, să celebrăm și anul magial al familiei și a sfintelor din calendar. De asemenea, vom avea și voluntari pregătiți cu activități pentru copii, cât și pentru părinți, care să fie ziua cât mai plăcută.
0: Excursiile pentru familiile cu mulți copii organizate de Provita Iași vor avea loc în 28 iulie, precum și în a doua jumătate a lunii august. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copii de la Valea Plopului, ajunsă la 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Maria Colcear, membra SCOR, filiala Brașov.
12: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm? Și atrage din ce în ce mai mulți tineri. Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
0: Maria Colcear, membra SCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina de Facebook a SCOR Brașov. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Apărării Naționale a primit răspunsuri din partea autorităților din Ucraina în legătură cu explozia din portul Constanța, care a avut loc pe 5 iunie. Oficialii ucraineni spun că este vorba despre un incident izolat cauzat cel mai probabil de acțiunile de război ale Rusiei. Ei au răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul român al apărării, Radu Miruță, și au confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul românesc lângă Sevastopol, au pierdut legătura cu 4 drone navale. Din cauza pierderii comunicațiilor, dronele au intrat în autodetonare a doua zi. Pe 5 iunie la ora 6:20 a fost observat un obiect plutitor în portul Constanța, iar autoritățile au luat măsuri de alertare și evacuare a personalului. În jurul orei 10:27, prima explozie a avut loc, urmată de alte explozii în larg. Nu au existat victime și operațiunile s-au încheiat după confirmarea distrugerii dronelor. Ministerul a cerut un canal de comunicare direct cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor viitoare. Președintele Nicuș Ordan a aprobat legea care va îmbunătăți gestionarea infrastructurii digitale publice a României și va crea Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice. Legea acoperă autoritățile și instituțiile publice, dar exclude sistemele de apărare și cele care gestionează informații clasificate. Platforma va fi gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României în colaborare cu Serviciile Speciale de Telecomunicații pentru Infrastructură Operațională și Serviciul Român de Informații pentru pentru securitate cibernetică. Ea va include registre specializate pentru a inventaria resursele digitale folosite de instituțiile publice. Totodată, acestea vor fi interconectate pentru a permite schimbul de date securizat între instituțiile publice. Prețurile apartamentelor au continuat să crească în ultimul an în marile orașe din România. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la locuințele noi din București și la cele vechi din Timișoara, potrivit imobiliare.ro. Află mai multe informații de la Florentina Caragea.
13: La începutul verii, cumpărătorii achitau în medie 2071 de euro pe metru pătrat pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii 5 ani. Locuințele din blocuri vechi sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3300 de euro pe metru pătrat util. Românii care vor să devină proprietari în capitală plătesc pentru un apartament nou cu 21% mai mult, iar pentru unul vechi cu 10% în plus. Scumpirile cele mai accelerate pe segmentul vechi s-au înregistrat în Timișoara. Cumpărătorii interesați de achiziția unui apartament în orașul de pe Bega au plătit cu circa 11% mai mult decât în iunie 2025. Tot în cazul apartamentelor vechi, prețurile au crescut cel mai puțin în Cluj-Napoca, cu 5%. Și în Iași, prețurile apartamentelor vechi au avansat lent, cu 7%, dacă ne raportăm la începutul verii trecute. În Brașov, proprietarii își vând apartamentele la prețuri cu 6% mai mari decât în urmă cu un an. În Sibiu, proprietarii și dezvoltatorii au crescut prețurile solicitate cumpărătorilor cu 9%. Cea mai redusă creștere pentru apartamentele noi a fost consemnată în Constanța, prețul mediu solicitat fiind cu 2% mai mare decât vara trecută.
0: Florentina Caragea. Adăposturile civile din blocurile de locuințe pot primi finanțare pentru reparații din bugetele locale, conform unei noi prevederi legale aprobată de președintele Nicu Șordan. Această măsură permite asociațiilor de proprietari să solicite autorităților locale finanțare pentru costurile de reparație și întreținere a adăposturilor civile situate în blocuri. Casa Madrigal se redeschide de mâine. Nicolae Petre ne oferă mai multe detalii.
14: Este vorba de o zi dedicată întâlnirii dintre cultură și comunitate, prin care Corul Madrigal aniversează 63 de ani de la prima sa întâlnire cu publicul. Casa Madrigal, vilă interbelică, ridicată în anul 1924, va fi o parte esențială a experienței vizitatorilor. Tururi ghidate, spații dedicate relaxării și creației, dar și vernisajul unei noi expoziții de artă contemporană și un recital coral susținut de Corul Regal sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de organizatorii. Galeria Madrigal lansează expoziția de acoarele Casa Udomar, artistei Raluca Alexandru. Vernisajul va avea loc în cadrul evenimentului Open House de la ora 14. Între timp, Casa Madrigal va deveni un spațiu al descoperirii și al întâlnirilor intergeneraționale. Vizitatorii vor putea participa la sesiuni de pictură în acuarelă, jocuri de societate, activități de colorat dedicate copiilor, vor descoperi o zonă de lectură și un spațiu special amenajat pentru părinți și bebeluși în cadrul programului Madrigal for Babies. De asemenea, publicul va putea urmări proiecția concertului Madrigal Ave Maria și va participa la tururi ghidate ale Casei Madrigal. Madrigal Open House va avea loc până la ora 17, iar participarea este gratuită.
0: A fost Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la ANM. După ce în cursul zilei furtunile au cuprins aproape toată țara, din această seară acestea se vor deplasa către sud-estul țării. Amănunte avem de la meteorologul Adrian Boariu.
15: Pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici, posibil medii dimensiuni. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km/h, frecvente descărcări electrice și cădere de grindină de mici, posibil medii dimensiuni. 1 la 3 cm.
0: Mâine, vântul va sufla cu putere în est și în centru.
15: În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km/h. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă, local și în Muntenia.
0: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreț și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducerea.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Cu necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte,

Păstorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse,

operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și

cedui banii văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele

păduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel mâlmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, pe cum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar bunule harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi. Și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
4: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
3: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
4: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
3: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
4: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
3: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
0: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare, și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani, și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
3: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori, și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
0: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele, și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
3: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele, trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
1: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
3: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
4: Și o altfel de inimă,
3: da. De inimă.
4: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
3: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă, de fapt, în organism?
0: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
3: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
4: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar sau necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
1: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
3: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
1: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scăderea durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
3: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
1: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem mai ales dacă nu suntem de specialitate.
3: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta. Da,
4: să vă întrerup. Vă pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune, mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
3: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă.

0: Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinichi este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
1: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu? Campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
2: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută brusc la un organism neantrenat poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
1: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem? Noi aici o pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
0: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic și iarăși echipa interdisciplinară este extrem de importantă și un lucru și mai important, pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiunea arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
1: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
3: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată, noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare

0: De cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți. Am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine. Adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
1: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
0: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
2: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
1: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
3: Să învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
1: Aici vorbim de fragilitate.
3: Când și e vorba aici de vorbim de fragilitate.
1: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
3: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
1: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia. De fapt aici vorbim de o conjugare, osteoporoză-sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
2: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
1: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
2: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
1: Da.
3: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
1: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar,
3: aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
1: colagen.
3: Este un surogat. Da?
1: Este o chestiune de marketing
3: și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
1: Sau ne mințim frumos.
3: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
1: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
3: cum
1: prin
3: spuneam, multă lume
1: și-ar dori
3: o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
1: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
3: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare. Și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
1: Și schimbarea mentalității.
3: De la asta plecăm.
1: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie, descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții, cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
1: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
3: Nu greșesc deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că Îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
0: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi facial și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate a alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
1: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
0: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
1: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
0: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
1: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
0: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
1: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
3: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să-mi notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dădeau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
1: indirect.
3: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere, în principal și în primul rând și în cea mai mare parte, a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid pe accelerație pe frână, scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
1: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da, al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
2: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește Brain-Derived Neurotrophic Factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
1: Ca să nu mai vorbim că odată ce face o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
2: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
1: Da, vă rog.
0: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
3: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
1: Da. Aici este o problemă foarte
3: pentru
1: mare.
3: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
1: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
3: absolut,
1: cert, în
3: absolut.
1: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
3: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
1: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
3: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
1: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
2: Da, ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sarcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea, și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
1: Echipament adecvat, echipament sportiv,
2: da.
1: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase. Dar, iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea, da,
2: absolut,
1: mentală.
2: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
1: Da.
3: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
1: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
2: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
1: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
3: Ora 10.
1: Ora 10.
2: Baza sportivă Gheorgheni.
1: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din